0: با درود به دانشجویان سربدار در دیکتاتوری آخوندی ولایت فقیه، همزمان با دفن خامنه ای و با یاد قیام دانشجویان در 18 و 19 تیر 1378، دانشجویان آزاده و شورشگر امروز چهارشنبه 17 تیر 1405 صفحات اول 600 سایت را در دانشگاه های خواجه نصیر، مدرس، آزاد، سراسری و اصفهان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ای ضحاک و درود بر رجبی جایگزین کردند. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خواجه نصیر. مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه ای ضحاک، درود بر رجوی. مریم رجوی. دانشجویان عزیز، شما امید ایران هستید و آینده در دستان شماست. این اراده شماست که آزادی و دموکراسی را محقق خواهد کرد. می توان و باید. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

0: با یاد شهدای دانشجو در پیکار با دو دیکتاتوری شاه و شیخ، درود به دانشجویان و مردم تهران که با قیام 18 تیر 1378 زمین را زیر پای آخوندها به لرزه درآوردند و بر افسانه های ارتجاعی و استعماری درباره اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه مهر ابطال زدند.
1: دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه آزاد. مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه‌ای ضحاک، درود بر رجوی. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، پیش به سوی برقراری جمهوری دموکراتیک. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه آزاد.

با درود به دانشجویان سربدار در دیکتاتوری آخوندی ولایت فقیه، همزمان با دفن خامنه ای و با یاد قیام دانشجویان در 18 و 19 تیر 1378، دانشجویان آزاده و شورشگر امروز چهارشنبه 17 تیر 1405 صفحات اول 600 سایت را در دانشگاه های خواجه نصیر، مدرس، آزاد، سراسری و اصفهان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ای ضحاک و درود بر رجوی جایگزین کردند. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در مدرس، آزاد، سراسری و اصفهان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ای ضحاک و درود بر رجوی جایگزین کردند.

0: İran.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران ساعت 16 و 4 دقیقه چهارشنبه 17 تیر به وقت تهران سامانه های دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد.

0: سایت رادیو و تلویزیون رسمی رژیم، ساعت 16 چهارشنبه 17 تیر به وقت تهران. سامانه وادانا دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد. روابط عمومی دانشگاه آزاد علت از دسترس خارج شدن سامانه های این دانشگاه را به روزرسانی آنها اعلام کرد. برخی رسانه ها از حمله سایبری به این سامانه ها خبر دادند.
1: سایت حکومتی جماران نیوز 17 تیر 1405 حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی وادانا دانشگاه آزاد.

0: اقتصاد آنلاین رژیم. ساعت 16 و 14 دقیقه پنجشنبه 17 تیر به وقت تهران. اختلال در سامانه وادانا دانشگاه آزاد. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومید، از ساعتی پیش سامانه وادانا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی از دسترس خارج شده است. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است. با این حال دانشگاه آزاد تا لحظه انتشار این خبر واکنش رسمی به این اتفاق نشان نداده و اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده است. هنوز جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی این حمله و ابعاد آن اعلام نشده است. با این حال منابع آگاه از تلاش‌ها برای بازگرداندن وادانا و بروزرسانی این سامانه خبر دادند.
1: سایت حکومتی عصر ایران، حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد. سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است.

تلگرام وادانا، واحد آموزشی سامانه دانشگاه آزاد آنلاین، تاریخ 17 تیر 1405. دقایقی پیش سایت وادانا توسط طرفداران دانشجوی این گروه هک شد. تلگرام دانشگاه تربیت مدرس 17 تیر 1405، عدم دسترسی و قطعی در وبگاه دانشگاه. طبق اعلام مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی به منظور انجام عملیات بروزرسانی در وبگاه دانشگاه، سایت اصلی دانشگاه چهارشنبه 17 تیر 1405 دچار قطعی و عدم دسترسی خواهد بود. خبرگزاری حکومتی ایسنا، ساعت 17:19 پنجشنبه 17 تیر به وقت تهران، اختلال در سامانه های دانشگاه آزاد، وادانا همچنان از دسترس خارج است. از ساعتی پیش سامانه های دانشگاه آزاد اسلامی با اختلال مواجه شدند و اگرچه دسترسی به سایت اصلی دانشگاه بازیابی شده، اما سامانه آموزشی مجازی وادانا همچنان دچار مشکل است. علت دقیق اختلال فعلی و دلیل تداوم آن در سامانه وادانا هنوز مشخص نیست و تا این لحظه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی هیچ اطلاعیه رسمی و پاسخی در خصوص این اختلال و زمان بازگشت کامل سامانه آموزشی مجازی منتشر نکردند.

اکسپرس لندن 17 تیر 1405، شبکه زیرزمینی مقاومت ایران 600 وبسایت حکومتی را از کار انداخت. اکسپرس لندن در گزارشی از در اختیار گرفتن صفحات 600 سایت در 4 دانشگاه ایران توسط دانشجویان شورشگر نوشت: دانشجویان شجاع ایرانی با در اختیار گرفتن بیش از 600 وبسایت دانشگاهی وابسته به حکومت، ضربه‌ای تحقیرآمیز به دیکتاتوری حاکم در تهران وارد کردند. وبسایت‌های متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان هدف این حملات قرار گرفتند و صفحه اصلی آنها با شعارهایی در حمایت از مقاومت ایران جایگزین شد. از جمله این شعارها عبارت بودند از: مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه‌ای ستمگر، درود بر رجوی. همچنین تصاویر مریم رجوی و مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران بر روی این وبسایت‌ها قرار داده شد. از زمان قطع گسترده اینترنت توسط حکومت، پس از قیام سراسری دیماه، ارتباط با داخل و خارج ایران بسیار دشوار شده است. با این حال دانشجویان موفق شدند ایمیلی را مستقیماً برای روزنامه اکسپرس ارسال کنند و در توضیح این عملیات نوشتند: به یاد دانشجویان شهید که قربانی دیکتاتوری رژیم آخوندی شدند. آنها همچنین نوشتند: همزمان با مراسم خاکسپاری خامنه ای و در سالگرد قیام دانشجویی 18 و 19 تیر 1378 امروز چهارشنبه 8 ژوئیه 2026 دانشجویان آزادی خواه و شورشی بیش از 600 وبسایت متعلق به 4 دانشگاه را هک کردند. در ادامه این پیام آمده است: ما در پی آن هستیم که دور باطل سلطنت و حکومت روحانیت در تاریخ ایران را در هم بشکنیم. بیایید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشگاه آزاد نیز از جمله مراکزی بود که هدف این حملات قرار گرفت. همچنین سامانه وادانا، سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد نیز در اطلاعیه‌ای تأیید کرد که توسط دانشجویان حامی سازمان مجاهدین خلق هک شده است. این باور وجود دارد که شبکه گسترده‌ای از دانشجویان مخالف حکومت در این عملیات نقش داشتند.

0: 18 تیر سال روز قیام دانشجویان و مردم تهران در سال 1378، قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند.
1: پاسدار قالیباف در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند.

0: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرد شکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش آشوب.
1: به این وسیله می‌خواهیم به اون جوانها، به اون جوانان مجاهد و مبارز و دانشجویان و مردمی که با تمام توان در نخستین فرصت همه مظاهر حاکمیت آخوندی رو که در دسترسشون بود در هم کوبیدند، آتش زدند و متلاشی کردند و چای که توی عکس ها چهره ها رو پوشوندند و کوکتل دستشون هست و آتش روشن کردند، درود در هر کجا که هستند، تهران، تبریز، رشت، شیراز، ارومیه و همه جا. از قلب آتشکده آزادی و ارتش آزادی با درود بگوییم اینها صدای گام های استوار ارتش آزادی بخش رو بشنوید.

ارتش آزادی بخش از آن شما، مال شما و جان شما.

اون جوان ها اون بچه ها خودشون جوشش همین خون ها هستند. پس آهای پسرها و دخترها و جوانهای تهران و تبریز و سراسر ایران، ارتش آزادی به عهدش با شما به هر قیمت وفا خواهد کرد بچه های تهران و تبریز و رشت و مازندران و بندرعباس و مشهد و زاهدان و کرمان و اصفهان و سراسر ایران. خیزش و قیام های شما خود راهگشای حرکت و تضمین پیروزی محتوم ارتش آزادی بخش ملی است.

0: های بچه ها، این بار اما
1: تا اونجایی که می توانید مسلح بشید و مسلحانه با دشمن خدا و خلق برخورد کنید.
2: پخش در پایان اخبار.
3: بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان، دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است. مسعود رجوی، 25 فروردین 1397.
4: پاسدار فیروزآبادی، رئیس قبلی ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای، در اسفند 96 به صراحت درباره سرکوب قیام‌های دانشجویان در سال 1378 و استفاده از نیروهای سپاه در این رابطه گفت: آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگر سپاه می‌خواهد بیاید لباس تنش نباشد. گفتیم خیلی خوب، می‌گوییم لباس نپوشند، ولی باید با اینها برخورد بشود. گفت حالا نمی‌شود که نشود؟ گفتیم نه نمی‌شود. یک کمی زور زد و بعدش گفت بگویید جمع کنند، هر کار می‌خواهند بکنند بکنند.
5: آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگه سپاه میخواد بیاد لباس تنش نباشه. گفتیم خیلی خوب، میگه لباس نباشه، ولی باید با اینا برخورد بشه. گفت نمیشه نشه. گفتیم نه نمیشه. یه کمی زور زد و اینا، بعدش گفت بگید جمع کنن، هر کار میخوام بکنم بکنم، بگید هر کار میخوام بکنم.
4: واضح است که جنگ اصلی رژیم پلید ولایت با مردم ایران بر سر ربودن حق حاکمیت و رأی آزادانه جمهور مردم است. بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان، دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است.

رجب، چهارشنبه 17 تیر 1405. تجمع حداکثری نیابتی ها و مزدوران رژیم. ششمین روز مراسم دفن خامنه ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه ای و مرعوب کردن مدعی. نیاز مبرم و شدید کینگ مشتبه به قدرت نمایی و قبضه قدرت در داخل ایران با صدور ارتجاع تحت عنوان جبهه مقاومت آخوندی. سناریوی جنگی سپاه پاسداران به مدت 1 هفته با مدیریت سپاه در پوشش عزاداری. مقاومت ایران اولین طرفی بود که از آذر 1383 لیست 32,000 جیرخاران نیروی تروریستی قدس و حقوق ماهانه آنها را منتشر کرد.

0: شرکت پزشکیان قاآنی و مصطفی خامنه ای.
1: کلا کلا امریکا،
2: کلا کلا

برگشت سریع پزشکیان به تهران بعد از حملات آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به کشتی‌ها و تشکیل جلسه کابینه.

عيني وفوقنا عشان نطير دمعة ورايا وفوقنا عشان نطير.

0: به دنبال حملات موشکی رژیم به سه کشتی در سه‌شنبه شب 16 تیر، آمریکا حملات پیاپی خود را از سه‌شنبه شب از سر گرفت. حملات جدید در چهارشنبه شب ادامه پیدا می‌کند. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در پاسخ فوری به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، بیش از 80 هدف شامل سیستم‌های پدافند هوایی فرماندهی و کنترل، رادار ساحلی، توانمندی موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق پاسداران هدف قرار گرفتند. خبرگزاری حکومتی مهر، صبح چهارشنبه صدای چند انفجار در شهر بوشهر و مناطق پیرامونی شهر شنیده شد. سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد MQ-9 توسط پدافند هوایی سپاه در آسمان بوشهر سرنگون شده است. سپاه پاسداران، 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت مورد حمله قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس با حضور دبیر کل ناتو در آنکارا. پس از حملات آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به سه کشتی در تنگه هرمز، ما دیشب با قدرت بسیار به افراد بسیار خطرناکی در ایران حمله کردیم. ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. بسیار سخت. 20-1. یعنی 20 برابر سخت‌تر. آنها دیروز شروع به شلیک موشک به سمت کشتی‌ها کردند. آنها 47 سال مایه درد سر بودند. باید سرطان آنها را ریشه‌کن کنیم. آنها بازیگران کثیفی هستند. من سال هاست که نفر اول در لیست آنها بودم. به صراحت بگویم که ما وقتمان را با آنها تلف می کنیم. من نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. مذاکره کنندگان ما اگر می خواهند به گفتگو ادامه دهند. اما من چنین چیزی را پیش بینی نمی کنم.
1: Powerfully last night, the very dangerous people from Iran, and so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20-1, 20 times tougher. So they've been trouble for 47 years, and we have to rid their cancer. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And frankly, I think we waste a lot of time with them. I think we should.
0: آمریکا اجازه تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که به رژیم ایران داده بود را لغو کرد. CNN. وزارت خارجه قطر در اعتراض به حمله به یک نفتکش قطری هنگام عبور از تنگه هرمز، کاردار رژیم را احضار کرد. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین لحن حمله جمهوری اسلامی به نفتکش سعودی هنگام عبور از تنگه هرمز و همچنین حمله به نفتکش قطری را محکوم می‌کند. ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با یک حمله موشکی و پهپادی مقابله کرده است. CNN. مارک روته دبیر کل ناتو از آخرین حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و گفت این اقدام نظامی کاملا ضروری بوده است. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در حساب ایکس خود نوشت دوره قلدری و باجگیری تمام شده است. راه به جایی نمی برند. رویترز 17 تیر. پس از آنکه ترامپ اعلام کرد تفاهم‌نامه پایان درگیری با ایران پایان یافته، قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 6% افزایش یافت.

0: روزنامه NRC هلند 16 سازمان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند برای بسیاری از مردم ایران نام پهلوی نه یادآور آزادی بلکه یادآور یک حکومت اقتدارگر است. روزنامه هلندی NRC درباره سفر بچه شاه به هلند و اعتراض مخالفان این سفر تحت عنوان زخم‌های گذشته دوباره باز می‌شوند مقاله‌ای منتشر کرد. در قسمت‌هایی از مقاله NRC آمده است رضا پهلوی که خودش را رهبر در تبعید اپوزیسیون ایران معرفی می‌کند بعد از ظهر دوشنبه به مجلس نمایندگان هلند رفت. نمایندگان گروه‌های مختلف اقلیت‌های ایرانی نیز حضور داشتند که پسر آخرین شاه ایران را با گذشته اقتدارگرایانه حکومت پدرش یکی می‌دانند. از ساعت 13 ورودی مجلس بسته شد. حدود 80 نفر از حامیان رضا پهلوی که از کشورهایی مانند سوئد، نروژ و آلمان آمده بودند، مقابل ورودی تجمع کردند. جلسه با رضا پهلوی غیرعلنی برگزار شد. 16 سازمان ایرانی از جمله سازمان‌های بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و همچنین گروه‌های چپگرای ایرانی در هلند در نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند برای بسیاری از مردم ایران نام پهلوی نه یادآور آزادی بلکه یادآور یک حکومت اقتدارگر است.
1: جریان دعوت از رضا پهلوی با آشفتگی همراه بود. کمیسیون امور خارجه از قبل قصد داشت با طیف گسترده‌ای از نمایندگان اپوزیسیون ایران دیدار کند، اما دو هفته پیش دو نماینده حزب ببده درخواست کردند رضا پهلوی زودتر در مجلس حضور یابد. برای جلوگیری از اینکه تنها به رضا پهلوی تریبون داده شود، کاتی پیری از حزب PRO پیشنهاد کرد کل نشست میزگرد به روز دوشنبه منتقل شود. اندکی بعد نیز از سخنرانان بیشتری از جمله نمایندگان اقلیت‌های ایرانی دعوت شد. یکی از دلایل جنجالی شدن موضوع رضا پهلوی این است که او هرگز به صراحت از ساواک سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پدرش که مخالفان سیاسی را زندانی و شکنجه می کرد اعلام براءت نکرده است. زمانی که ویدیوهای منتشر شد که برخی از هوادارانش با پرچم‌ها و تیشرت‌های دارای نماد ساواک حضور داشتند، او تنها گفت بهتر از دیگر از این نماد استفاده نکنند، اما هیچگاه ساواک را به صراحت محکوم نکرد.
0: سپیده عرفا، پژوهشگر علوم سیاسی و رئیس سازمان جوانان ایرانی در هلند می گوید حضور رضا پهلوی خاطرات دردناک گذشته را دوباره زنده کرده است. او میگوید وقتی 3 ساله بودم جای زخم‌های روی پای پدرم را دیدم. پدری که 5 سال در دوران شاه زندانی بود. همان موقع فهمیدم شکنجه یعنی چه. برای من و بسیاری از ایرانیان هلند حضور او در مجلس باعث می‌شود زخم‌های گذشته دوباره باز شوند.
1: NRC خاطر نشان کرده است رضا پهلوی در ابتدا خواهان دیدار اختصاصی با مجلس بدون حضور سایر نمایندگان ایرانی بوده و این درخواست را به دبیرخانه مجلس ارائه کرده بود. اما در داخل جلسه فقط 4 نماینده که 2 تن از آنان همان دعوت کنندگان رضا پهلوی بودند حضور داشتند. در جایگاه تماشاگران هم تنها چند ایرانی حضور داشتند. وقتی جلسه غیر علنی رضا پهلوی آغاز شد، از همه افراد دیگر خواسته شد ساختمان مجلس را ترک کنند.

0: بالا گرفتن جنگ گرگ ها بر سر تفاهم نامه پس از جنازه گردانی. شریعت مداری نیابتی خامنه ای در کیهان. تیم مذاکره کننده کشورمان باید با صراحت اعلام کند که حاضر به مذاکره با قاتل رهبر نیست. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان 16 تیر زیر عنوان سر ترامپ را می‌خواهیم نوشت. در مراسم تشییع خامنه‌ای خونخواهی او پرشمارترین شعاری بود که با فریادهای بی‌امان در فضا تنین انداز بود. این خواسته مردم دقیقاً و بی کم و کاست همان خواسته است که در توصیه های امام رفته و امام حاضر به صراحت آمده و بر ضرورت آن تأکید شده است. می توان به گام های اشاره کرد که انتظار می رود با جدیت برداشته شود. گام اول، رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران، ترامپ و سایر همپالکی های او، حتی خلبانانی که در کشتن خامنه ای دست داشتند را واجب القتل می داند و هر جا او را بیابد به قتل می رساند. گام دوم، تعیین جایزه از سوی دولت و اعلام رسمی آن برای فرد یا افرادی که ترامپ را به قتل برسانند. این خبر موثق حکایت از آن دارد که تاکنون از سوی مردم بیش از 100 میلیون دلار به عنوان جایزه برای قاتل ترامپ تهیه شده است. این مبلغ رو به افزایش است. گام سوم، تیم مذاکره کننده کشورمان می تواند و باید با صراحت اعلام کند که حاضر به مذاکره با قاتل رهبر نیست و بر سر میز مذاکره ای نمی نشینند که طرف مقابل آن ترامپ و یا نمایندگان این آدم باشند و باید پیشنهاد جایگزینی هیئتی متشکل از نمایندگان کنگره که علی ظاهر غیر دولتی تلقی می شوند را ارائه کند. گام چهارم، درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات یکی از چند شرط ایران و اولین از یادداشت تفاهم باشد.
1: تهدید معاون اجرایی پزشکیان به حذف فیزیکی. تلگرام چند ثانیه رژیم سه‌شنبه 16 تیر نوشت بامداد امروز اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی، درب ورودی و خودروی جعفر قائم پناه نصب شده است. در این اعلامیه ها که توسط گروهی ناشناس منتشر شده، عباراتی مبنی بر تهدید به آسیب جسمی تا حد حذف فیزیکی کامل درج شده بود. این منبع افزود، به نظر می رسد این اقدام در واکنش به صحبت های اخیر قائم پناه در خصوص پیام رهبری باشد.
0: در جریان جنگ گورکا به خاطر سردادن شعار علیه پزشکیان و عراقچی، در جنازه گردانی در تهران، محمد مهاجری از مهرهای رسانه‌ای رژیم خطاب به پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم نوشت شعارها و فحش‌های زشتی که در مراسم تشییع علیه عراقچی و قالیباف داده می‌شود حتماً فتنه اسرائیلی است. سکوت شما و برخی از اعضای شورای عالی امنیت که در مظان همراهی با این شعارها و ناسزاها هستند خودش عامل فتنه بزرگتری است.
1: سایت حکومتی رویداد 24 نوشت در مراسمی که قرار بود تصویری کم سابقه از انسجام داخلی ایران ثبت کند، غیبت محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بیش از حضور بسیاری از چهره‌ها به چشم آمد. غیبتی که نه فقط یک مسئله تشریفاتی، بلکه از دست رفتن فرصتی برای نمایش اجماع سیاسی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور بود.
2: قیمت دلار از 179 هزار تومان گذشت. چهارشنبه 17 تیر 1405.

0: همیهنان گرامی، ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو تقدیم حضورتون. رئیس جمهور آمریکا که برای اجلاس سران ناتو در ترکیه به سر میبرد، روز چهارشنبه 17 تیر در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا با حضور دبیرکل ناتو درباره درگیری با رژیم ایران گفت: ما دیشب با قدرت بسیار به افراد بسیار خطرناکی از ایران حمله کردیم. آنها بیمار هستند. مشکلی در آنها وجود دارد. ما میگوییم بروید و مراسم تشییع جنازه خود را برگزار کنید، اما آنها در عوض دیروز شروع به شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. بنابراین ما دیشب ضربه بسیار سختی به آنها زدیم، بسیار سخت. من میگویم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر. و من به آنها گفتم هر بار که ضربه بزنید ما ضربه میزنیم. البته آنها بازیگران کثیفی هستند، بنابراین به دنبال همه میروند که احتمالاً شامل من نیز می شود.
1: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. We said go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night. Very hard. I would say 20-1. 20 times tougher. I told him every time you hit, we hit.
0: رئیس جمهور آمریکا گفت: من سالهاست که نفر اول در لیست آنها بودم و اگر می‌خواهید حقیقت را بدانید، آنها گروهی از فرومایگان هستند. آنها شرور هستند. اصل موضوع خلع سلاح هسته‌ای ایران است و ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد. ما به آنها اجازه این کار را نخواهیم داد، زیرا دیوانه هستند و نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها به هر سو می روند و کشتار می کنند. آنها هزاران هزار تن از سربازان ما را کشتند. آنها بمب‌های کنار جاده‌ای داشتند که کار سلیمانی بود و من در دوره نخست ریاست جمهوریم کار او را یکسره کردم. او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود.
1: Go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And they're a bunch of scum, if you want to know the truth. They're scum. And so we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon. And they go around killing people. They've killed thousands and thousands of our soldiers. They've killed hundreds of thousands of innocent people. They had the roadside bomb, Soleimani. I took care of him first term. And that was a big thing because I think he probably would be a lot stronger had he been around because he was a bad guy, but he was an evil genius, but a bad guy. And he was the father of the roadside bomb.
2: ترامپ افزود: به صراحت بگویم که ما وقتمان را با آنها تلف می کنیم. ما فقط باید کار خودمان را انجام دهیم. آنها دیروز شروع به شلیک بمب، در واقع شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. آنها افراد بسیار بدی هستند و بی کفایت هستند. زیرا اگر با کفایت بودند مدت ها پیش توافق می کردند. آنها 47 سال است که مایه دردسر بودند و ما اولین گروه از رهبران آنها را از میان برداشتیم. دومین گروه از رهبران آنها را نیز از میان برداشتیم. آنها می خواهند رهبر ایالات متحده یعنی من را از میان بردارند. اما شاید این وضعیت خیلی طول نکشد، زیرا ما افراد فوق‌العاده‌ای داریم و ما باید سرطان آنها را ریشه‌کن کنیم. باید سرطان را در مراحل اولیه قطع کرد و این احساس من است.
1: Can you imagine they start shooting bombs, actually missiles at ships yesterday? I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people, very bad people. I think they're incompetent, by the way, because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like how about 47 years ago. So they've been trouble for 47.
0: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی که آیا آتش بس به پایان رسیده و تفاهم نامه از بین رفته است گفت: این پرسش بسیار جالبی است. از نظر من فکر می‌کنم کار تمام شده است. من دیگر نمیخواهم با آنها تعامل داشته باشم. آنها اراذل اوباش هستند. آنها شرور هستند و اگر سلاح هسته‌ای داشته باشند از آن استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشود کار تمام شده است. من با مذاکره کنندگانمان صحبت خواهم کرد. آنها می‌خواهند مذاکره کنند. استیو ویتکاف، جارد کوشنر باید نزد من بیایند. تعامل با آنها صرفاً اتلاف وقت است. آنها دروغگو هستند. چون مذاکره کنندگان ما با آنها توافق می‌کنند که سلاح اتمی نباشد. ولی آنها بیرون می‌روند و با مطبوعات صحبت می‌کنند و می‌گویند ما هرگز حتی درباره آن صحبت نکردیم. تا جایی که به من مربوط می شود کار تمام شده است و من نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. اکنون اجازه می دهم مذاکره کنندگان فوق‌العاده ما اگر می خواهند به گفتگو ادامه دهند. اما من چنین چیزی را پیش بینی نمی کنم.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
2: سران کشورهای عضو پیمان ناتو اعلام کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در بیانیه پایانی که روز چهارشنبه پس از اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در آنکارا صادر شد آمده است، کشورهای عضو ناتو بار دیگر تاکید می‌کنند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و ایران باید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سه‌شنبه 16 تیر اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا حملات قدرتمندی را علیه رژیم ایران آغاز کردند تا بابت حمله به کشتی‌های تجاری که توسط غیر نظامیان بیگناه هدایت می‌شوند در یک آبراه بین‌المللی هزینه‌های سنگینی را به این رژیم تحمیل کنند. حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری است که در حال عبور از تنگه هرمز بودند. تجاوز آشکار ایران غیر موجه، خطرناک و نقض صریح آتش‌بس بوده است. سنتکام همچنین چهارشنبه 17 تیر اعلام کرد نیروهای آمریکا دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند. در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق مورد حمله قرار گرفت. این اقدام پاسخ فوری به آخرین حملات ایران به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز بود. نیروهای آمریکایی سیستم‌های پدافند هوایی ایران، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در داخل و نزدیک تنگه هدف قرار دادند تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حملات به تجارت بین‌المللی که از این کریدور تجاری جهانی عبور می‌کند تضعیف شود.
0: CNN گزارش داد مارک روته دبیر کل ناتو از آخرین حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و پیش از اجلاس ناتو در آنکارا در روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت این اقدام نظامی کاملا ضروری بوده است. روته گفت ایران اساساً آتش بس را نقض می کند و ما شاهد حملات رژیم ایران به کشتی ها در تنگه هرمز بودیم. فکر می کنم واکنش قاطع ایالات متحده کاملا حیاتی است. دبیر کل ناتو همچنین گفت برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار جلسه اصلی ناتو قرار می گیرد و انتظار دارم متحدان امروز مجدداً تایید کنند که ایران هرگز نباید به توانایی هسته‌ای دست یابد. روته گفت آزادی دریانوردی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد زیرا بازگشایی کامل تنگه هرمز برای هر 32 متحد ناتو بسیار مهم است.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیتی را که همزمان با یادداشت تفاهم در رابطه با فروش نفت به رژیم داده بود بعد از حملات رژیم به سه کشتی در تنگه هرمز لغو کرد. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد از تاریخ 7 ژوئیه معافیت داده شده به رژیم ایران در رابطه با تولید، تحویل و فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی لغو می شود.
0: وزارت خارجه رژیم چهارشنبه اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت را نقض تفاهم نامه اعلام کرد. در اطلاعیه وزارت خارجه رژیم آمده است اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را که مصداق نقض فاحش بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 می باشد شدیداً محکوم می کند و مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا می داند.
2: وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد عربستان سعودی با شدیدترین لحن حمله جمهوری اسلامی ایران به نفتکش سعودی بدیان هنگام عبور از تنگه هرمز و همچنین حمله به نفتکش قطری ارکیات را محکوم می‌کند. عربستان تأکید می‌کند که این حملات نکوهیده تجاوز به امنیت و سلامت دریانوردی بین‌المللی و امنیت منابع انرژی جهانی است. عربستان همچنین تأکید می‌کند که ادامه این حملات توسط ایران نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین‌المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی دریانوردی و عبور ایمن از آبراه‌ها را تضمین می‌کند. عربستان بار دیگر از ایران می‌خواهد که فوراً تمام اقداماتی را که امنیت منطقه ایمنی دریانوردی بین‌المللی و تأمین انرژی را تهدید می‌کند متوقف سازد. عربستان تأکید می‌کند که ایران مسئولیت کامل این حملات و خسارات وارده و تمام پیامدهای آن را بر عهده دارد.
0: به گزارش CNN، وزارت خارجه قطر در اعتراض به حمله رژیم ایران به یک نفتکش قطری در هنگام عبور از تنگه هرمز، کاردار این رژیم را احضار کرد. قطر این حمله را تهدیدی مستقیم علیه امنیت عرضه جهانی انرژی توصیف کرد و ایران را مسئول این حمله دانست. قطر از رژیم ایران خواست فوراً تمامی اقداماتی را که امنیت منطقه یا ایمنی کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند متوقف سازد.
2: از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی در یک واکنش ترسان موضع‌گیری قطر علیه حمله رژیم به کشتی این کشور در تنگه هرمز را اتهام زنی توصیف کرد و گفت ادعای قطر درباره حمله ایران به یک شناور این کشور سوال برانگیز و مغایر با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول است. به نوشته خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم بقایی در ادامه ادعا کرد اقدام برخی شناورهای تجاری در تردد از مسیرهای غیر هماهنگ شده با ایران همراه با خاموش کردن یا دستکاری ردیاب یا جی پی اس کشتی موجب بروز خطر تصادم، ناامن شدن مسیر و اخلال در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تسهیل تردد ایمن و تنگه هرمز می‌شود.
0: عمان حملات رژیم به خاک بحرین و کویت و حمله به دو کشتی تجاری سعودی و قطری در تنگه هرمز را محکوم کرد. به گزارش عمان ابزرور، وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای اعلام کرد عمان بار دیگر بر همبستگی خود با کویت و بحرین در تمام تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی آنها تاکید می‌کند. عمان هر گونه اقدامی را که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتیرانی غیر نظامی و تجاری را به خطر بیندازد، قاطعانه رد می‌کند. رویترز 17 تیر گزارش داد قیمت نفت روز چهارشنبه 6% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت قبل از ظهر چهارشنبه با $4.57 افزایش به $78.73 در هر بشکه رسید. همزمان نفت خام وست تگزاس با $4.23 افزایش با قیمت $74.67 در هر بشکه معامله شد.
2: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم حملات آمریکا به رژیم در پاسخ به حملات رژیم به کشتی ها را نقض تفاهم نامه دانست و در حساب ایکس خود نوشت دوره قلدری و باجگیری تمام شده است. راه به جایی نمی برید. ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.
0: به دنبال حملات آمریکا، قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران چهارشنبه 17 تیر اعلام کرد پاسخ کوبنده نیروهای مسلح در راه است. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت این آبراه راهبردی را به هیچ طرفی نخواهد داد. تنها مسیر ایمن برای تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین و اعلام شده است.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 17 تیر از حملات رژیم به کویت و بحرین خبر داد و اعلام کرد در پاسخ اولیه به تجاوز امروز آمریکا، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی 85 نقطه از تأسیسات مهم نظامی آمریکا را در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ-9 دشمن را سرنگون کردند.
0: سپاه پاسداران از کشته شدن یک پاسدار در پی حمله آمریکا خبر داد و اعلام کرد صبح چهارشنبه 17 تیر ماه در پی تجاوز نیروهای آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار محمد رضا خزینی در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه کشته شد.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 17 تیر اعلام کرد دو مقر نظامی در استان بوشهر مورد حمله دشمن قرار گرفت. جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، گفت بامداد امروز یک مقر نظامی در شهرستان دشتی مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت. وی افزود همچنین یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر نیز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.
0: همیهنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت سیمای آزادی توجهتون رو به ویژه برنامه سالروز قیام دانشجویان در سال 1378 در تهران جلب می‌کنیم. خدا یار و نگهدار همگی.
2: خدا نگهدارشون.

0: 18 تیر سال روز قیام دانشجویان و مردم تهران در سال 1378، قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند.
1: پاسدار قالیباف در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند. در دانشگاه صنعتی شریف 22 اردیبهشت 1392.
2: حادثه سال 78 اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم. آقای سلیمانی روزی با هم. اینو چرا دارم میگم؟ وقتی ما اومدیم اونجا واسه خیلی به ما حرف زدن. همین الان هر کجا بریم ما دارن حرف میزنن. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم. عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست. آوازم خالقی. با شدم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوب زنهاییم، افتخارمونم هست. از سال 58 هم با مسعود رجوی چوب بزنیم تو خیابون دانشگاه و دانشگاه. اونجا میزنیم جلوشونم میگرفتیم. خب ما جزو دار دسته بچه شهید بهشتی بودیم، اونا هم دار دسته مسعود رجوی بودن. از اون روز ما کجایی که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. نگاه نکردیم من سردار فرمانده نیرو هوایی هم طوره چی کف خیابون نمان اینجا کف خیابونه. ولی همه قالیباف فرمانده نیرو انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟ ها؟
1: آخون حسن روحانی 23 تیر 1378 دانشگاه تهران. پریشب نسبت به این عناصر دستور قاطع داده شد و دیروز غروب دستور قاطع انقلابی داده شد. هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب هر کجا که باشد با شدت و قاطعیت اینها سرکوب خواهند شد. خواهم گفت که از امروز نیروی انتظامی ما، نیروی قهرمان بسیج ما در صحنه با این عناصر فرصت طلب، آشوب طلب اگر جرأت بروز داشته باشند چه خواهند کرد؟

آخوند شیاد خاتمی در مورد پیام 18 تیر 5 مرداد 78 لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام، به ارزش‌های آن، به مقام معظم رهبر. آخوند شیاد خاتمی در مورد قیام 18 تیر 5 مرداد 78 لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف

0: یک حادثه ساده نبود. تلاش بود برای مرزشکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
1: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرزشکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش آشوب.
2: 18 تیر سال روز قیام دانشجویان و مردم تهران در سال 1378، قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند و بر آخوند خاتمی و افسانه‌های ارتجاعی و استعماری درباره اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه مهر ابطال زد.
3: به این وسیله می‌خواهیم به اون جوان‌ها، به اون جوانان مجاهد و مبارز و دانشجویان و مردمی که با تمام توان در نخستین فرصت همه مظاهر حاکمیت آخوندی که در دسترسشون بود در هم کوبیدند، آتش زدند و متلاشی کردند و چایی که توی عکس ها چهره ها رو پوشوندن و کوکتل دستشون هست و آتش روشن کردند، با درود در هر کجا که هستن، تهران، تبریز، رشت، شیراز، ارومیه و همه جا، از قلب آتشکده آزادی و ارتش آزادی با درود بگوییم اینها صدای گام های استوار ارتش آزادی بخش رو بشنوید.

ارتش آزادی بخش از آن شما، مال شما و جای شماست.

اون جوان ها اون بچه ها خودشون جوشش همین خون ها هستند. پس آهای پسرها و دخترها و جوانهای تهران و تبریز و سراسر ایران، ارتش آزادی به عهدش با شما به هر قیمت وفا خواهد کرد بچه های تهران و تبریز و رشت و مازندران و بندرعباس و مشهد و زاهدان و کرمان و اصفهان و سراسر ایران. خیزش و قیام های شما خود راهگشای حرکت و تضمین

0: های بچه ها، این بار اما
1: تا اونجایی که می توانید مسلح بشید و مسلحانه با دشمن خدا و خلق برخورد کنید.

0: جای تبریک داره برای قیام و قیام ها. چرا؟ چون خواست مقاومت و راه حل دموکراتیک انقلابی رو بازتاب کرد، چون ناقوس بسیار پرمعنایی رو در مورد رژیم و در مورد مقاومت در سراسر جهان به صدا در آورد، چون همه افسانه‌های ارتجاعی و استعماری رو درباره اصلاح پذیری رژیم مهر ابطال زد و خوشا مقاومتی در بحرانی‌ترین شرایط، شرایطی که همه مدعی‌ها مقهورش شده بودند، تنها طرفی بود، تنها طرفی که پا می فشرد بر سرنگونی رژیم آخوندی، بر بطلان مانورهای آخوند خاتمی. خاتمی چی ها توی نوشته هاشون تصریح می کنند که مردم ایران به خوبی می دانند در حال حاضر فقط همین مقاومت در ایران به آشوب دل بسته است و اینکه به دو دلیل با نفوذ در صفوف دانشجویان بر رادیکالیزه شدن وضع پای می فشردند. یا با خیابانی شدن تظاهرات و پیوست مردم به زعم آنها به تظاهرات، اعتراضات عمومیت یافته و پایه‌های نظام متزلزل شده و زمینه برای گسترش فعالیت آنها فراهم می شود، و یا تظاهرات خیابانی با خشونت سرکوب می شود و منجر به توقف روند اصلاحات می گردد که نظام را به بنبست می کشاند. همین که تظاهرات از چارچوب مورد نظر اونها خارج شد و بعد در هم کوبیدن مظاهر حاکمیت رژیم شروع شد و بعد شعارهای سرنگونی و بعد حکومت آخوندی سرنگون لحظه به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادی. خاتمی پرید جلو، جلوتر از خامنه‌ای، دستور سرکوب با شدت و جدیت، بعد با تأکید بر خطر جانشین و جایگزینی برای حکومت، هشدارشون این است: افرادی که مستعد مشارکت در چنین بلواهایی هستند اکنون نیز در جامعه حضور دارند و اگر نمی توانند بلوا و آشوب بپا کنند، مطمئن باشیم که بلوا و آشوب خود را در خانه، مدرسه، محل کار و حتی خیابان به نحو دیگری بپا می کنند. در واقع سرکوب آن واقعه به منزله پوشاندن حرارت با خاکستر است و نه چیز دیگر. در آنجا آتشی است زیر خاکستر، در اینجا آتشی است بدون خاکستر.
1: خب سرانجام آتش زیر خاکستر لاجرم
0: به آتش شعله ور تبدیل خواهد شد. نظرتون چیه؟
2: بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان، دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است. مسعود رجوی، 25 فروردین 1397.
3: پیوسته گفته ایم رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه بدون سرکوب داخلی و صدور ارتجاع و تروریسم و جنگ افروزی برپا نمی ماند. سرکوب و صدور ارتجاع و تروریسم و جنگ افروزی ذاتی تمام باندهای این رژیم بوده و در این مقولات هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. کما اینکه پاسدار فیروزآبادی، رئیس قبلی ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای در اسفند 96 به صراحت درباره سرکوب قیام‌های دانشجویان در سال 1378 و استفاده از نیروهای سپاه در این رابطه گفت، آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگر سپاه می‌خواهد بیاید لباس تنش نباشد. گفتیم خیلی خوب، می‌گوییم لباس نپوشند، ولی باید با اینها برخورد بشود. گفت حالا نمی‌شود که نشود؟ گفتیم نه نمی‌شود. یک کمی زور زد و بعدش گفت بگویید جمع کنند، هر کار می‌خواهند بکنند بکنند.
4: آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگه سپاه می‌خواد بیاد لباس تنش نباشه. گفتیم خیلی خوب، میگیم لباس نباشه، ولی باید با اینا برخورد بشه. گفت نمیشه نشه. گفتیم نه نمیشه. یک کمی زور زد و اینا، بعدش گفت بگید جمع کنن، هر کار میخوام بکنم بکنم، بگید هر کار میخوام بکنم بکنم.
3: واضح است که جنگ اصلی رژیم پلید ولایت با مردم ایران بر سر ربودن حق حاکمیت و رأی آزادانی جمهور مردم است. اینجاست که روشن می شود هر ضربه ای به دیکتاتور خونریز سوریه ضربه مضاعف بر پیکر فرتوت ولی فقیه در ایران است. این را باید در خدمت کشاورزان اصفهان و هموطنان عرب در خوزستان و کارگران و غارت شدگان در سراسر میهن اشغال شده به سوخت افزوده برای قیام ارتقا داد. بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است.

0: سلام به همه شما دوستای عزیز و رفقای همیشگی خودم. میگم این چند روزه که روزای جنازه گردونی عضوی سرت شده است، تا بخوای از سیبیریش و بری بلنگوهای ولایت حد وحدت و انسجام شنیدیم، اما به قول معروف شنیدن کی بود مالنده دیدن. واسه نمونه ببینید این سایت حکومتی چی نوشته.
1: سیاست بیش از آن که عرصه حقیقت‌های کامل باشد، میدان تصویر هاست و در این میدان بعضی تصاویر از هزار سند و بیانیه مهمترند. مراسم تشییع در مصلا، صحنه حضور مردم، هیئت‌های خارجی و مقامات کشور بود و هدف این بود که لحظه کم سابقه از انسجام را ثبت کنند. اما در میان این تصویر چیزی کم بود، چیزی که نبودنش بیشتر از بودن خیلی ها به چشم می آمد، رؤسای جمهور پیشین. آنچه باقی می ماند تصویرهاست و تصویرهایی که می مانند گاهی بیشتر از تصمیمهایی که گرفته می شوند تاریخ را توضیح می دهند.
0: بله، تصویرها خیلی چیزها را توضیح می دهند. اما اون چیزی که این سایت حکومتی نوشته مهم بود، اما اون چیزی که من الان بخوام بهتون نشون بدم چیز دیگه است.
1: حمله تندروها به پزشکیان در مراسم تشییع با شعار مرگ بر سازشگر و مرگ بر وطن فروش خائن. حمله تندروها به عراقچی در مراسم تشییع. این افراد در مخالفت با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم نامه با سردادن شعارهایی از جمله مرگ بر سازشگر، بیشرف و مرگ بر وطن فروش خائن نسبت به عباس عراقچی اعتراض کردند.
0: ما بیلا دیدین جک و جونو برای ولایی چجوری از خجالت زرشکیان و الاغچی در اومدن؟ این یکی هم نبا کنین تا بعد بگم.

0: بله اینجوری هست. حالا اینجوری میشه به سوالی که اول شده بود جواب داد، چون از قدیم گفتن معما چو حل گشت آسان شود.
1: علت غیبت خاتمی و روحانی در مراسم تشییع، این که عده‌ای حرمت مراسم تشییع را نادیده بگیرند و در حین مراسم در مواجهه با رئیس جمهور و وزیر خارجه کشور علیه آنان شعارهای تند و سخیف دهند، خود به روشنی علت عدم حضور چهره‌هایی چون سید محمد خاتمی و شیخ حسن روحانی در مراسم را توضیح می‌دهد. کسانی که به دکتر پزشکیان به عنوان فرد مورد اعتماد و احترام کامل آقای خامنه‌ای رحم نکنند، معلوم است که در صورت مشاهده افرادی چون خاتمی و روحانی در مراسم تشییع که بعضاً اختلاف نظرها و چالش‌هایی با رهبری داشتند چه معامله‌ای می‌کردند؟
0: بله ببینین جر خوردن عوای ولایت تا کجا بیش رفته. این آخر عاقبت نظام نکبتی که به همین زودیا با ضربه نهایی مردم ارتش آزادی میره ته زبال دنیای تاریخ. آره دوستان رفقا عزت زیاد.
2: شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از دکتر سینا دشتی با عنوان داروغه سلطنت شاگرد جلاد ولایت جلب می‌کنیم. در ادبیات بارها این سوال مطرح می‌شود که سقوط انسان در چاه تبهکاری آیا پایانی دارد؟ آیا حدی برای رذالت متصور است؟ این سوال بیشتر از اذهانی بیرون می‌زند که خود فرد برای تعریف انسانیت خودش به مرزهایی پایبند است. خوب و بد را تعریف کرده و به آن اعتقاد دارد. این انسان از صدمه زدن به دیگران نه از ترس قانون بلکه از احترام به ارزش انسانی خودش خودداری می کند. نظام‌های دیکتاتوری تلاش می کنند که با شکنجه همین شاغول و تنظیم نهادینه در انسان را از او بگیرند. در هم شکستن افراد بخشی از مقوله مبارزه در نظام‌های دیکتاتوری است که مملو از داستان‌های جگرسوز و همزمان آموزنده است. اگرچه تاریخ همواره از مقاومت قهرمانان در زنجیر یاد می‌کند، اما هستند خائنینی که گوشه‌ای از این تاریخ را به خود اختصاص داده تا مثل نفرینی و خوشداری عمل کنند. در تمامی جوامع بشری همکاری با دشمن ضد بشر و لو دادن یاران و همرزمان یکی از سخیف‌ترین خیانت‌ها محسوب می‌شود. حتی در تاریخ مبارزات معاصر در دهه‌های اخیر در این مورد مواردی هست که این خیانت را از دشمنی نظام حاکم محکوم‌تر می‌دانند. در تاریخ مبارزات مردم ایران هم افرادی بودند که نام آنها شناخته شده است، نه به خاطر مبارزه بلکه به خاطر خیانت بی‌نظیر آنها به نزدیکترین افراد و جنبشی که به آن تعلق داشتند. ایرج مصداقی بدون هیچ شکی بدنامترین خائن در تاریخ معاصر ایران است. بیش از 1000 زندانی سیاسی شهادت دادند که مصداقی بیشترین همکاری‌ها را با دستگاه اعدام لاجوردی و نهادهای اطلاعاتی رژیم داشته است. اما او مانند یک فرد در هم شکسته به گوشه ای نخزیده و به قصیل‌تر خیش بسنده نکرده است. او از روز اول آمده تا در خدمت به سیاه‌ترین ساختار اطلاعاتی این رژیم ضد بشری، رهبری و سازمان اصلی مخالف این نظام را مورد تهاجم قرار بدهد. تمامی هم و غم اون نابودی مرزبندی های واقعی سیاسی گروه ها با رژیم ضد بشر ولایت فقیه است. او همه چیز را در هم ریخته و با ترویج دروغ و شایعات و تهمت و ضد اطلاعات جعلی باعث دلسردی مردم و جوانان شده. چرا جنگ روایت ها بخش مهمی از نبرد را تشکیل می دهد. با اوج گرفتن قیام ها و ورود آنها به فاز سرنگونی، رژیم لازم دیده از هر محوری سرعت گیر بسازد. ظهور این فرد در تجمع بچه شاه با شعار فاشیست های جنگ جهانی یک میهن، یک رهبر و یک پرچم، البته باعث شد که ماهیت سلطه طلبان به عنوان یک جریان نئوفاشیستی بیشتر آشکار بشود. رقم سازی جنون آسا نشان داد که این جماعت برای هیچ حقیقتی احترام ندارند و ککشان هم نمیگزد که به عنوان جائل و دروغگو و بی پرنسیپ معرفی شوند. تا اینجای کار بحث سیاست بود و ابتذال حاکم بر باند اطراف بچه شاه که ملغمه ای از دروغ و دغل و توهین به مخالفین و منتقدین را ارائه داده بود. اما وقتی بچه شاه غرق در توهم و سوار بر موج رسانه های استعماری یک گروه تحت عنوان عدالت انتقالی را معرفی کرد و در آن جمع مصداقی که نه تحصیلات حقوقی دارد و تجربه او خدمت کردن در گشت های سپاه و دادستانی در لو دادن زندانیان مقاوم در همکاری با جرثومه جنایت مثل لاجوردی در زندان اوین و دیگر جنایتکاران در دیگر زندان ها هست، در کنار بچه شاه ایستاده که پیام بدهد که وقتی بچه شاه شعار مرگ بر مجاهد می دهد منظورش جدی است. او که در دفترچه استرار خود را به عنوان حاکم مطلق الانان معرفی کرده و سررشته تمامی امور را به خود واگذار کرده و در رویای ایفای نقش سلطان صاحب قران است، اکنون حکم تأسیس عدالت خانه ای را داده که در همان قدم اول چیزی جز دادگاه های انقلاب ضد اسلامی خمینی را به یاد نمی آورد. کاریکاتور حکم حکومتی بچه شاه با توجه به واقعیات جامعه ایران عاقبتی جز این ندارد، مضحکه خاص و عام بشود. اما خالی بودن دست و چرتکه آمایونی از همین انتصاب مصداقی به عنوان داروغه ولایت آشکار می شود. هیچ حرمت حقوقی، سیاسی، اداری، قضایی رعایت نشده است. حتی به کم حوصلگی ملوکان هم رحم نکردند. حکم حکومتی بچه شاه بادکنک عظیم همه تبلیغات سرسام‌آور رسانه‌ای را خودش رأساً سوراخ می‌کند. همه چیز بر همان پاشنه فرسوده دیکتاتوری با یک داروغه جلاد که قصدش ارعاب و ترویج شکنجه و اعدام هست می‌چرخد. بچه شاه هیچ چیز جدیدی برای ارائه ندارد. نه تنها بقچه‌اش خالی است، اصلا بقچه‌ای در کار نیست. بدنامترین تواب تاریخ معاصر ایران با حکم حکومتی بچه شاه چه ارمغانی آورده است جز اینکه او ضابط قضایی حکومتی خواهد شد که بر اساس نقض اساسی ترین حقوق بشر خود را تعریف می‌کند؟

0: C'est facile.
1: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای کودتا علیه مجتبی خامنه ای رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته جنگ باندهای رژیم وارد مرحله جدیدی شد و یه نماینده مجلس رژیم از مخالفین تفاهم و مذاکره با آمریکا ادعا کرد که ادعی به دنبال کودتا علیه مجتبی خامنه ای هستن.
2: ادعی بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست.
1: حالا کی پشت این ماجراست؟ چطوری میخوان به اصطلاح کودتا کنند؟ و چرا جمع کردن تجمعات شبانه کودتا علیه مجتبی خامنه ایه؟ دعوا بر سر جمع کردن بساط تجمعات شبانه از مدتی پیش شروع شده و همین باند سندهایی منتشر کردن که دولت دنبال تعطیل کردن این تجمعاته. اما ماجرای کودتا از اینجا شروع شد که معاون اجرایی پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه ای گفت:
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنن، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
1: بر اساس همین حرفا نماینده مزبور نتیجه گرفته که ادعی میخوان کودتا کنن.
2: چه نقشه‌ای کشیدن برای کنار گذاشتن رهبری نظام؟ اینا اومدن گفتن خب پس مجلس چه کار است، شام چه کار است در اداره مملکت؟ خب مجلس رو هم که 4 ماه تعطیل کردی. کی تعطیل کرده؟ رفیق آقای پزشکیان، جناب آقای قالیباف. میماند فقط یک شام، یعنی طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شام. شام هم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها.
1: پس اینجا روشن میشه که کودتاچیای مورد ادعا پزشکیان و قالیبافن که میخوان از طریق شعام کنترل کشور رو به دست بگیرن. حالا ببینیم شعام از کیا تشکیل شده. درباره ترکیب شعام و افرادی که حق رأی دارن و به طور خاص درباره تفاهم و مذاکره با آمریکا رأی دادن اختلاف است. پزشکیان گفته 13 نفر، اما معاون اجراییش فقط از 11 نفر اسم برده، شامل سران سه قوه، وزرای خارجه و کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرماندهان کل سپاه و ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دو نماینده مجتبی خامنه‌ای. در این باره مجری تلویزیون رژیم گفته:
4: سه تا قوه، سه تا رئیس در شعام هستند. نفر چهارم وزیر کشور، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات که سرپرست فکر می‌کنم حضور داشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دبیر شعام و نماینده حقیقی رهبر انقلاب. اینا میشن اعضا.
1: حالا تو این ترکیب تعادل قوا به چه شکلیه و قالیباف چه نقشی داره؟ تو این ترکیب پزشکیان که رئیس شعامه و طبعا وزرای خارجه کشور، سرپرست وزارت اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه که زیر دستش هستن باهاش هم نظرن. تو 7 نفر باقی مونده کسی که عنصر تعیین کننده است قالیبافه که به قول عناصر باند رقیب با پزشکیان در وفاقه و تعادل رو به نفع اون تغییر داده. به گفته باند پایداری، پاسدار علی عبداللهی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور محمد باقر ذوالقدر دبیر شورا و نماینده مجتبی خامنه‌ای هر دو تحت نفوذ قالیباف و هم نظر اون هستند. پاسدار علی عبداللهی از سال 76 تا 79 جانشین قالیباف در نیروی هوایی سپاه بوده. از سال 80 تا 84 معاون هماهنگ کننده و جانشین قالیباف تو نیروی انتظامی بوده و رابطه بسیار نزدیکی با اون داره. پاسدار ذوالقدر هم تو دسته‌بندی اصولگراها از حامیان و نزدیکان قالیباف بوده، تا جایی که تو انتخابات ریاست جمهوری 1403 همسر ذوالقدر به عنوان مشاور قالیباف در مناظره ها شرکت میکرد. به این ترتیب بر اساس ادعای باند پایداری، قالیباف تونسته با اعمال نفوذ روی بقیه اعضای شعام تعادل رو به سود پزشکیان تغییر بده. حالا این ماجرا چه ربطی به تجمعات شبانه داره؟ چرا میگن جمع شدن این تجمعات کودتا علیه مجتبی خامنه‌ایه؟ یکی از کارشناسای رژیم موقعیت مجتبی خامنه‌ای رو اینطور توضیح میده.
0: رهبر انقلاب به عنوان فردی که جزء شورای انقلاب بود، شورای دفاع بود، نماینده مجلس بود، رئیس جمهور بود، تو طول این 30 سال رهبری میکردن. اون موقع که حزب الله پرقدرت بود، سوریه بود، حاج قاسم بود، این همه سردار وفادار مقتدر مطیع فرمان رهبر انقلاب بودن. باز وقتی خاطرات مثلا یک میز هاشمی رفسنجانی رو تبرک میکنید، میبینید مثلا تصریح یده رهبری مخالفه یه موضوعی بوده، باز اینا قرارداد دوزه هستی کار خودشونو کردن. حالا شما حساب کنید تو این شرایطی که بالاترین و وفادارترین مقامات امنیتی و نظامی ما رو زدن، مجلس تعطیله، رهبر انقلاب حتی به خاطر موضوع ترور حفاظت جان خودشون امکان ولی رهبر انقلاب یکی از اهرمای قدرتشون حسینی امام بود، میشستن صحبت میکردن، مردم تکبیر میگفتن. الان همه این اهرم از رهبر فعلی گرفته شده. آقا الان این پیام صحبت رهبر انقلاب فریاد حلب ناصرالدین انصاری بود. آقا دیگه دست یه دست شسته از مسئولین.
1: به طور خلاصه حرف اینه که مجتبی خامنه‌ای هیچ کدوم از اهرم‌ها و مؤلفه‌های قدرت پدرشو نداره و از کارگزارای نظامم قطع امید کرده و تنها اهرم قدرتی که براش مونده همین تجمعات شبانه است. جهت نیست که بارها تکرار کردن این تجمعات به فرمان مجتبی شروع شده، به فرمان اونم تمام میشه.
5: تمام قضیه گره خورده به حضور مردم تو خیابون. شما به امر آقا اومدین تو خیابون، فقط به امر آقا میتونیم برگردیم. حضور خیابانی اگر باشه اون نگرانیایی که شما دارین رخ نمیده. اگر برجامی رخ داد، اگر قطعنامه 598 رخ داد، وقتی رخ داد که مردم در میدان نبودن.
1: حالا واقعا این تجمعات مؤلفه قدرت مجتبی است؟ این تجمعات در حال حاضر صحنه تشدید جنگ باندها و تعمیق شکاف درونی رژیم شده، تا جایی که یکی از نماینده های مجلس خواهان برچیده شدن اونها شده و گفته این تجمعات که عمدتاً توسط مداحان مدیریت می شوند هدف اولیه خود را از دست داده و به ابزاری سیاسی برای گروه های تندرو تبدیل شده اند. حالا هدف اولیه این تجمعات چی بود؟
6: اگه مردم خیابان ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
1: بله، هدف اولیه این تجمعات نمایش اقتدار و جلوگیری از قیام مردم علیه رژیم بود. اما امروز خود این تجمعات به صحنه تشدید جنگ و تصفیه حساب باندهای درونی رژیم تبدیل شدند. بنابراین نه تنها دیگه مؤلفه قدرت مجتبی خامنه‌ای نیستند، بلکه به عاملی برای عمیق‌تر شدن شکاف درونی رژیم و فرسایش هرچه بیشتر نیروهاشون تبدیل شدن، چیزی که بسیار برای رژیم خطرناکه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
7: تنش و درگیری بین رژیم آمریکا بر سر تنگه هرمز بار دیگه بالا گرفت و به دنبال هدف قرار دادن دو کشتی توسط رژیم، آمریکا هم اهدافی رو در ایران بمبارون کرد. همزمان امروز جنازه گردانی خامنه‌ای در ششمین روز خود در عراق ادامه داشت. رژیم تلاش میکنه مراسم کفن و دفن خامنه‌ای رو با نمایش اقتدار و مشروعیت تبدیل کنه، اما تشدید جنگ باندها روایت دیگه‌ای رو پیش روی افکار عمومی قرار میده. از مخالفت‌ها و واکنش‌های سیاسی گرفته تا تغییر مسیر مراسم و آشکار شدن اختلافات درون حاکمیت و طرح شعار انتقام.
8: یعنی اون هدف اصلی و قله‌ای که در نظر گرفته شده اونجاست و امروز ملاحظه می‌کنید این مردم عزیز ما همونو می‌خوان. چرا اینا میگن انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه.
9: خدا انشاءالله کمک میکنه قاتلین امام شهیدمون به قد به مرگ طبیعی نخواهد مرد و مردم این انتقام خواهد گرفت، نظام انتقام خواهد گرفت و نمیشه تصور کرد که قاتلین آقا زنده رو زمین بگردن.
7: بله، آیا این پروژه تونسته اهداف رژیم رو محقق کنه یا برعکس نشونه ای از بحران‌های عمیق‌تر اونه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر صادق پشپوش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در اخبار شنیدیم و در مقدمه هم گفتم، خلاصه تنش‌ها بین رژیم آمریکا بالا رفته. نظر شما چیه دانیل؟
10: بله، با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم ایران آزادی. اما در رابطه با پاسخ به سوالی که پرسیدید، خب در مورد بالا گرفتن تنش بین رژیم و آمریکا که تو خبرها در ابتدا بود، باید بگم که این همون بن‌بستیه که رژیم تو تمامیتش بعد از امضای اون توافقنامه باش مواجهه، که از یک طرف اگر مسیر صلح و آرامش رو بره، خب این تبعات سنگینی براش به دنبال داره و باید به مطالبات مردم که به دنبالش خطر قیام و سرنگونی رو داره جواب بده، که نمیتونه به اینا پاسخ بده. مسیر جنگ هم اگه بره، خب موجودیتش به خطر میفته، ولی در مجموع به نظرم در دوراهی جنگ و صلح انهایه راه نجاتش رو در استمرار جنگ و بحران میبینه. به همین دلیل هم که تو مراسم جنازه گردونی فریادهای انتقام از ترامپ تو ایادی رژیم بالا گرفته بود و هر گونه مذاکره با آمریکا رو در واقع این جناح رد می‌کردن. در روزهای گذشته هم شاهد بودیم که علیه عراقچی و پزشکیان شعار مرگ بر سازشکار سر دادن.
7: بله دکتر صادق، در رابطه با هم جنازه گردونی هم بودم، دیدیم که جسد علی خامنه ای رو به کربلا و نجف منتقل کردن. به نظر شما رژیم از برگزاری چنین مراسم هایی چه اهدافی رو دنبال میکنه و آیا به این هدفش میرسه یا رسید؟
10: به نظر من انتقال این جنازه علی خامنه ای به نجف و کربلا بیش از اون که خب یک مراسم مذهبی باشه و یک اقدام سیاسی تبلیغاتیه. رژیم تلاش داره که این پیام رو القا کنه که خامنه ای همچنان در مهمترین مراکز مذهبی شیعه از جایگاه و نفوذ بالایی برخورداره و نفوذ منطقه رژیم هم بعد از مرگ خامنه ای هم وجود داره بابرجاست. به همین دلیل این مراسم با حضور برخی از چهره‌های نزدیک به رژیم، چهره‌های شیعیان عراق و گروه‌های همسو با رژیم برگزار شد. اما در مقابل دیدیم که بسیاری از مراجع سنتی نجف از جمله دفتر آیت الله سیستانی برنامه‌ای برای حضور یا برگزاری مراسم ویژه اعلام نکردند و دولت عراق هم این مراسم رو در سطح یک برنامه رسمی دولتی برگزار نکرد. همزمان هم تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراق هم انتقادات و مخالفت هایی نسبت به این سفر و پیامدهای اون مطرح شد. در واقع هدف اصلی رژیم این بود که از نجف و کربلا به عنوان نماد مشروعیت مذهبی و نفوذ سیاسی خودش استفاده کنه، اما بازتاب ها نشون داد که این هدف به طور کامل محقق نشد. حتی بسیاری از رسانه‌های عربی و بین المللی هم بیشتر بر حاشیه‌های سیاسی و اختلافات پیرامون این سفر تمرکز دادن اخبارشون رو تا خود مراسم. بنابراین به نظر من این انتقال نه تنها نتونست تصویری از اقتدار و نفوذ بلا منازع رژیم ارائه بکنه، بلکه بیش از هر چیزی نشون داد که حاکمیت برای حفظ مشروعیت منطقه خودش هم ناچار به سرمایه‌گذاری تبلیغاتی گسترده‌ایه. که میبینیم تو جنازه گردانی خامنه ای این تلاش هم به نتیجه مطلوبی نرسید.
7: بله، تو هم رابطه ما شاهد بودیم که مراسم روز چهارمشون هم تو تهران که قرار بود از خیابون دماوند تا میدون آزادی برگزار شه، اما مسیرش تغییر کرد و این چیزا. این تغییر مسیر رو برای همین جنازه گردانی شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
10: بله،
7: این چه عواملی میتونه تو این تصمیم نقش داشته باشه؟
10: بله، به نظر من این سوالتون و این تغییر مسیر مراسم رو باید که مهمترین اتفاقات این پروژه تبلیغاتی رژیم بدونیم. طبق برنامه ستاد تشییع قرار بود مراسم از ابتدای خیابان دماوند پس از عبور از میدان امام حسین، خیابون انقلاب و میدون انقلاب و خیابون آزادی تا به سمت میدون آزادی و سپس بزرگراه لشکری ادامه پیدا کنه. این مسیر حدوداً 14 تا 15 کیلومتره. اما در عمل این برنامه اجرا نشد و مسیر به حدود 5 کیلومتر، یعنی از میدان انقلاب تا میدان آزادی محدود شد. اما نکته اینجاست که اگر واقعا جمعیتی در حد 15 میلیون نفر، اونطور که این سخنگو فاطمه ماجرانی ادعا کرد، اگر این تعداد تو مراسم حضور می داشتن، خب چرا باید بخش عمده مسیر از برنامه حذف می شد؟ اما بذارید این نکته رو هم بگم که رسانه های بین المللی خب تصویر بسیار متفاوتی ارائه دادن. رویترز و نیویورک تایمز از حضور ده ها هزار نفر و سی این این از صد ها هزار نفر سخن گفتن. اما کسانی هم با محاسبه گفتن که اگر طول مسیر مؤثر رو ما بیاییم 5 کیلومتر حساب کنیم و عرض قابل استفاده رو به طور متوسط 40 متر در نظر بگیریم، خب مساحت تجمع حدود 200 هزار متر مربع میشه. بنابراین حتی با تراکم بسیار فشرده، یعنی هر سه نفر رو ما بیاییم در یک متر مربع قرار بدیم، ظرفیت این مسیر حد اکثر 600 هزار نفر میشه. البته خب ما تو تصاویر دیدیم که چنین فشردگی که سه نفر در یک متر مربع باشن دیده نمیشد. تو این در واقع این تو شرایطیه که ما میریم استان تهران 15 میلیون نفر جمعیت داره، در صورتی که رژیم علاوه بر استانهای ایران از نیابتیهاش از عراق، نیجریه و گروه های وابسته به خودش از زینبیون گرفته تا فاطمیون و هشت و شعبی رو به صورت گسترده با صرف هزینه های زیاد وارد کرد. بنابراین تغییر مسیر به نظر من باید به این خاطر باشه که برای رژیم پیشا پیش از علائم و شواهد براش مشخص بود که چنین جمعیت فشرده‌ای تو این مسیر نمیتونه بیاره و به لحاظ رسانه‌ای اهدافی که رژیم از تبلیغات روی رژیم داشت برآورده نخواهد شد. به همین دلیل طول مسیر رو کم کرد.
7: بعد شما به نکات بسیار دقیق و مهمی اشاره کردین. اجازه بدین کامنت هموطنی هم در همین رابطه بخونیم. گفتن که وقتی مذاکرات به بنبست میرسد دوباره زبان تهدید جای دیپلماسی را میگیرد. این یعنی اختلافات اصلی هرگز حل نشده بود، فقط موقتاً به تعویق افتاده بود. بله دکتر صادق، ما یک تصاویری هم از شعار علیه پزشکیان و عراقچی در جریان هم جنازه گردانی خامنه‌ای داریم که اگه آماده هستش از اتاق فرما میخوام برامون پخش کنه، بعد من سوال بعدی خواهش
10: کنم. خواهش میکنم.
11: بچه رو

0: بله، تصاویر بسیار واضحی
1: بله
0: بود.
1: بله
0: دکتر صادق، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در حالی که به هر حال رژیم تلاش میکنه که فضای وحدت و انسجام رو به نمایش میداره، چرا همزمان اختلافات و درگیری ها درون حاکمیت اینطور مثل همین تصاویری که دیدیم
1: بله
0: آشکار میشه؟
1: بله خب به نظر من این صحنه ها نشون میده که رژیم حتی تو مراسمی که قرار بود نمایش وحدت باشه و اعلام کرده بود، خب نتونست جنگ باندها رو تو این مراسم پنهان کنه. در حاشیه تشییع خب ویدیوهایی منتشر شد که نمونه شو دیدیم که علیه عراقچی و پزشکیان خب شعار بیشرف و مرگ بر سازشکار و مرگ بر وطن فروش خائن دادن. ریشه این اختلافات خب روشنه. بخشی از باندهای تندرو به ویژه جریان نزدیک به پایداری خب تفاهمنامه و مذاکره با آمریکا رو عقب نشینی میدونن و عراقچی و پزشکیان رو نماد این مسیر میدونن. این حملات هم یک بار شروع نشده، پیشتر هم تو خرداد گذشته تجمعهایی علیه عراقچی با شعارهایی مثل مرگ بر عراقچی بیشرف سازشکار خب دیدیم که برگزار شد. مسئله اصلی فقط اختلاف بر سر دیپلماسی به نظر من نیست، بحث جانشینی، سهم قدرت، آینده نظام هم اینجا مطرحه. بعد از خامنه ای هر باند میخواد که خودش رو وفادارتر، انقلابیتر، صاحب حق بیشتر تو ساختار قدرت نشون بده، به سهم بیشتری داشته باشه. بنابراین مراسم تشییع دیدیم که به جای نمایش انسجام تبدیل شد به صحنه رقابت باندها. پیام سیاسی این اتفاق اینه که رژیم در حساس ترین لحظه انتقال قدرت میبینیم با شکاف جدی روبروه. وقتی رئیس جمهور و وزیر خارجه خودش تو مراسم حکومتی هدف شعار نیروهای داخل نظام قرار میگیرن، یعنی انسجام ادعای رژیم بیشتر یک نمایشه تا یک واقعیت و پایه و اساسی نداره.
0: بله دکتر صادق، به عنوان آخرین سوال، اگه ما این تحولاتی که شما بهش اشاره کردین رو کنار هم قرار بدیم، به نظر شما رژیم تا چه اندازه تونسته از همین مراسم برای نمایش اقتدار و انسجام خودش استفاده کنه و خلاصه نتیجه نهایی این پروژه رو چطور بود؟
1: بله به نظر من این پروژه برای رژیم با وجود همه هزینه و تبلیغات به نمایش اقتدار رژیم تبدیل نشد. صحبت‌های رسایی رو در ابتدا شنیدید و این بیشتر به نمایش شکاف، انزوا و فاصله مردم از حاکمیت تبدیل شد. هدف رژیم این بود که با جنازه گردانی هم مشروعیت داخلی خودش رو نشون بده، هم انسجام درونی و هم نفوذ منطقه‌ایشو وقتی برد به عراق نشون بده. اما در عمل چند اتفاق خلاف این هدف رخ داد. یکی این که درباره جمعیت دچار تناقض‌گویی شد. از ادعای 15 میلیون نفر که توسط سخنگوی دولت تا گزارش رسانه‌های خارجی که از ده‌ها هزار یا صدها هزار نفر صحبت کردند که این تناقض وجود داشت. حتی اگر با حد اکثر امتیاز عددی حدود 600 هزار رو در نظر بگیریم، در مقایسه با جمعیت بالای 90 میلیون نفری ایران و بسیج اداری، امنیتی و تبلیغاتی رژیم، این عدد قدرتنمایی محسوب نمیشه. 600 هزار. دوم اینکه رژیم با وجود داشتن بیش از 1 میلیون نیروی سپاه، بسیج، انتظامی و وابستگان حکومتی و با تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بکارگیری امکانات گسترده، باز هم نتونست یک حضور مردمی واقعی و فراگیر رو نشون بده. نکته بعدی، هیچ شخصیت درجه اول بین المللی در این مراسم حضور جدی نداشت. خب این نشون

0: دهنده همون انزوای رژیمه. از طرف دیگه در داخل هم مراسم به صحنه جنگ باندها تبدیل شده بود. شعار علیه عراقچی و پزشکان نشون داد که حتی در لحظه‌ای که رژیم نیاز به وحدت داشت، شکاف‌ها بیرون زد و پنهان نموند. بنابراین نتیجه نهایی این پروژه نه تثبیت اقتدار، بلکه آشکار شدن ضعف، انزوای بین المللی، بحران جانشینی و فاصله عمیق مردم با رژیم بود. به نظر من با پایان یافتن جنازه گردانی خامنه‌ای، روند گسترش شکاف ها و شقه در ساختار سیاسی و مذهبی رژیم نه تنها متوقف نمیشه، بلکه شدت بیشتری هم خواهد گرفت. نشانه های این روند از همین الان در رقابت باندها، اختلاف بر سر جانشینی و تضادهای آشکار درون حاکمیت دیده میشه که افزایش تضادهای درونی راه رو برای اعتراضات اجتماعی و عصیان عمومی باز خواهد کرد. خب ما نتایجش رو به زودی خواهیم دید.
1: بله بسیار عالی. در این فرصت کوتاه فقط اجازه بدین یکی دو تا کامنت دیگه هم از هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن مگر چیزی از خامنه‌ای باقی مانده بود؟ ما مطمئنیم تنها بقایای اندکی از خانواده‌اش مانده بود. حالا اینکه چه چیزی را میخواهند دفن کنند و برای مردم گرفتار ایران به نمایش بگذارند بماند، بعد از 5 ماه واقعا عجیب و خنده‌دار است. هموطن دیگه گفتند وقتی راه حل سیاسی به نتیجه نمیرسد، اختلاف میان تصمیم گیرندگان هم عمیق‌تر میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری نشانه های شکاف در رأس قدرت دیده می شود. بله با تشکر از این هموطنی که ما رو در این گفتگو با کامنت های خودشون همراهی کردن، همچنین شما دکتر صادق پشفروش که در این گفتگو همراه ما
0: بودید. منم تشکر می کنم از شما و همه هموطنانی که ما در این برنامه همراه بودن. خدا نگهدار.
2: خسته بود.

0: وقتی نان هم از سفره مردم دور می شود. سالها گفته می شد اگر مردم توان خرید گوشت، مرغ یا لبنیات را ندارند، دست کم نان از سفرهشان حذف نمی شود. اما امروز همان نان نیز به کالایی تبدیل شده که افزایش قیمت آن نگرانی میلیون ها خانواده را برانگیخته است. در هفته های اخیر اجرای نرخ‌های جدید نان در بسیاری از استانهای کشور بار دیگر فشار معیشتی بر اقشار کم درآمد را افزایش داده، اقشاری که نان مهمترین بخش سبد غذایی آنهاست. گرانی نان فقط افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه نشانه عمیق‌تر شدن بحران معیشت است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از خانوارها مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی برنج را از سبد غذایی روزانه خود حذف کنند. اکنون نان به مهمترین منبع تأمین کالری برای بسیاری از خانواده‌های کم درآمد تبدیل شده است. به همین دلیل هر افزایش قیمت نان مستقیماً فقیرترین اقشار جامعه را هدف قرار می‌دهد. در مقابل مقامات دولت علت گرانی را افزایش هزینه‌های تولید، دستمزد، انرژی و ناتوانی دولت در تأمین یارانه نان عنوان می‌کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده است که دولت دیگر توان پرداخت کامل یارانه نان را ندارد و فشار مالی این بخش افزایش یافته است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند انتقال این هزینه‌ها به مردم در شرایطی که قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته، بحران معیشت را تشدید خواهد کرد. گزارش‌های میدانی نیز از افزایش نارضایتی مردم حکایت دارد. در نخستین روز اجرای نرخ‌های جدید، بسیاری از نانوایی‌ها هنوز نرخ‌های جدید را نصب نکرده بودند و اختلاف میان مشتریان و فروشندگان بر سر نرخ نان افزایش یافت. این وضعیت نشان می‌دهد که گرانی نان تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر آرامش اجتماعی و احساس امنیت معیشتی مردم اثر می‌گذارد. افزایش قیمت نان را نمی‌توان جدای از شرایط کلی اقتصاد ایران بررسی کرد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رشد هزینه‌های تولید، کسری بودجه و سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته باعث شده حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیاز غذایی مردم نیز با دشواری روبرو شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند وقتی تورم مهار نشود، یارانه‌ها هدفمند نباشند و اقتصاد با فساد و ناکارآمدی اداره شود، گرانی نان نیز به پدیده تکرار شونده تبدیل خواهد شد. امروز گرانی نان فقط افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه نشانه آن است که بحران اقتصادی به آخرین سنگر معیشت مردم رسیده است. رژیمی که پس از جنگ بخش مهمی از منابع و اهرم‌های بقای خود را از دست داده، برای جبران بن‌بست‌هایش بیش از گذشته برای تأمین هزینه‌هایش دست در جیب مردم می‌کند. از همین رو تا زمانی که ساختار فاسد، سرکوب و اولویت دادن به پروژه‌های نظامی و اتمی بر اقتصاد کشور حاکم باشد، نه تنها سفره مردم کوچکتر خواهد شد، بلکه خشم و نارضایتی اجتماعی نیز بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
1: در روزهای اخیر سفر رضا پهلوی به هلند با مخالفت‌های از سوی برخی مقامات و شخصیت‌های سیاسی همراه بود. سفری که با موجی از اعتراضات گسترده و افشاگری‌های هواداران مقاومت مواجه شد و به یک فضاحت تمام عیار برای بقایای دیکتاتوری سلطنتی تبدیل شد.
2: چون این منافقا هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و از نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. طرفدارای مجاهد دقیقاً خائنین خلق کاملا درسته. اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساسو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یک دیکتاتور حمایت می‌کنیم.
3: Middag sprak ik dus met Reza Pahlavi in de Tweede Kamer en ik vroeg hem allereerst waarom hij hier is.
4: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years.
3: Isn't your family history a problem for you if you want to play that role?
4: No, not at all. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record.
3: Of every part of the heritage?
4: I think my father will go down in Iranian history as the one of the best leaders Iran ever had.
3: Can you name one thing that you condemn?
4: But I would say that the rapidity of economic development
3: But you're talking about economy, not about executions, not about Savak, not about torture.
1: علاوه بر این یک نشریه ایتالیایی در گزارشی که منتشر کرد روایت متفاوتی از جایگاه سیاسی رضا پهلوی ارائه کرد. برای بررسی موضوعات همراه هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که میدونید دیدار رضا پهلوی روز دوشنبه در پارلمان هلند به صورت غیر علنی و به اصطلاح محدود برگزار شد. از نگاه شما این اتفاق چه تصویری از جایگاه اون به طور مشخص تو محافل سیاسی اروپا ارائه میکنه؟ صداتون قطع خانم دشت.
2: ببخشید، سلام میکنم به شما و سلام به بینندگان عزیز. راستش این کلیپ کوتاهی که گذاشتین خودش خیلی از حقایق رو بازگو میکنه. یک حقیقتی که به نظر من با تمام این عصبانیت و خشمی که توی این فرد شاه‌پرست بود نشون میده، یک سازماندهی منسجم، یک کار جمعی و یک به اصطلاح افشاگری گسترده رو نشون میده که از رضا پهلوی و برنامه ها، چون شخص مطرح نیست، بحث شخص نیست، کسی هست که برنامه هایی رو داره پیش میبره که این برنامه ها در راستای یک دیدگاه دیکتاتوری هست، دیدگاه فاشیستی هست که بارها و بارها اینو گفته. حالا اون جمله هم که این سفر در مجموع اگر بخوایم بگیم یک کاریکاتوری بود از سفری که به سوئد داشت و دقیقا توی روزنامه ها، نشریات و تلویزیون هلند هم تقریبا همون نکاتی که توی سوئد مطرح شده بود مطرح شد. اما من میتونم به جرئت بگم که سفر هلند بسیار شکست مفتزهانه‌ای بود برای رضا پهلوی، به این علت که و اصلا دستگاهی به اسم شاه‌پرست یا هر چیزی که خودشون نمیدونن بهش چی میگن، به این علت که به هر حال توی سوئد روز دوشنبه بود و دوشنبه ها مجلس تعطیله. در هلند اصلا مجلس تعطیلات تابستونی شروع شده. در هلند یک ابراز کرده بود یا که خبر داده بودن بهش و هر چیز که من نمیتونم با بقیه بشینم و یه میزه گرد خصوصی داشت بدون اینکه به اصطلاح مثل سوئد کسی حاضر و ناظر باشه یا شنونده‌ای اونجا باشه و حرفاشو بشنوه. به این علت که من فکر میکنم ترسیده بودن که مثل سوئد یه خبرنگار برنش ازش سوال کنه جلوی هواداراش، یا اینکه اون نماینده مجلس سوئد که پرسید ازش راجع به شکنجه و ساواک، خب به هر حال آبروش بره. اما مهمتر از اون روزنامه ها، قبل از اون روزنامه ها و فعالیت هواداران مقاومت، خب خیلی دستش رو بسته بود، یعنی کاری نمیتونست بکنه. چون همونجور هم که باز تو فیلم دیدین، خود این کسی که گوینده هست میگه که توی مطبوعات، توی رادیو، توی تلویزیون، همه جا بودن اینا و واقعا هواداران مقاومت و تعداد زیادی دیگه که مخالف حضور پهلوی بودن، ایرانیان مقیم هلند، اعتراض کرده بودن. و خب روز چیز دیگه اون افتضاح دیدگاه تمامیت خواهی که درست عین رژیم هست، اون رو دوباره به نمایش گذاشتن با شعارهایی که دادن و با فاشیست خون، یعنی تروریست خوندن مخالفاشون، یا همون شعار متاسفانه، من نمیخوام اینو بگم، اون مرگ بر سفاسدی که همیشه تکرار میکنن، و استفاده به خصوص اینو، همین لغتی که خود این گوینده گفت، من میگم دقیقا عبارت منافق که مخصوص رژیمه و در تمامیه، یعنی شناخته شده ادبیات رژیم رو ما دیدیم که توی این به اصطلاح تظاهرات استفاده کردن. چرا با اول گفتم شکست بدتری از سوئد؟ به این علت که این همانی رژیم و دستگاه سلطنت کاملا مشخص شد و در معرض دید گذاشته شد. چون کسانی که اونجا بودن، شاهدای عینی میگفتن که تعجب میکردن از اینکه چند بار این ادبیات رژیم در مورد سازمان مجاهدین استفاده شده و خشونت بی حد و حصر که نسبت به خارج از سالن و حتی توی صحن مجلس نشون دادن. صحن مجلس هم به درگیری، یعنی ایجاد درگیری کردن، مقامات انتظامی اونجا یعنی اومدن و جدا کردن این افراد رو. به هر حال اون چیزی که از خودشون نشون دادن یک صحنه‌ای بود که خب بر همه آشکار شد که این دستگاه دردش نه مردم ایرانه و نه خواست دموکراسی. یه نکته هم بگم راجع به حرفای رضا پهلوی، چون حرفاش همش تکرار همونا بود، افتخار به پدرش و اینی که هیچ چیز رو محکوم نکرد. آمده گفته که من اینجا هستم که نه برای اینکه منو به رسمیت بشناسن، یعنی مظلوم نمایی خیلی نازلی، بلکه مردم ایران رو به رسمیت بشناسید. بعد بلافاصله میگه که خب چرا تو اومدی جلو؟ میگه میلیون ها نفر منو صدا زدن، پس میخوای که به رسمیت بشناسنت. یعنی این تناقض رو هر شنونده و حالا اون خبرنگارا که آدم های باهوشی هستن، هر شنونده این متوجه میشه. از احزاب 17 تا حزب هستن توی مجلس هلند، یک دونه حزب حمایت نکرده از رضا پهلوی. از 50 نماینده که توی مجلس هستن، فقط 3 نفر ازش به اصطلاح که حمایت نکردن، چون 2 نفر از اونها سلطنت طلب بود، ضد سلطنتن، و 1 نفر هم که خب چیزه، یک آدم معمولیه. 2 نفر اصلی، یعنی 5 نفر بودن که به حرف رضا پهلوی گوش دادن. 2 نفر اصلیش، یکیشون الیاس الیانه که پسر افشین الیانه، که افشین الیان شناخته شده تو دستگاه خودش، آپراستو است تو دستگاه رضا پهلویه. و فقط 1 درصد خیلی کمی بزنیم از نظر ریاضی، 2 درصد نشستن و به حرف رضا پهلوی گوش دادن. از هیچ به اصطلاح فراکسیون سازمانی حزبی اونجا نبوده، از هیچ کمیسیونی توی اونجا نبوده. و خب این نشون میده که حمایتی که از خط و خطوط اون باید بکنن، چون بازم گفتن فردی نیست، تقریبا میشه گفتش که همون 2% که آمدن به حرفاش گوش دادن، ولی هیچ حمایت مستقیمی ازش نشده. حرف خیلی زیاد هست و خب این شاید فکر میکرد این زمینه‌ای بشه برای آیندهش، که به هر حال شکست واقعا مفتزهانه خورد و باید ببینیم که چه خواهد شد.
1: بعد خانم داشتی شما تو صحبتتون اشاره هم به روزنامه ها و نشریات هم کردین. این نشریه پانوراما نوشته که پروژه آلترناتیو سازی برای رضا پهلوی با واقعیت جامعه ایران همخوانی نداشت. این گزارش چه نکاتی رو در رابطه با اون برجسته میکنه؟
2: ببینین این گزارش، خب به هر حال رضا پهلوی بعد از شروع جنگ و به خصوص با سوء استفاده از واقعا میگم خون ریخته شده شهدای قیام دیما و با دستگاه تبلیغاتی وحشتناکی در اختیار خودش بود، یک جوری میخواست خودش رو مطرح کنه که تنها پاسخ شرایط ایران هست. و خب این تنش جنگ ایران و اسرائیل یک جوری اینجوری القا کرد که الان رژیم در حال سقوطه و الانی که پیدا میشه که مثلا بیاد نجات بده مردم ایرانو. این نشریه به نکته اشاره میکنه که به نظر من خیلی مهمه، میگه الگویی که رضا پهلوی داشت پیش میورد اینه که احساس میکرد که غرب در جستجوی یک فرد مناسبه و میخواست خودش رو به عنوان این فرد مناسب نشون بده، چیزی که این روزنامه مینویسه که غرب نشناخته جامعه ایرانو، که از درون مردم ایرانی میاد بیرون. و این فرصت طلبی رضا پهلوی نشون داد که نمیتونه پاسخگوی مردم ایران باشه. نشریه اشاره میکنه تاریخ نشون داده که تغییر حکومت‌ها در همایش‌های بین‌المللی صورت نمیگیره، از دل کارزارهای سیاسی درون کشور به وجود میاد و چنین تحولاتی باید بازم چیز میکنه، باید به مشروعیت و مدیرانی نیاز داره که بتونن رهبری کنن و از خارج از کشور نمیتونه تامین بشه. نوشته که همون جوری که به اصطلاح به اون سرعتی که اومد رشد کرد به همون سرعت هم میدان سیاست رو داره کنار میذاره، یعنی کنارش میذارن. شاید جامعه غرب به پیچیدگی ساختار درون ایران پی نبرده و قربانی این تبلیغات رسانه‌ای شده که فکر میکردن با پیدا کردن یک چهره به سادگی بتونن اون رو به مردم بفروشن. اما من با همه این اتفاقاتی که افتاده چند تا نکته بگم، شاید یک جنبندی کوتاهی از این بقایی که اتفاق افتاده و این نمایشی که سلطنت داده. ببینین همه سوال میکنن، یک سوال عجیبیه که همه سوال میکنن چرا هواداران رضا پهلوی، چرا شاه پرستا این همه بددهنن، این همه غیر معقولن. من فکر میکنم که خودشون میدونن که لازم نیست که معقول خودشون رو نشون بدن، چون یک حزب معمولی نیستن که بخوان قدرت رو به دست بگیرن و نیاز داشته باشن که مردم ازشون حمایت کنن. اینا میخوان با ارعاب فضای سیاسی رو مسموم بکنن و همه اونایی که به اصطلاح دگراندیش هستن و یا مخالف هستن و از صحنه بیرون بکنن و این همون چیزیه که رژیم جمهوری خواستارش هست. و توی نظر مردم عادی بگه خب این تبلیغ ساواک رو میکنه، تبلیغ شکنجه رو میکنه، پس برای چی؟ خب اون رژیم هم که هست، هم میگن ما از یک دیکتاتوری که خودشو نشون داده نمیخوایم به دامن یک دیکتاتوری دیگه بیافتیم. نکته ای که بسیار رضا پهلوی چشمش رو هم میذاره، حتی حرفای خود پدرش رو که گفت که صدای انقلابی شما رو هم شنیدم و به درد مردم، به گرونی، به سانسور و به نبود آزادی ها اشاره کرد، اون رو هم چشم روش میبنده و میگه من به همه چیز دوران پدرم افتخار میکنم. خب من فکر میکنم که ما یعنی افشاگری ها ادامه پیدا میکنه و همه میدونن که آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی، همونجور که این نویسنده یه مقاله پاناروما میگه، از بیرون کشور تزریق نمیشه کرد توی جامعه، از درون جامعه بیرون میاد و از مبارزات روزمرهشون به وجود میاد که این مبارزه رو به هر حال مردم ایران در لباس کانونای شورشی، مردم مقاوم ایران در لباس کانونای شورشی دارن نشون میدن و خب این مبارزه به پیش، کما این که میبینیم فیلم ها و سریال هایی که رژیم بر علیه مقاومت ایران میسازه که باز اونم خودش جای گفتگوی بسیار داره.
1: بله، ممنون از شما که هم در رابطه با این گزارش نشریه گفتین، هم از این همانی رژیم آخوندی و سلطنت. اما اجازه بدین یکی از سوال های هموطنان رو هم بخونیم اگه میشه، اینم خیلی کوتاه پاسخ بدید. هموطنی سوال پرسیدن، گفتن چرا برخی از گروه های سلطنت طلب روزی را برای مراجعه به پارلمان هلند انتخاب کردن که پارلمان تعطیل بوده است؟ آیا صرفاً به آنها گفته شده بود در این زمان اجازه ورود دارند یا اینکه از تعطیلی پارلمان بی اطلاع بودند؟
2: من تا اونجا که دنبال کردم نه، از تعطیلی با خبر بودن، فکر میکردن که میتونن در سکوت این جلسه رو برقرار کنن و همین این که توی حرفای اون کسی که اول فیلم نشون دادین مشخص بود که گفت که ما نمیدونیم از کجا فهمیدن که قراره بیاد و خب به هر حال حامیان مقاومت حتما اونقدر فعال بودن که باعث همچین افشاگری شد و همچین شکستی برای رژیم شد. نه، میدونسته که تعطیله، کما اینکه این قرار بوده این ملاقات زمینه‌ای برای جلسه بزرگ آینده بعد از تعطیلی مجلس باشه.
1: بله، با درود به شما و همه حامیان مقاومت که اشاره کردین. خیلی ممنون ازتون خانم سوله دشتی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
2: خیلی ممنون از این فرصتی که من
1: خدا نگهدار.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه. قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت، اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته‌های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضا شاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختای فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقشه کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه‌های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسائل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت. یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همون جا از هم دریده خواهد شد، از همون جا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده‌ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انه رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: یک گام تا قیام و پایان عوام فریبی شیخ و شاه در انقلاب دموکراتیک، از درس های قیام 13 آبان 1388.
1: حکمت قیام را بنگرید که چگونه روزهای عوام فریبی و دجالیت را که خمینی برای بقا و دوام نظام ولایت ساخته بود، یکی پس از دیگری بر سر بقایای او خراب می کند. و اکنون پس از روز دجالانی قدس، به روز گروگانگیری و مبارزه آخوندی با استکبار جهانی راه برده است. در روز قدس مردم ایران به میدان آمدند و گفتند و به روشنی گفتند: نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی که دجالیت و صدور تروریسم و ارتجاع و نعره های قدس از طریق کربلا به پشیزی نمی ارزد و دیگر اثر ندارد. چنین بود که روز قدس بر سر رژیم خراب شد. امروز هم در روز گروگانگیری و جفتک اندازی در برابر استکبار جهانی، برای سرپوش گذاشتن بر خفقان و سرکوب داخلی و برای چان زنی و استمالت خواهی بین المللی که در فرهنگ لغت رژیم ولایت امدادهای غیبی خوانده می شود، مردم و جوانان بیباک و بیم عمود خیمه ارتجاع و دیکتاتوری را نشانه گرفتند. تصویر منحوس ولی فقیه را پایین کشیدند و در همه جا با شعار مرگ بر دیکتاتور به جهانیان اعلام کردند: خامنه ای قاتل است، ولایتش باطل است.
2: خامنه ای قاتل، ولایتش باطل. خامنه ای قاتل، ولایتش باطل.
1: چنین بود که روز مبارزه با استکبار هم بر سر رژیم خراب شد و به تناب دار دیگری تبدیل گردید. این است مکافات اجتماعی و تاریخی دجالیت و سرقت حاکمیت یک ملت.

0: امروز در همه جای ایران، از تهران تا شیراز و مشهد و اصفهان، از تبریز تا کرمانشاه و عراق و کاشان، از رشت تا بندر عباس و اهواز و زاهدان، از ارومیه تا بروجرد و خرم‌آباد و لاهیجان، از قزوین و ایلام تا همدان، نقطه طلای قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران، با لگدکوب کردن تصویر ولی فقیه ارتجا، با شعارهای اشرف نشان همچون مرگ بر دیکتاتور، می جنگیم می میریم ایران و پس می گیریم. با شرکت تعیین کننده جوانان آزاده و مبارز و مجاهد، با شکستن دوربین های جاسوسی نیروی سرکوبگر انتظامی، با زنانی که همچون اشرفیان برای حفاظت و نجات مردان زنجیر می‌بستند یا به مقابله با مزدوران می‌پرداختند، شگفتا که در همین وانفسا و در همین روز 13 آبان رئیس مجلس ارتجاء در بغداد فرود می آید و در آستانه انتخابات پارلمان عراق اعلام می کند برای حمایت از روند دموکراسی در عراق سر رسیده است. سر ضرب به تعریف و تمجید از دولت عراق برای سرکوب مجاهدان اشرف می پردازد و سپس می گوید که این دولت گام‌های زیادی در مقابل سازمان تروریستی خلق برداشته است، اما این کافی نیست و درد ما را دوا نکرده است. از این رو این سازمان نباید در خاک عراق باشد. اکثر کسانی که در این گروهک حضور دارند مجرم هستند و باید به ایران مسترد شوند و فکر می‌کنیم تعلل در این زمینه برای کشور عراق خوب نباشد. همچنین می‌افزاید در حال حاضر نیز ما بر این نظریم که کشور عراق احتیاج به امنیت پایدار دارد. به راستی تماشایی است در حالی که فریادهای مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌های تهران و شهرهای ایران عالمگیر شده، سرپاسدار مجلس ارتجاء برای حمایت از روند دموکراسی در عراق به بغداد رفته و راه حل را در استرداد مجاهدان محصور در اشرف جستجو می‌کند. جستجو می کند. خط و نشان هم می کشد که اگر در این زمین تعلل شود برای عراق خوب نیست و لابد نیروی تروریستی قدس در بغداد آماده قیام است و ترورها و انفجارهای زنجیره‌ای دیگری در آستین دارد. از قرار تعداد دیگری از مزدوران اطلاعات و خانشاگردان انجمن نجات نظام را هم با خود به هتل منصور آورده است تا در پوشش خانواده‌های مجاهدین پشت در قرارگاه اشرف اشک تمساح بریزند و با آب دیده سوز دل ناشی از شکستن شاخ ولایت در حملات مرداد و در گروگانگیری از اشرف را فرو بنشانند. به نام نامی ملت ایران و مجاهدان اشرفی و اشرف نشان، به ولی فقیه و سرپاسدار باد و بلوف در مجلس ارتجاع میگویم غلطهای اضافه، نشست پارس کردن و لقمه‌های بزرگتر از دهان برای تلسم شکستگان ولایت ممنوع است. ما گرز سر بریده می ترسیدیم، 40 سال نمی جنگیدیم و 30 سال بر دهان نظام جهل و جنایت نمی کوبیدیم. هدف از همه محدودیت ها و محاصره و قطع سوخت و ارزاق، هدف از ممانعت از ورود خانواده ها و وکلا و خبرنگاران و هیئت های بین المللی، هدف از لجن پراکنی و سانسور در تلویزیون حکومتی عراق علیه مجاهدان اشرف، هدف از دروغ پردازی های دیوانوار یک دو جین مشاور و مقام امنیتی، هدف از بکار گرفتن برید مزدوران برای زمین سازی و توجیه کشتار اشرفیان، هدف از تحت فشار قرار دادن و تهدید و تطمیع و گروگان گرفتن خانواده ها برای اینکه به سب و لعن فرزندان و خیشاوندان خود تن بدهند، و مخصوصا هدف از هر گونه جابجایی مجاهدان شرف در داخل عراق، هیچ چیز جز سرکوب و انهدام نیروی محوری اپوزیسیون ایران و جز زدن و بستن و استرداد و کشتن مجاهدین نبوده و نیست، مگر اینکه مجاهدین در برابر این رژیم زانو بزنند و پرچم ندامت و تسلیم بالا ببرند، چیزی که خمینی آرزوی آن را به گور برد و سوگند می‌خورم که خامنه‌ای هم آن را به گور خواهد برد. به نظر می‌رسد ولی فقیه ارتجاع و سرپاسدار مجلس نامشروع او، به خصوص از یکی از بزرگترین افشاگری‌های مقاومت ایران درباره پنهانکاری‌های هسته‌ای رژیم که دیروز در فرانسه صورت گرفته و با وسیع‌ترین بازتاب بین‌المللی همراه بوده است، غالب تهی کردند. ضربه هسته‌ای بسیار مؤثر بوده و خون جلوی چشم آنها را گرفته است. دیروز خامنه‌ای کماکان بر طبل‌های دجالیت می‌کوبید و از آمریکا می‌خواست دست از استکبار بردارد و دست برداشتن از فعالیت هسته‌ای، یعنی دست برداشتن رژیم از بمب اتمی را درخواست نکند. خامنه ای می گفت با هیچ وسیله ای نخواهند توانست ما را به عقب نشینی وادار کنند، و به این قائله هایی هم که بعد از انتخابات پیش آمد دل خوش نکنند. از این رو به خامنه ای که خالی بندی های او لو رفته است باید گفت آن کس که شیخ را همچون شاه به عقب می نشاند، در هم می شکند و سرنگون می سازد هرگز این یا آن دولت خارجی نبوده و نیست. این تنها و تنها کار مردم ایران و بر عهده فرزندان رشید و اشرف نشان مردم ایران است که تاریخ را با رنج و خونشان می نویسند و با گوشت و پوست و استخوان خود تغییر می دهند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران بارها گفته است، ما نه از کسی پول می خواهیم و نه سلاح، تنها می خواهیم که بین ما و رژیم بی طرف باشند و راه بندهای آزادی را که پیش پای ملت ما و مقاومت ما گذاشتند بردارند.
1: پیام ها و شعارهای قیام 23 بهمن 1388.
2: باند غالب تمامی شعارهای سراسری و مردمی را هم به مجاهدین نسبت داد و نوشت: تحریک به سردادن شعار علیه رهبر معظم انقلاب به دلیل عناد بارز این گروهک تروریست با اصل ولایت فقیه از همان ابتدا در بیانیه‌های آنان پیگیری می‌شد. آنها برای روز قدس شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را برای مقابله با ابتکار تاریخی امام خمینی درباره حمایت از فلسطین ساختند و برای 13 آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی شعارهای مرگ بر دیکتاتور، می جنگیم، می میریم، ایران و پس می گیریم، تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت را تدارک دیدند و به درستی در بیانیه‌ها از آنها به عنوان شعارهای اشرف نشان یاد کردند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، جنتی لعنتی تو دشمن ملتی، بسیجی برو گم شو امروز غذا نمیدن، بسیجی دروغگو کارت دانشجویید کو، چی شده چی شده بسیجی وحشی شده، ما همه با هم هستیم دانشجوی نترسیم را در بیانیه هایشان سر دادند و در تهران نیز حامیان موسوی، پشتگرم به حمایت های او و کروبی در قالب بیانیه و مواضع ساختار شکنانه در جریان اختشاشات سر دادند. سردادن شعارهایی همچون میکشم میکشم آن که برادرم کشت، بسیجی یزیدی خشم ما رو ندیدی، تجاوز توی زندان اینم بود توی قرآن، ابوالفضل علمدار خامنه ای رو بردار، پول نفت چی شده خرج بسیجی شده، یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم و بکن، آرزوی منافقین بود که در بیانیه خود به همین مناسبت مورد تأکید قرار دادند.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دیماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه‌های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخ‌های فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: من بسیتم گرچی شاباشه چی رهبر.
1: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
2: آها شما که نقش میدون وایسادی، ازتون خواهش می‌کنیم بفرمایید با ما همکاری کنید.
3: نوزدهم دی ماه 1356، جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعداد تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی یک روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: خیال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتیاط و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسما تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ فرار شاه از ایران، 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش دارم.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعظیم می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز، زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید، زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت. و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بعکس ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

چهار روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، سیوم دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می‌شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاهچال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کنترادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت‌ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت‌های خانواده خود دفاع می‌کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمی تونند تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو پا
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به تبع به زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، دشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

کاش جواب این اباطیل را دادند. و چه خوب بساط نمایش های رژیم و جنازه گردانی ها رو بر سرش آوار کردند.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. برنامه‌ای که در اون می‌خوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد.

0: رضاخان یک دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچکخان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضاخان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضاخان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد، ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
0: رضاخان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستارخان چه کرد.
2: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشون درست نیست، چرا که ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضاخان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستارخان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضاخان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجاعی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجاعی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
3: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 14 حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی، جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوقای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
4: چهره های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخان و دیگری رضاخان قزاق.
0: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
2: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضا خانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
0: رضا خان سال 1256 در سوادکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ کرد و عملا یک نیروی خارجی محسوب می شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
3: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
0: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روزخواب ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیرکبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیرکبیر با تشکیل نیروی ژاندارم سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیرکبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیرکبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیرکبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه‌ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی‌خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اون چه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامیگری رضاخان.
0: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بی‌دفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیرویی بود. آموزش در مدرسه قزاق‌خانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاق‌خانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی، اولین مجلس انقلاب مشروطه نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
2: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از عمرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری، کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
3: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سوراسرافی، ملک المتکلمین و شمار دیگه از آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعد که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
2: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می‌کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می‌سازد و عمل کنترل را بر دستمزد شماها برقرار می‌نماید. مشروطیت بدترین دشمن شماهاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده، مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند، درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده، افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پول اندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا، سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد تایخان پسیان، به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر، از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شود. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می رسید، حاجی صمد خان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگانه پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروطه خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ‌های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون می‌کنه.
0: فکر می‌کنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو می‌کردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت می‌رسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته دسترسی هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نوع خورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط یک حسینیه و یک خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه ای تا اینکه خامنه ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه ای خواستیم مجموعه شرکت ها، کارتل ها و هلدینگ های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می‌دانند می‌توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه ای هست. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردند. در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود، صرفا باید به جمع‌آوری کمک های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردند که ثبت کنند سرمایه برای خودشون. و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا می شد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد، بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند. و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه هایی از تصرف عدوانی خانه ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت میگیره و به طور معمول هم در گزارش هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت می‌کنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه‌ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه‌ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره می‌کنن واریز می‌کنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن. که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه‌ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز، شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش سفارت آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه‌ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق 27 فروردین 1392. افخمی رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شد.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل
1: می‌کنه؟ انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی

0: بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضاییه معین می شود.
0: این دادگاهایی که تشکیل میشن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما میبینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیم.
2: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه، ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرای فرمان خمینی هم در کنار سایر ابرهولدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایه این رژیم هم در خدمت این غارتگری‌ها و این تصاحب‌های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیرویی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ای میرسیم.
2: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان ساز و کار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابرهولدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت به خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده و عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذاریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می‌گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه‌ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی خامنه‌ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه‌ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه‌ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس دارن. پرقدرت ترین فرزند خامنه ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. ثروت خامنه ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاع در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود. در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود. و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.

0: خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین‌ترین جنایت‌های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، در زمان دیکتاتوری خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل‌ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه‌ای البته در سال 1379، یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، به دفاع از جنایت‌های حکومتی‌اش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه ای کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان هم از کارگران و کارمندان ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می‌دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می‌کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه به خاطر جهش تولید. ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورشو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند. مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
7: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دستمزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
8: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
9: در روز تو خانه بودیم، در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مغازه روز کنیم که لاغه چی بگیر ما بیاد.
10: هیچ کس ما حمایت نموده، نه دولت، نه خیریه، نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگیره. ما مجبوریم هفته ایجا آغر یا جنگوری سر کاتی اون در بچه پوشنیم مجبوریم شد.
11: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دیخاری خرج زندگی داریم. پول آب، برق، گاز، تلفن از کجا بدیم؟
12: هدف خاصی ندارم، چون اصلا با معقوله زندگی مخالفم. فکر میکنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
13: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
14: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
12: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خاصی کار رو چه میدونم کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
14: فکر نکردم، اجباراً زنده شدم، حالا دارم زندگی.
15: تو اونجا که توان هست کار کردی، آرامش داشتی، چیزی دیگه نبود.
14: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند. آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهایی بالای 1000 دلار، یعنی دست کم 10 برابر دست مزد کارگران ایرانی می‌گیرند.
16: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
17: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناب.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم 2 تریلیون دلار. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری 1 میلیارد دلار و کلن تا امسال 23 میلیارد دلار. هزینه حماس سالانه 700 میلیون دلار. چند سال؟ خدا میداند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم 20 میلیارد دلار. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم 30 میلیارد دلار. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال میکرد در سوریه و دیگر کشورها میجنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
4: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
18: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چی کار میتونی بکنی، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
19: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و حضور پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل 10 تن مواد منفجره و سلاح و مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
18: از توی یه برج 20 طبقه 2 فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ، به تانک، با هواپیما بمبارون می‌کردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا رو برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم حاجی آقا باید
20: از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم. و دقیقاً همونطوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد. دوبل از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی‌شدیم الان به کرمانشاه و همدان باید با دشمن می‌جنگیدیم. چپ خانتومان یه بلندی‌هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون. برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعدادی گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد. چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم. اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است. جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه‌ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت‌ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلاً برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
4: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه‌ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
21: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February of 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
22: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج كيسي اريد اقف على بعض
0: النتائج. خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
23: و آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد دوستان، که میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، قتل‌های زنجیره آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دوتا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ می گفت و عوام فریبی می کرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی می کرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش می گرفت.
1: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردن در مجلس با پول در حقیقت این چیزا معامله می شد. اونجا هم هرچی دل دربار می خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت‌های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
2: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمی خواهیم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم. مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
2: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
3: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
5: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟ ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. اینکه ما در مذاکرات توافق نمیرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه.
24: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته. کسی نگران جنگ نباشه.
25: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
0: البته الان وضع به نقطه‌ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
26: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
2: این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت و آدمکشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها، برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن. اینقدر بی‌شرمن برای کشتن بچه‌های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن، اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن، هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
2: ارتش، سپاه، نیرو انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یکدیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
2: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه، آن هم از نوع آخوندی، به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

0: درود به دانشجویان سربدار در دیکتاتوری آخوندی ولایت فقیه. همزمان با دفن خامنه ای و با یاد قیام دانشجویان در 18 و 19 تیر 1378، دانشجویان آزاده و شورشگر امروز چهارشنبه 17 تیر 1405 صفحات اول 600 سایت را در دانشگاه های خواجه نصیر، مدرس، آزاد، سراسری و اصفهان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ای ضحاک و درود بر رجبی جایگزین کردند. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خواجه نصیر. مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه ای ضحاک، درود بر رجوی. مریم رجوی. دانشجویان عزیز، شما امید ایران هستید و آینده در دستان شماست. این اراده شماست که آزادی و دموکراسی را محقق خواهد کرد. می توان و باید. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

0: با یاد شهدای دانشجو در پیکار با دو دیکتاتوری شاه و شیخ، درود به دانشجویان و مردم تهران که با قیام 18 تیر 1378 زمین را زیر پای آخوندها به لرزه درآوردند و بر افسانه های ارتجاعی و استعماری درباره اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه مهر ابطال زدند.
1: دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه آزاد. مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام و خامنه‌ای ضحاک. درود بر رجوی. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، پیش به سوی برقراری جمهوری دموکراتیک. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، دانشگاه آزاد.

0: با درود به دانشجویان سربدار در دیکتاتوری آخوندی ولایت فقیه، همزمان با دفن خامنه ای و با یاد قیام دانشجویان در 18 و 19 تیر 1378، دانشجویان آزاده و شورشگر امروز چهارشنبه 17 تیر 1405 صفحات اول 600 سایت را در دانشگاه های خواجه نصیر، مدرس، آزاد، سراسری و اصفهان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ای ضحاک و درود بر رجوی جایگزین کردند. ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ در تاریخ ایران را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران،
1: خبرگزاری سپاه پاسداران، ساعت 16:04 چهارشنبه 17 تیر به وقت تهران، سامانه های دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد.

سایت رادیو و تلویزیون رسمی رژیم. خبرگزاری سپاه پاسداران، ساعت 16 و 4 دقیقه چهارشنبه 17 تیر به وقت تهران، سامانه های دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد.

0: سامانه وادانای دانشگاه آزاد از دسترس خارج شد. روابط عمومی دانشگاه آزاد علت از دسترس خارج شدن سامانه های این دانشگاه را به روزرسانی آنها اعلام کرد. برخی رسانه ها از حمله سایبری به این سامانه ها خبر دادند.
1: سایت حکومتی جماران نیوز 17 تیر 1405 حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی وادانا دانشگاه آزاد.

اقتصاد آنلاین رژیم. ساعت 16:14 پنجشنبه 17 تیر به وقت تهران. اختلال در سامانه وادانا دانشگاه آزاد. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومید، از ساعاتی پیش سامانه وادانا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی از دسترس خارج شده است. پس از بروز این حمله تا دقایقی تصویری روی این سامانه منتشر شده بود که نشان می‌داد این حمله از سوی سازمان مجاهدین انجام شده است. با این حال دانشگاه آزاد تا لحظه انتشار این خبر واکنش رسمی به این اتفاق نشان نداده و اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده است. هنوز جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی این حمله و ابعاد آن اعلام نشده است. با این حال منابع آگاه از تلاش‌ها برای بازگرداندن وادانا و بروزرسانی این سامانه خبر دادند. سایت حکومتی عصر ایران، حمله سایبری به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد. سازمان مجاهدین مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است.

تلگرام وادانا، واحد آموزشی سامانه دانشگاه آزاد آنلاین، تاریخ 17 تیر 1405. دقایقی پیش سایت وادانا توسط طرفداران دانشجو این گروهک هک شد. تلگرام دانشگاه تربیت مدرس 17 تیر 1405، عدم دسترسی و قطعی در وبگاه دانشگاه. طبق اعلام مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی به منظور انجام عملیات بروزرسانی در وبگاه دانشگاه، سایت اصلی دانشگاه چهارشنبه 17 تیر 1405 دچار قطعی و عدم دسترسی خواهد بود. خبرگزاری حکومتی ایسنا، ساعت 17:19 پنجشنبه 17 تیر به وقت تهران، اختلال در سامانه های دانشگاه آزاد، وادانا همچنان از دسترس خارج است. از ساعتی پیش سامانه های دانشگاه آزاد اسلامی با اختلال مواجه شدند و اگرچه دسترسی به سایت اصلی دانشگاه بازیابی شده، اما سامانه آموزشی مجازی وادانا همچنان دچار مشکل است. علت دقیق اختلال فعلی و دلیل تداوم آن در سامانه وادانا هنوز مشخص نیست و تا این لحظه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی هیچ اطلاعیه رسمی و پاسخی در خصوص این اختلال و زمان بازگشت کامل سامانه آموزشی مجازی منتشر نکردند. اکسپرس لندن 17 تیر 1405، شبکه زیرزمینی مقاومت ایران 600 وبسایت حکومتی را از کار انداخت. اکسپرس لندن در گزارشی از در اختیار گرفتن صفحات 600 سایت در 4 دانشگاه ایران توسط دانشجویان شورشگر نوشت، دانشجویان شجاع ایرانی با در اختیار گرفتن بیش از 600 وبسایت دانشگاهی وابسته به حکومت، ضربه ای تحقیرآمیز به دیکتاتوری حاکم در تهران وارد کردند. وبسایت های متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

فارسی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان هدف این حملات قرار گرفتند و صفحه اصلی آنها با شعارهایی در حمایت از مقاومت ایران جایگزین شد. از جمله این شعارها عبارت بودند از مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه‌ای ستمگر، درود بر رجوی. همچنین تصاویر مریم رجوی و مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران بر روی این وبسایت‌ها قرار داده شد. از زمان قطع گسترده اینترنت توسط حکومت، پس از قیام سراسری دیماه، ارتباط با داخل و خارج ایران بسیار دشوار شده است. با این حال دانشجویان موفق شدند ایمیلی را مستقیماً برای روزنامه اکسپرس ارسال کنند و در توضیح این عملیات نوشتند به یاد دانشجویان شهید که قربانی دیکتاتوری رژیم آخوندی شدند. آنها همچنین نوشتند همزمان با مراسم خاکسپاری خامنه ای و در سالگرد قیام دانشجویی 18 و 19 تیر 1378 امروز چهارشنبه 8 ژوئیه 2026 دانشجویان آزادی خواه و شورشی بیش از 600 وبسایت متعلق به 4 دانشگاه را هک کردند. در ادامه این پیام آمده است ما در پی آن هستیم که دور باطل سلطنت و حکومت روحانیت در تاریخ ایران را در هم بشکنیم. بیایید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشگاه آزاد نیز از جمله مراکزی بود که هدف این حملات قرار گرفت. همچنین سامانه وادانا، سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد نیز در اطلاعیه‌ای تأیید کرد که توسط دانشجویان حامی سازمان مجاهدین خلق هک شده است. این باور وجود دارد که شبکه گسترده‌ای از دانشجویان مخالف حکومت در این عملیات نقش داشتند.

0: 18 تیر سال روز قیام دانشجویان و مردم تهران در سال 1378، قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند.
1: پاسدار قالیباف در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند.

0: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرد شکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش آشوب.
1: به این وسیله می‌خواهیم به اون جوان‌ها، به اون جوانان مجاهد و مبارز و دانشجویان و مردمی که با تمام توان در نخستین فرصت همه مظاهر حاکمیت آخوندی رو که در دسترسشون بود در هم کوبیدند، آتش زدند و متلاشی کردند و چای که توی عکس‌ها چهره‌ها رو پوشوندند و کوکتل دستشون هست و آتش روشن کردند، درود در هر کجا که هستن، تهران، تبریز، رشت، شیراز، ارومیه و همه جا. از قلب آتشکده آزادی و ارتش آزادی با درود بگوییم اینها صدای گام های استوار ارتش آزادی بخش رو بشنوید.

ارتش آزادی بخش از آن شما، مال شما و جان شما.

اون جوون ها اون بچه ها خودشون جوشش همین خون ها هستند. پس آهای پسرها و دخترها و جوان های تهران و تبریز و سراسر ایران، ارتش آزادی به عهدش با شما به هر قیمت وفا خواهد کرد بچه های تهران و تبریز و رشت و مازندران و بندرعباس و مشهد و زاهدان و کرمان و اصفهان و سراسر ایران. خیزش و قیام های شما خود راهگشای حرکت و تضمین پیروزی محتوم ارتش آزادی بخش ملی است.

0: های بچه ها، این بار اما تا اونجایی که می توانید مسلح بشید و مسلحانه با دشمن خدا و خلق برخورد کنید.
1: پخش در پایان اخبار.
2: بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است. مسعود رجوی، 25 فروردین 1397.
3: پاسدار فیروزآبادی، رئیس قبلی ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای، در اسفند 96 به صراحت درباره سرکوب قیام‌های دانشجویان در سال 1378 با استفاده از نیروهای سپاه در این رابطه گفت: آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگر سپاه می‌خواهد بیاید لباس تنش نباشد. گفتیم خیلی خوب، میگوییم لباس نپوشند، ولی باید با اینها برخورد بشود. گفت حالا نمیشود که نشود؟ گفتیم نه نمیشود. یک کمی زور زد و بعدش گفت بگویید جمع کنند، هر کار میخواهند بکنند بکنند.
4: آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگه سپاه میخواد بیاد لباس تنش نباشه. گفتیم خیلی خوب، میگیم لباس نباشه ولی باید با اینا برخورد بشه. گفت نمیشه نشه. گفتیم نه نمیشه. یک کمی زور زد و اینا، بعدش گفت بگید جمع کنن، هر کار میخوام بکنم بکنم، بگید هر کار میخوام بکنم بکنم.
3: واضح هست که جنگ اصلی رژیم پلید ولایت با مردم ایران بر سر ربودن حق حاکمیت و رأی آزادانه جمهور مردم است. بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است.

رجب، چهارشنبه 17 تیر 1405. تجمع حداکثری نیابتی ها و مزدوران رژیم. ششمین روز مراسم دفن خامنه ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه ای و مرعوب کردن مدعی. نیاز مبرم و شدید کینگ مشتبه به قدرت نمایی و قبضه قدرت در داخل ایران با صدور ارتجاع تحت عنوان جبهه مقاومت آخوندی. سناریوی جنگی سپاه پاسداران به مدت 1 هفته با مدیریت سپاه در پوشش عزاداری. مقاومت ایران اولین طرفی بود که از آذر 1383 لیست 32,000 جیرخاران نیروی تروریستی قدس و حقوق ماهانه آنها را منتشر کرد.

0: شرکت پزشکیان قاآنی و مصطفی خامنه ای.
1: کلا کلا امریکا،
2: کلا کلا

برگشت سریع پزشکیان به تهران بعد از حملات آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به کشتی‌ها و تشکیل جلسه کابینه.

به دنبال حملات موشکی رژیم به سه کشتی در سه‌شنبه شب 16 تیر، آمریکا حملات پیاپی خود را از سه‌شنبه شب از سر گرفت. حملات جدید در چهارشنبه شب ادامه پیدا می‌کند. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در پاسخ فوری به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، بیش از 80 هدف شامل سیستم‌های پدافند هوایی فرماندهی و کنترل، رادار ساحلی، توانمندی موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق پاسداران هدف قرار گرفتند. خبرگزاری حکومتی مهر، صبح چهارشنبه صدای چند انفجار در شهر بوشهر و مناطق پیرامونی شهر شنیده شد.

0: سپاه پاسداران. یک فروند پهپاد MQ-9 توسط پدافند هوایی سپاه در آسمان بوشهر سرنگون شده است. سپاه پاسداران 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت مورد حمله قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس با حضور دبیر کل ناتو در آنکارا. پس از حملات آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به 3 کشتی در تنگه هرمز، ما دیشب با قدرت بسیار به افراد بسیار خطرناکی در ایران حمله کردیم. ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. بسیار سخت. 20-1. یعنی 20 برابر سخت‌تر. آنها دیروز شروع به شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. آنها 47 سال مایه درد سر بودند. باید سرطان آنها را ریشه‌کن کنیم. آنها بازیگران کثیفی هستند. من سال هاست که نفر اول در لیست آنها بودم. به صراحت بگویم که ما وقتمان را با آنها تلف می کنیم. من نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. مذاکره کنندگان ما اگر می خواهند به گفتگو ادامه دهند. اما من چنین چیزی را پیش بینی نمی کنم.
1: Powerfully last night, the very dangerous people from Iran, and so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20-1, 20 times tougher. So they've been trouble for 47 years, and we have to rid their cancer. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And frankly, I think we waste a lot of time with them.
0: آمریکا اجازه تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که به رژیم ایران داده بود را لغو کرد. CNN وزارت خارجه قطر در اعتراض به حمله به یک نفتکش قطری هنگام عبور از تنگه هرمز، کاردار رژیم را احضار کرد. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین لحن حمله جمهوری اسلامی به نفتکش سعودی هنگام عبور از تنگه هرمز و همچنین حمله به نفتکش قطری را محکوم می‌کند. ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با یک حمله موشکی و پهپادی مقابله کرده است. CNN مارک روته دبیر کل ناتو از آخرین حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و گفت این اقدام نظامی کاملا ضروری بوده است. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در حساب ایکس خود نوشت دوره قلدری و باجگیری تمام شده است. راه به جایی نمی برند. رویترز 17 تیر پس از آنکه ترامپ اعلام کرد تفاهم نامه پایان درگیری با ایران پایان یافته، قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 6% افزایش یافت.

0: روزنامه NRC هلند 16 سازمان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند برای بسیاری از مردم ایران نام پهلوی نه یادآور آزادی بلکه یادآور یک حکومت اقتدارگرا است. روزنامه هلندی NRC درباره سفر بچه شاه به هلند و اعتراض مخالفان این سفر تحت عنوان زخم‌های گذشته دوباره باز می‌شوند مقاله‌ای منتشر کرد. در قسمت‌هایی از مقاله NRC آمده است رضا پهلوی که خودش را رهبر در تبعید اپوزیسیون ایران معرفی می‌کند بعد از ظهر دوشنبه به مجلس نمایندگان هلند رفت. نمایندگان گروه‌های مختلف اقلیت‌های ایرانی نیز حضور داشتند که پسر آخرین شاه ایران را با گذشته اقتدارگرایانه حکومت پدرش یکی می‌دانند. از ساعت 13 ورودی مجلس بسته شد. حدود 80 نفر از حامیان رضا پهلوی که از کشورهایی مانند سوئد، نروژ و آلمان آمده بودند، مقابل ورودی تجمع کردند. جلسه با رضا پهلوی غیرعلنی برگزار شد. 16 سازمان ایرانی از جمله سازمان‌های بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و همچنین گروه‌های چپگرای ایرانی در هلند در نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند برای بسیاری از مردم ایران نام پهلوی نه یادآور آزادی بلکه یادآور یک حکومت اقتدارگرا است.
1: جریان دعوت از رضا پهلوی با آشفتگی همراه بود. کمیسیون امور خارجه از قبل قصد داشت با طیف گسترده‌ای از نمایندگان اپوزیسیون ایران دیدار کند، اما دو هفته پیش دو نماینده حزب وبده درخواست کردند رضا پهلوی زودتر در مجلس حضور یابد. برای جلوگیری از اینکه تنها به رضا پهلوی تریبون داده شود، کاتی پیری از حزب PRO پیشنهاد کرد کل نشست میزگرد به روز دوشنبه منتقل شود. اندکی بعد نیز از سخنرانان بیشتری از جمله نمایندگان اقلیت‌های ایرانی دعوت شد. یکی از دلایل جنجالی شدن موضوع رضا پهلوی این است که او هرگز به صراحت از ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پدرش که مخالفان سیاسی را زندانی و شکنجه می کرد اعلام براءت نکرده است. زمانی که ویدیوهای منتشر شد که برخی از هوادارانش با پرچم‌ها و تیشرت‌های دارای نماد ساواک حضور داشتند، او تنها گفت بهتر از دیگر از این نماد استفاده نکنند، اما هیچگاه ساواک را به صراحت محکوم نکرد.
0: سپیده عرفا، پژوهشگر علوم سیاسی و رئیس سازمان جوانان ایرانی در هلند می گوید حضور رضا پهلوی خاطرات دردناک گذشته را دوباره زنده کرده است. او میگوید وقتی 3 ساله بودم جای زخم‌های روی پای پدرم را دیدم. پدری که 5 سال در دوران شاه زندانی بود. همان موقع فهمیدم شکنجه یعنی چه. برای من و بسیاری از ایرانیان هلند حضور او در مجلس باعث می‌شود زخم‌های گذشته دوباره باز شوند.
1: NRC خاطر نشان کرده است رضا پهلوی در ابتدا خواهان دیدار اختصاصی با مجلس بدون حضور سایر نمایندگان ایرانی بوده و این درخواست را به دبیرخانه مجلس ارائه کرده بود. اما در داخل جلسه فقط 4 نماینده که 2 تن از آنان همان دعوت کنندگان رضا پهلوی بودند حضور داشتند. در جایگاه تماشاگران هم تنها چند ایرانی حضور داشتند. وقتی جلسه غیر علنی رضا پهلوی آغاز شد، از همه افراد دیگر خواسته شد ساختمان مجلس را ترک کنند.

0: بالا گرفتن جنگ گرگ ها بر سر تفاهم نامه پس از جنازه گردانی. شریعت مداری نیابتی خامنه ای در کیهان. تیم مذاکره کننده کشورمان باید با صراحت اعلام کند که حاضر به مذاکره با قاتل رهبر نیست. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان 16 تیر زیر عنوان سر ترامپ را می خواهیم نوشت. در مراسم تشییع خامنه‌ای خونخواهی او پرشمارترین شعاری بود که با فریادهای بیامان در فضا تنین انداز بود. این خواسته مردم دقیقاً و بی کم و کاست همان خواسته است که در توصیه های امام رفته و امام حاضر به صراحت آمده و بر ضرورت آن تأکید شده است. می توان به گام‌هایی اشاره کرد که انتظار می رود با جدیت برداشته شود. گام اول، رسماً اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران، ترامپ و سایر همپالکی‌های او، حتی خلبانانی که در کشتن خامنه‌ای دست داشتند را واجب القتل می‌داند و هر جا او را بیابد به قتل می‌رساند. گام دوم، تعیین جایزه از سوی دولت و اعلام رسمی آن برای فرد یا افرادی که ترامپ را به قتل برسانند. این خبر موثق حکایت از آن دارد که تاکنون از سوی مردم بیش از 100 میلیون دلار به عنوان جایزه برای قاتل ترامپ تهیه شده است. این مبلغ رو به افزایش است. گام سوم، تیم مذاکره کننده کشورمان می تواند و باید با صراحت اعلام کند که حاضر به مذاکره با قاتل رهبر نیست و بر سر میز مذاکره ای نمی نشینند که طرف مقابل آن ترامپ و یا نمایندگان این آدم باشند و باید پیشنهاد جایگزینی هیئتی متشکل از نمایندگان کنگره که علی ظاهر غیر دولتی تلقی می شوند را ارائه کند. گام چهارم، درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات یکی از چند شرط ایران و اولین از یادداشت تفاهم باشد.
1: تهدید معاون اجرایی پزشکیان به حذف فیزیکی. تلگرام چند ثانیه رژیم سه‌شنبه 16 تیر نوشت بامداد امروز اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی در به ورودی و خودروی جعفر قائم پناه نصب شده است. در این اعلامیه‌ها که توسط گروهی ناشناس منتشر شده، عباراتی مبنی بر تهدید به آسیب جسمی تا حد حذف فیزیکی کامل درج شده بود. این منبع افزود به نظر می‌رسد این اقدام در واکنش به صحبت‌های اخیر قائم پناه در خصوص پیام رهبری باشد.
0: در جریان جنگ گورکا به خاطر سردادن شعار علیه پزشکیان و عراقچی در جنازه گردانی در تهران، محمد مهاجری از مهرهای رسانه‌ای رژیم خطاب به پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم نوشت شعارها و فحش‌های زشتی که در مراسم تشییع علیه عراقچی و قالیباف داده می‌شود حتماً فتنه اسرائیلی است. سکوت شما و برخی از اعضای شورای عالی امنیت که در مزان همراهی با این شعارها و ناسزاها هستند خودش عامل فتنه بزرگتری است.
1: سایت حکومتی رویداد 24 نوشت در مراسمی که قرار بود تصویری کم سابقه از انسجام داخلی ایران ثبت کند، غیبت محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بیش از حضور بسیاری از چهره‌ها به چشم آمد. غیبتی که نه فقط یک مسئله تشریفاتی، بلکه از دست رفتن فرصتی برای نمایش اجماع سیاسی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور بود.
2: قیمت دلار از 179 هزار تومان گذشت. چهارشنبه 17 تیر 1405.

0: همیهنان گرامی، ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو تقدیم حضورتون. رئیس جمهور آمریکا که برای اجلاس سران ناتو در ترکیه به سر میبرند، روز چهارشنبه 17 تیر در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا با حضور دبیر کل ناتو درباره درگیری با رژیم ایران گفت: ما دیشب با قدرت بسیار به افراد بسیار خطرناکی از ایران حمله کردیم. آنها بیمار هستند. مشکلی در آنها وجود دارد. ما میگوییم بروید و مراسم تشییع جنازه خود را برگزار کنید، اما آنها در عوض دیروز شروع به شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. بنابراین ما دیشب ضربه بسیار سختی به آنها زدیم، بسیار سخت. من میگویم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر. و من به آنها گفتم هر بار که ضربه بزنید ما ضربه میزنیم. البته آنها بازیگران کثیفی هستند، بنابراین به دنبال همه میروند که احتمالاً شامل من نیز می شود.
1: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they started shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20-1. 20 times tougher. I told him every time you hit, we hit.
0: رئیس جمهور آمریکا گفت: من سالهاست که نفر اول در لیست آنها بودم و اگر می‌خواهید حقیقت را بدانید، آنها گروهی از فرومایگان هستند. آنها شرور هستند. اصل موضوع خلع سلاح هسته‌ای ایران است و ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد. ما به آنها اجازه این کار را نخواهیم داد، زیرا دیوانه هستند و نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها به هر سو می روند و کشتار می کنند. آنها هزاران هزار تن از سربازان ما را کشتند. آنها بمب‌های کنار جاده‌ای داشتند که کار سلیمانی بود و من در دوره نخست ریاست جمهوریم کار او را یکسره کردم. او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود.
1: Go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And they're a bunch of scum, if you want to know the truth. They're scum. And so we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon. And they go around killing people. They've killed thousands and thousands of our soldiers. They've killed hundreds of thousands of innocent people. They had the roadside bomb, Soleimani. I took care of him first term. And that was a big thing because I think they probably would be a lot stronger had he been around because he was a bad guy, but he was an evil genius, but a bad guy. And he was the father of the roadside bomb.
2: ترامپ افزود: به صراحت بگویم که ما وقتمان را با آنها تلف می کنیم. ما فقط باید کار خودمان را انجام دهیم. آنها دیروز شروع به شلیک بمب، در واقع شلیک موشک به سمت کشتی ها کردند. آنها افراد بسیار بدی هستند و بی کفایت هستند. زیرا اگر با کفایت بودند، مدت ها پیش توافق می کردند. آنها 47 سال است که مایه دردسر بودند و ما اولین گروه از رهبران آنها را از میان برداشتیم. دومین گروه از رهبران آنها را نیز از میان برداشتیم. آنها می خواهند رهبر ایالات متحده یعنی من را از میان بردارند. اما شاید این وضعیت خیلی طول نکشد. زیرا ما افراد فوق‌العاده‌ای داریم و ما باید سرطان آنها را ریشه‌کن کنیم. باید سرطان را در مراحل اولیه قطع کرد و این احساس من است.
1: Can you imagine they start shooting bombs, actually missiles at ships yesterday? I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people, very bad people. I think they're incompetent, by the way, because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like how about 47 years ago. So they've been trouble for 47.
0: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی که آیا آتش بس به پایان رسیده و تفاهم نامه از بین رفته است گفت: این پرسش بسیار جالبی است. از نظر من فکر می‌کنم کار تمام شده است. من دیگر نمیخواهم با آنها تعامل داشته باشم. آنها اراذل و اوباش هستند. آنها شرور هستند و اگر سلاح هسته‌ای داشته باشند از آن استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشود کار تمام شده است. من با مذاکره کنندگانمان صحبت خواهم کرد. آنها می‌خواهند مذاکره کنند. استیو ویتکاف، جارد کوشنر باید نزد من بیایند. تعامل با آنها صرفاً اتلاف وقت است. آنها دروغگو هستند. چون مذاکره کنندگان ما با آنها توافق می‌کنند که سلاح اتمی نباشد. ولی آنها بیرون می‌روند و با مطبوعات صحبت می‌کنند و می‌گویند ما هرگز حتی درباره آن صحبت نکردیم. تا جایی که به من مربوط می شود کار تمام شده است و من نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. اکنون اجازه می دهم مذاکره کنندگان فوق‌العاده ما اگر می خواهند به گفتگو ادامه دهند. اما من چنین چیزی را پیش بینی نمی کنم.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had as far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
2: سران کشورهای عضو پیمان ناتو اعلام کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در بیانیه پایانی که روز چهارشنبه پس از اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در آنکارا صادر شد آمده است، کشورهای عضو ناتو بار دیگر تاکید می‌کنند که رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و ایران باید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سه‌شنبه 16 تیر اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا حملات قدرتمندی را علیه رژیم ایران آغاز کردند تا بابت حمله به کشتی‌های تجاری که توسط غیر نظامیان بی‌گناه هدایت می‌شوند در یک آبراه بین‌المللی هزینه‌های سنگینی را به این رژیم تحمیل کنند. حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری است که در حال عبور از تنگه هرمز بودند. تجاوز آشکار ایران غیر موجه، خطرناک و نقض صریح آتش بس بوده است. سنتکام همچنین چهارشنبه 17 تیر اعلام کرد نیروهای آمریکا دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند. در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق مورد حمله قرار گرفت. این اقدام پاسخ فوری به آخرین حملات ایران به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز بود. نیروهای آمریکایی سیستم‌های پدافند هوایی ایران، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در داخل و نزدیک تنگه هدف قرار دادند. تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حملات به تجارت بین‌المللی که از این کریدور تجاری جهانی عبور می‌کند تضعیف شود.
0: CNN گزارش داد مارک روته دبیر کل ناتو از آخرین حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و پیش از اجلاس ناتو در آنکارا در روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت این اقدام نظامی کاملاً ضروری بوده است. روته گفت ایران اساساً آتش بس را نقض می‌کند و ما شاهد حملات رژیم ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز بودیم. فکر می‌کنم واکنش قاطع ایالات متحده کاملاً حیاتی است. دبیر کل ناتو همچنین گفت برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار جلسه اصلی ناتو قرار می‌گیرد و انتظار دارم متحدان امروز مجدداً تایید کنند که ایران هرگز نباید به توانایی هسته‌ای دست یابد. روته گفت آزادی دریانوردی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، زیرا بازگشایی کامل تنگه هرمز برای هر 32 متحد ناتو بسیار مهم است.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیتی را که همزمان با یادداشت تفاهم در رابطه با فروش نفت به رژیم داده بود، بعد از حملات رژیم به سه کشتی در تنگه هرمز لغو کرد. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد از تاریخ 7 ژوئیه معافیت داده شده به رژیم ایران در رابطه با تولید، تحویل و فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی لغو می شود.
0: وزارت خارجه رژیم چهارشنبه اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت را نقض تفاهم نامه اعلام کرد. در اطلاعیه وزارت خارجه رژیم آمده است اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را که مصداق نقض فاحش بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 می باشد شدیداً محکوم می کند و مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا می داند.
2: وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد عربستان سعودی با شدیدترین لحن حمله جمهوری اسلامی ایران به نفتکش سعودی ودیان هنگام عبور از تنگه هرمز و همچنین حمله به نفتکش قطری ارکیات را محکوم می کند. عربستان تأکید می کند که این حملات نکوهیده تجاوز به امنیت و سلامت دریانوردی بین المللی و امنیت منابع انرژی جهانی است. عربستان همچنین تأکید می کند که ادامه این حملات توسط ایران نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی دریانوردی و عبور ایمن از آبراها را تضمین می کند. عربستان بار دیگر از ایران می خواهد که فوراً تمام اقداماتی را که امنیت منطقه ایمنی دریانوردی بین المللی و تأمین انرژی را تهدید می کند متوقف سازد. عربستان تأکید می کند که ایران مسئولیت کامل این حملات و خسارات وارده و تمام پیامدهای آن را بر عهده دارد.
0: به گزارش CNN وزارت خارجه قطر در اعتراض به حمله رژیم ایران به یک نفتکش قطری در هنگام عبور از تنگه هرمز کاردار این رژیم را احضار کرد. قطر این حمله را تهدیدی مستقیم علیه امنیت عرضه جهانی انرژی توصیف کرد و ایران را مسئول این حمله دانست. قطر از رژیم ایران خواست فوراً تمامی اقداماتی را که امنیت منطقه یا ایمنی کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند متوقف سازد.
2: از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی در یک واکنش ترسان موضع‌گیری قطر علیه حمله رژیم به کشتی این کشور در تنگه هرمز را اتهام زنی توصیف کرد و گفت ادعای قطر درباره حمله ایران به یک شناور این کشور سوال برانگیز و مغایر با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول است. به نوشته خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم بقایی در ادامه ادعا کرد اقدام برخی شناورهای تجاری در تردد از مسیرهای غیر هماهنگ شده با ایران همراه با خاموش کردن یا دستکاری ردیاب یا جی پی اس کشتی موجب بروز خطر تصادم، ناامن شدن مسیر و اخلال در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز می‌شود.
0: عمان حملات رژیم به خاک بحرین و کویت و حمله به دو کشتی تجاری سعودی و قطری در تنگه هرمز را محکوم کرد. به گزارش عمان ابزرور، وزارت خارجه عمان در بیانیه اعلام کرد عمان بار دیگر بر همبستگی خود با کویت و بحرین در تمام تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی آنها تاکید می‌کند. عمان هر گونه اقدامی را که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتیرانی غیر نظامی و تجاری را به خطر بیندازد، قاطعانه رد می‌کند. رویترز 17 تیر گزارش داد قیمت نفت روز چهارشنبه 6% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت قبل از ظهر چهارشنبه با $4.57 افزایش به $78.73 در هر بشکه رسید. همزمان نفت خام وست تگزاس با $4.23 افزایش با قیمت $74.67 در هر بشکه معامله شد.
2: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم حملات آمریکا به رژیم در پاسخ به حملات رژیم به کشتی ها را نقض تفاهم نامه دانست و در حساب ایکس خود نوشت دوره قلدری و باجگیری تمام شده است. راه به جایی نمی برید. ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.
0: به دنبال حملات آمریکا قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران چهارشنبه 17 تیر اعلام کرد پاسخ کوبنده نیروهای مسلح در راه است. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت این آبراه راهبردی را به هیچ طرفی نخواهد داد. تنها مسیر ایمن برای تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین و اعلام شده است.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 17 تیر از حملات رژیم به کویت و بحرین خبر داد و اعلام کرد در پاسخ اولیه به تجاوز امروز آمریکا نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی 85 نقطه از تأسیسات مهم نظامی آمریکا را در بندر سلمان، منطقه پنجم دریای بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ-9 دشمن را سرنگون کردند.
0: سپاه پاسداران از کشته شدن یک پاسدار در پی حمله آمریکا خبر داد و اعلام کرد صبح چهارشنبه 17 تیر ماه در پی تجاوز نیروهای آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر پاسدار محمد رضا خزینی در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه کشته شد.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 17 تیر اعلام کرد دو مقر نظامی در استان بوشهر مورد حمله دشمن قرار گرفت. جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت بامداد امروز یک مقر نظامی در شهرستان دشتی مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت. وی افزود همچنین یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر نیز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.
0: همیهنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت سیمای آزادی توجهتون رو به ویژه برنامه سال روز قیام دانشجویان در سال 1378 در تهران جلب میکنیم. خدا یار و نگهدار همگی.
2: خدا نگهدارشون.

0: 18 تیر سال روز قیام دانشجویان و مردم تهران در سال 1378، قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند.
1: پاسدار قالیباف در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند. در دانشگاه صنعتی شریف 22 اردیبهشت 1392.
2: حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم. آقای سلیمانی رو دیگه با هم اینو چرا دارم میگم؟ وقتی ما اومدیم اونجا واسطیم خیلی به ما حرف زدن، همین الان هم کجا بریم به ما دارن حرف زدن. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست. آوازم خالقی باز شدم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جلوی چوب زنهای افتخارمونم هست. از سال 58 هم با مسعود رجوی چوب میزنیم تو خیابون دانشگاه و دانشگاه اونجا میزنیم جلوشون رو میگرفتیم. خب ما جز دار دسته بچه شهید بهشتی بودیم، اونا هم دار دسته مسعود رجوی بودن. از روز ما کجا که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. نگاه نکردیم من سردار فرمانده نیروی هوایی هم طوره چی کف خیابون نمان اینجا کف خیابون. ولی همین قالیباف فرمانده نیروی انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟ ها؟
1: آخون حسن روحانی 23 تیر 1378 دانشگاه تهران. پریشب نسبت به این عناصر دستور قاطع داده شد و دیروز غروب دستور قاطع انقلابی داده شد. هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب هر کجا که باشد با شدت و قاطعیت اینها سرکوب خواهند شد. خواهم گفت که از امروز نیروی انتظامی ما، نیروی قهرمان بسیج ما در صحنه با این عناصر فرصت طلب، آشوب طلب اگر جرأت بروز داشته باشند چه خواهند کرد؟

0: آخوند شیاد خاتمی در مورد پیام 18 تیر 5 مرداد 78 لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام، به ارزش‌های آن، به مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرزشکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
1: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم
0: علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
1: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالا

0: یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرد شکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش آرو آشوب.
1: 18 تیر سال روز قیام دانشجویان و مردم تهران در سال 1378، قیامی که زمین را زیر پای آخوندها لرزاند و بر آخوند خاتمی و افسانه های ارتجاعی و استعماری درباره اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه مهر ابطال زد.
2: به این وسیله می خواهیم به اون جوان ها، به اون جوانان مجاهد و مبارز و دانشجویان و مردمی که با تمام توان در نخستین فرصت همه مظاهر حاکمیت آخوندی که در دسترسشون بود در هم کوبیدند، آتش زدند و متلاشی کردند و چای که توی عکس ها چهره ها رو پوشوندند و کوکتل دستشون هست و آتش روشن کردند، درود در هر کجا که هستن، تهران، تبریز، رشت، شیراز، ارومیه و همه جا. از قلب آتشکده آزادی و ارتش آزادی با درود بگوییم اینها صدای گام های استوار ارتش آزادی بخش رو بشنوید.

اون جوان ها، اون بچه ها خودشون جوشش همین خون ها هستند. پس آهای پسرها و دخترها و جوانهای تهران و تبریز و سراسر ایران، ارتش آزادی به عهدش با شما به هر قیمت وفا خواهد کرد بچه های تهران و تبریز و رشت و مازندران و بندرعباس و مشهد و زاهدان و کرمان و اصفهان و سراسر ایران. خیزش و قیام های شما خود راهگشای حرکت و تضمین پیروزی محتوم ارتش آزادی بخش ملی است.

های بچه ها، این بار اما تا اونجایی که می توانید مسلح بشید و مسلحانه با دشمن خدا و خلق برخورد کنید.

0: جای تبریک داره برای قیام و قیام ها. چرا؟ چون خواست مقاومت و راه حل دموکراتیک انقلابی رو بازتاب کرد، چون ناقوس بسیار پرمعنایی رو در مورد رژیم و در مورد مقاومت در سراسر جهان به صدا در آورد، چون همه افسانه‌های ارتجاعی و استعماری رو درباره اصلاح پذیری رژیم مهر ابطال زد و خوشا مقاومتی در بغرنج‌ترین شرایط، شرایطی که همه مدعی‌ها مقهور شده بودند، تنها طرفی بود، تنها طرفی که پا می فشرد بر سرنگونی رژیم آخوندی، بر بطلان مانورهای آخوند خاتمی. خاتمی چی ها توی نوشته هاشون تصریح می کنند که مردم ایران به خوبی می دانند در حال حاضر فقط همین مقاومت در ایران به آشوب دل بسته است، و اینکه به دو دلیل با نفوذ در صفوف دانشجویان بر رادیکالیزه شدن وضع پای می فشردند. یا با خیابانی شدن تظاهرات و پیوست مردم به زعم آنها به تظاهرات، اعتراضات عمومیت یافته و پایه های نظام متزلزل شده و زمینه برای گسترش فعالیت آنها فراهم می شود، و یا تظاهرات خیابانی با خشونت سرکوب می شود و منجر به توقف روند اصلاحات می گردد که نظام را به بنبست می کشاند. همین که تظاهرات از چارچوب مورد نظر اونها خارج شد و بعد در هم کوبیدن مظاهر حاکمیت رژیم شروع شد و بعد شعارهای سرنگونی و بعد حکومت آخوندی سرنگون، لحظه به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادی. خاتمی پرید جلو، جلوتر از خامنه‌ای، دستور سرکوب با شدت و جدیت، بعد با تأکید بر خطر جانشین و جایگزینی برای حکومت، هشدارشون این است: افرادی که مستعد مشارکت در چنین بلواهایی هستند اکنون نیز در جامعه حضور دارند و اگر نمی توانند بلوا و آشوب بپا کنند، مطمئن باشیم که بلوا و آشوب خود را در خانه، مدرسه، محل کار و حتی خیابان به نحو دیگری بپا می کنند. در واقع سرکوب آن واقعه به منزله پوشاندن حرارت با خاکستر است و نه چیز دیگر. در آنجا آتشی است زیر خاکستر، در اینجا آتشی است بدون خاکستر.
1: خب، سرانجام آتش زیر خاکستر لاجرم
0: به آتش شعله ور تبدیل خواهد شد. نظرتون چیه؟
2: بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان، دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است. مسعود رجوی، 25 فروردین 1397.
3: پیوسته گفته ایم رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه بدون سرکوب داخلی و صدور ارتجاع و تروریسم و جنگ افروزی برپا نمی ماند. سرکوب و صدور ارتجاع و تروریسم و جنگ افروزی ذاتی تمام باندهای این رژیم بوده و در این مقولات هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. کما اینکه پاسدار فیروزآبادی، رئیس قبلی ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای در اسفند 96 به صراحت درباره سرکوب قیام‌های دانشجویان در سال 1378 با استفاده از نیروهای سپاه در این رابطه گفت، آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگر سپاه می‌خواهد بیاید لباس تنش نباشد. گفتیم خیلی خوب، می‌گوییم لباس نپوشند، ولی باید با اینها برخورد بشود. گفت حالا نمی‌شود که نشود؟ گفتیم نه نمی‌شود. یک کمی زور زد و بعدش گفت بگویید جمع کنند، هر کار می‌خواهند بکنند بکنند.
4: آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی. آقای خاتمی اول گفت که اگه سپاه میخواد بیاد لباس تنش نباشه. گفتیم خیلی خوب، میگیم لباس نباشه، ولی باید با اینو برخورد بشه. گفت نمیشه نشه. گفتیم نه نمیشه. یکم زور زد و اینا، بعدش گفت بگید جمع کنن، هر کار میخوام بکنم بکنم، بگید در کارم
3: خواهم بکنم. واضح است که جنگ اصلی رژیم پلید ولایت با مردم ایران بر سر ربودن حق حاکمیت و رأی آزادانه جمهور مردم است. اینجاست که روشن می شود هر ضربه‌ای به دیکتاتور خونریز سوریه ضربه مضاعف بر پیکر فرتوت ولی فقیه در ایران است. این را باید در خدمت کشاورزان اصفهان و هموطنان عرب در خوزستان و کارگران و غارت شدگان در سراسر میهن اشغال شده به سوخت افزوده برای قیام ارتقا داد. بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است.

0: سلام به همه شما دوستای عزیز و رفقای همیشگی خودم. میگم ما این چند روزه که روزای جنازه گردونی عضوی سرت شده است، تا بخوای از سیبیریش و بری بلنگوهای ولایت حد وحدت و انسجام شنیدیم، اما به قول معروف شنیدن کی بود مالند دیدن. واسه نمونه ببینید این سایت حکومتی چی نوشته.
1: سیاست بیش از آن که عرصه ی حقیقت‌های کامل باشد، میدان تصویر هاست و در این میدان بعضی تصاویر از هزار سند و بیانیه مهمترند. مراسم تشییع در مصلی، صحنه حضور مردم، هیئت‌های خارجی و مقامات کشور بود و هدف این بود که لحظه کم سابقه از انسجام را ثبت کنند. اما در میان این تصویر چیزی کم بود، چیزی که نبودنش بیشتر از بودن خیلی ها به چشم می آمد، رؤسای جمهور پیشین. آنچه باقی می ماند تصویر هاست و تصویرهایی که می مانند گاهی بیشتر از تصمیم هایی که گرفته می شوند تاریخ را توضیح می دهند.
0: بله، تصویرها خیلی چیزها را توضیح می دهند. اما اون چیزی که این سایت حکومتی نوشته مهم بود، اما اون چیزی که من الان میخوام بهتون نشون بدم چیز دیگه است.
1: حمله تندروها به پزشکیان در مراسم تشییع با شعار مرگ بر سازشگر و مرگ بر وطن فروش خائن. حمله تندروها به عراقچی در مراسم تشییع. این افراد در مخالفت با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم نامه با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر سازشگر، بیشرف و مرگ بر وطن فروش خائن نسبت به عباس عراقچی اعتراض کردند.
0: ما بیلا دین این جک و جنوبره ولایی چجوری از خجالت زرشکیان و الاغچی در اومدن؟ این یکی هم نبا کنین تا بعد بگم.

0: بخشید لعنت بر سلام رهبران
1: بله اینجوری هست. حالا اینجوری میشه به سوالی که اول شده بود جواب داد، چون از قدیم گفتن معما چو حل گشت آسان شود.
2: علت غیبت خاتمی و روحانی در مراسم تشییع. این که عده‌ای حرمت مراسم تشییع را نادیده بگیرند و در حین مراسم در مواجهه با رئیس جمهور و وزیر خارجه کشور علیه آنان شعارهای تند و سخیف دهند، خود به روشنی علت عدم حضور چهره‌هایی چون سید محمد خاتمی و شیخ حسن روحانی در مراسم را توضیح می‌دهد. کسانی که به دکتر پزشکیان به عنوان فرد مورد اعتماد و احترام کامل آقای خامنه‌ای رحم نکنند، معلوم است که در صورت مشاهده افرادی چون خاتمی و روحانی در مراسم تشییع که بعضاً اختلاف نظرها و چالش‌هایی با رهبری داشتند چه معامله‌ای می‌کردند.
1: بله ببینین جر خوردن عوای ولایت تا کجا بیش رفته. این آخر عاقبت نظام نکبتی که به همین زودیا با ضربه نهایی مردم ارتش آزادی میره ته زبال دنیای تاریخ. آره دوستان رفقا عزت زیاد.
3: شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از دکتر سینا دشتی با عنوان داروغه سلطنت شاگرد جلاد ولایت جلب میکنیم. در ادبیات بارها این سوال مطرح میشود که سقوط انسان در چاه تبهکاری آیا پایانی دارد؟ آیا حدی برای رذالت متصور است؟ این سوال بیشتر از اذهانی بیرون میزند که خود فرد برای تعریف انسانیت خودش به مرزهایی پایبند است. خوب و بد را تعریف کرده و به آن اعتقاد دارد. این انسان از صدمه زدن به دیگران نه از ترس قانون بلکه از احترام به ارزش انسانی خودش خودداری می کند. نظام‌های دیکتاتوری تلاش می کنند که با شکنجه همین شاغول و تنظیم نهادینه در انسان را از او بگیرند. در هم شکستن افراد بخشی از مقوله مبارزه در نظام‌های دیکتاتوری است که مملو از داستان‌های جگرسوز و همزمان آموزنده است. اگرچه تاریخ همواره از مقاومت قهرمانان در زنجیر یاد می‌کند، اما هستند خائنینی که گوشه‌ای از این تاریخ را به خود اختصاص داده تا مثل نفرینی و خوشداری عمل کنند. در تمامی جوامع بشری همکاری با دشمن ضد بشر و لو دادن یاران و همرزمان یکی از سخیف‌ترین خیانت‌ها محسوب می‌شود. حتی در تاریخ مبارزات معاصر در دهه‌های اخیر در این مورد مواردی هست که این خیانت را از دشمنی نظام حاکم محکوم‌تر می‌دانند. در تاریخ مبارزات مردم ایران هم افرادی بودند که نام آنها شناخته شده است، نه به خاطر مبارزه بلکه به خاطر خیانت بی‌نظیر آنها به نزدیکترین افراد و جنبشی که به آن تعلق داشتند. ایرج مصداقی بدون هیچ شکی بدنامترین خائن در تاریخ معاصر ایران است. بیش از 1000 زندانی سیاسی شهادت دادند که مصداقی بیشترین همکاری‌ها را با دستگاه اعدام لاجوردی و نهادهای اطلاعاتی رژیم داشته است. اما او مانند یک فرد در هم شکسته به گوشه ای نخزیده و به قصیل‌تر خیش بسنده نکرده است. او از روز اول آمده تا در خدمت به سیاه‌ترین ساختار اطلاعاتی این رژیم ضد بشری، رهبری و سازمان اصلی مخالف این نظام را مورد تهاجم قرار بدهد. تمامی هم و غم او نابودی مرزبندی‌های واقعی سیاسی گروه‌ها با رژیم ضد بشر ولایت فقیه است. او همه چیز را در هم ریخته و با ترویج دروغ و شایعات و تهمت و ضد اطلاعات جعلی باعث دلسردی مردم و جوانان شده. چرا جنگ روایت‌ها بخش مهمی از نبرد را تشکیل می‌دهد. با اوج گرفتن قیام‌ها و ورود آنها به فاز سرنگونی، رژیم لازم دیده از هر محوری سرعتگیر بسازد. ظهور این فرد در تجمع بچه شاه با شعار فاشیست‌های جنگ جهانی یک میهن، یک رهبر و یک پرچم البته باعث شد که ماهیت سلطه طلبان به عنوان یک جریان نئوفاشیستی بیشتر آشکار بشود. رقم سازی جنون آسا نشان داد که این جماعت برای هیچ حقیقتی احترام ندارند و ککشان هم نمیگزد که به عنوان جائل و دروغگو و بی پرنسیب معرفی شوند. تا اینجای کار بحث سیاست بود و ابتذال حاکم بر باند اطراف بچه شاه که ملغمه ای از دروغ و دغل و توهین به مخالفین و منتقدین را ارائه داده بود. اما وقتی بچه شاه غرق در توهم و سوار بر موج رسانه‌های استعماری یک گروه تحت عنوان عدالت انتقالی را معرفی کرد و در آن جمع مصداقی که نه تحصیلات حقوقی دارد و تجربه او خدمت کردن در گشت‌های سپاه و دادستانی در لو دادن زندانیان مقاوم در همکاری با جرثومه جنایت مثل لاجوردی در زندان اوین و دیگر جنایتکاران در دیگر زندان‌ها هست، در کنار بچه شاه ایستاده که پیام بدهد که وقتی بچه شاه شعار مرگ بر مجاهد می‌دهد منظورش جدی است. او که در دفترچه استرار خود را به عنوان حاکم مطلق الانان معرفی کرده و سررشته تمامی امور را به خود واگذار کرده و در رویای ایفای نقش سلطان صاحب قران است، اکنون حکم تأسیس عدالتخانه‌ای را داده که در همان قدم اول چیزی جز دادگاه‌های انقلاب ضد اسلامی خمینی را به یاد نمی‌آورد. کاریکاتور حکم حکومتی بچه شاه با توجه به واقعیات جامعه ایران عاقبتی جز این ندارد. مضحکه خاص و عام بشود. اما خالی بودن دست و چرتکه همایونی از همین انتصاب مصداقی به عنوان داروغه ولایت آشکار می شود. هیچ حرمت حقوقی، سیاسی، اداری، قضایی رعایت نشده است. حتی به کم حوصلگی ملوکان هم رحم نکردند. حکم حکومتی بچه شاه بادکنک عظیم همه تبلیغات سرسام‌آور رسانه‌ای را خودش رأساً سوراخ می‌کند. همه چیز بر همان پاشنه فرسوده دیکتاتوری با یک داروغه جلاد که قصدش ارعاب و ترویج شکنجه و اعدام هست می‌چرخد. بچه شاه هیچ چیز جدیدی برای ارائه ندارد. نه تنها بقچه‌اش خالی است، اصلا بقچه‌ای در کار نیست. بدنامترین تواب تاریخ معاصر ایران با حکم حکومتی بچه شاه چه ارمغانی آورده است جز اینکه او ضابط قضایی حکومتی خواهد شد که بر اساس نقض اساسی ترین حقوق بشر خود را تعریف می‌کند؟

0: C'est facile.
1: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای کودتا علیه مجتبی خامنه ای رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته جنگ باندهای رژیم وارد مرحله جدیدی شد و یه نماینده مجلس رژیم از مخالفین تفاهم و مذاکره با آمریکا ادعا کرد که ادعی به دنبال کودتا علیه مجتبی خامنه ای هستند.
2: ادعی بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست.
1: حالا کی پشت این ماجراست؟ چطوری میخوان به اصطلاح کودتا کنند؟ و چرا جمع کردن تجمعات شبانه کودتا علیه مجتبی خامنه ایه؟ دعوا بر سر جمع کردن بساط تجمعات شبانه از مدتی پیش شروع شده و همین باند سندهایی منتشر کردن که دولت دنبال تعطیل کردن این تجمعاته. اما ماجرای کودتا از اینجا شروع شد که معاون اجرایی پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه ای گفت:
3: اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
1: بر اساس همین حرفا نماینده مزبور نتیجه گرفته که ادعی میخوان کودتا کنن.
2: چه نقشه‌ای کشیدن برای کنار گذاشتن رهبری نظام؟ اینا اومدن گفتن خب پس مجلس چه کار است، شام چه کار است در اداره مملکت؟ خب مجلس رو هم که 4 ماه تعطیل کردی. کی تعطیل کرده؟ رفیق آقای پزشکیان، جناب آقای قالیباف. میماند فقط یک شام، یعنی طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شام. شام هم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها.
1: پس اینجا روشن میشه که کودتاچیای مورد ادعا پزشکیان و قالیبافن که میخوان از طریق شعام کنترل کشور رو به دست بگیرن. حالا ببینیم شعام از کیا تشکیل شده. درباره ترکیب شعام و افرادی که حق رأی دارن و به طور خاص درباره تفاهم و مذاکره با آمریکا رأی دادن اختلاف است. پزشکیان گفته 13 نفر، اما معاون اجراییش فقط از 11 نفر اسم برده. شامل سران سه قوه، وزرای خارجه و کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرماندهان کل سپاه و ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 2 نماینده مجتبی خامنه ای. در این باره مجری تلویزیون رژیم گفته
4: 3 قوه 3 رئیس در شعام هستند. نفر 4 وزیر کشور، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات که سرپرست فکر می‌کنم حضور داشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دبیر شعام و نماینده حقیقی رهبر انقلاب. اینا میشن اعضا.
1: حالا تو این ترکیب تعادل قوا به چه شکلیه و قالیباف چه نقشی داره؟ تو این ترکیب پزشکیان که رئیس شعامه و طبعا وزرای خارجه کشور، سرپرست وزارت اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه که زیر دستش هستن باهاش هم نظرن. تو 7 نفر باقی مونده کسی که عنصر تعیین کننده است قالیبافه که به قول عناصر باند رقیب با پزشکیان در وفاقه و تعادل رو به نفع اون تغییر داده. به گفته باند پایداری، پاسدار علی عبداللهی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور محمد باقر ذوالقدر دبیر شورا و نماینده مجتبی خامنه ای هر 2 تحت نفوذ قالیباف و هم نظر اون هستند. پاسدار علی عبداللهی از سال 76 تا 79 جانشین قالیباف در نیروی هوایی سپاه بوده. از سال 80 تا 84 معاون هماهنگ کننده و جانشین قالیباف تو نیروی انتظامی بوده و رابطه بسیار نزدیکی با اون داره. پاسدار ذوالقدر هم تو دستبندی اصولگراها از حامیان و نزدیکان قالیباف بوده تا جایی که تو انتخابات ریاست جمهوری 1403 همسر ذوالقدر به عنوان مشاور قالیباف در مناظره ها شرکت میکرد. به این ترتیب بر اساس ادعای باند پایداری، قالیباف تونسته با اعمال نفوذ روی بقیه اعضای شعام تعادل رو به سود پزشکیان تغییر بده. حالا این ماجرا چه ربطی به تجمعات شبانه داره؟ چرا میگن جمع شدن این تجمعات کودتا علیه مجتبی خامنه‌ایه؟ یکی از کارشناسای رژیم موقعیت مجتبی خامنه‌ای رو اینطور توضیح میده.
0: رهبر انقلاب به عنوان فردی که جزء شورای انقلاب بود، شورای دفاع بود، نماینده مجلس بود، رئیس جمهور بود، تو طول این 30 سال رهبری کشور رو اداره میکردن. اون موقع که حزب الله پرقدرت بود، سوریه بود، حاج قاسم بود، این همه سردار وفادار مقتدر مطیع فرمان رهبر انقلاب بودن. باز وقتی خاطرات مثلا یک میزه هاشمی رفسنجانی رو تبرک میکنید، میبینید مثلا تصریح یعنی رهبری مخالفه یه موضوعی بوده، باز اینا برداشت دوزه هسته کار خودشونو کردن. حالا شما حساب کنه تو این شرطی که بالاترین و وفادارترین مقامات امنیتی و نظامی ما رو زدن، مجلس تعطیله، رهبر انقلاب حتی به خاطر موضوع ترور حفاظت جان خودشون امکان به رهبر انقلاب یکی از اهرمای قدرتشون حسینی امام بود، میشستن صحبت میکردن، مردم تکبیر میگفتن، الان همه این اهرم‌ها از رهبر فعلی گرفته شده. آقا الان این پیام صحبت رهبر انقلاب فریاد حلم ناصرالدین سرانی بود، آقا دیگه دست یه دست شسته از مسئولین.
1: به طور خلاصه حرف اینه که مجتبی خامنه ای هیچ کدوم از اهرم‌ها و مؤلفه های قدرت پدرشو نداره و از کارگزارای نظامم قطع امید کرده و تنها اهرم قدرتی که براش مونده همین تجمعات شبانه است. جهت نیست که بارها تکرار کردن این تجمعات به فرمان مجتبی شروع شده، به فرمان اونم تمام میشه.
5: تمام قضیه گره خورده به حضور مردم تو خیابون. شما به امر آقا اومدین تو خیابون، فقط به امر آقا میتونیم برگردیم. حضور خیابانی اگر باشه اون نگرانیایی که شما دارین رخ نمیده. اگر برجامی رخ داد، اگر قطعنامه 598 رخ داد، وقتی رخ داد که مردم در میدان نبودن.
1: حالا واقعا این تجمعات مؤلفه قدرت مجتبی است؟ این تجمعات در حال حاضر صحنه تشدید جنگ باندها و تعمیق شکاف درونی رژیم شده، تا جایی که یکی از نماینده های مجلس خواهان برچیده شدن اونها شده و گفته این تجمعات که عمدتاً توسط مداحان مدیریت می شوند هدف اولیه خود را از دست داده و به ابزاری سیاسی برای گروه های تندرو تبدیل شده اند. حالا هدف اولیه این تجمعات چی بود؟
6: اگه مردم خیابان ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
1: بله، هدف اولیه این تجمعات نمایش اقتدار و جلوگیری از قیام مردم علیه رژیم بود. اما امروز خود این تجمعات به صحنه تشدید جنگ و تصفیه حساب باندهای درونی رژیم تبدیل شدند. بنابراین نه تنها دیگه مؤلفه قدرت مجتبی خامنه‌ای نیستند، بلکه به عاملی برای عمیق‌تر شدن شکاف درونی رژیم و فرسایش هرچه بیشتر نیروهاشون تبدیل شدن، چیزی که بسیار برای رژیم خطرناکه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
7: تنش و درگیری بین رژیم آمریکا بر سر تنگه هرمز بار دیگه بالا گرفت و به دنبال هدف قرار دادن دو کشتی توسط رژیم، آمریکا هم اهدافی رو در ایران بمبارون کرد. همزمان امروز جنازه گردانی خامنه‌ای در ششمین روز خود در عراق ادامه داشت. رژیم تلاش میکنه مراسم کفن و دفن خامنه‌ای رو با نمایش اقتدار و مشروعیت تبدیل کنه، اما تشدید جنگ باندها روایت دیگه‌ای رو پیش روی افکار عمومی قرار میده. از مخالفت‌ها و واکنش‌های سیاسی گرفته تا تغییر مسیر مراسم و آشکار شدن اختلافات درون حاکمیت و طرح شعار انتقام.
8: یعنی اون هدف اصلی و قله‌ای که در نظر گرفته شده اونجاست و امروز ملاحظه می‌کنید این مردم عزیز ما همونو می‌خوان. چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه.
9: خدا انشالله کمک میکنه قاتلین امام شهیدمون به قطع به مرگ طبیعی نخواهد مرد و مردم این انتقام خواهد گرفت، نظام انتقام خواهد گرفت و نمیشه تصور کرد که قاتلین آقا زنده رو زمین بگردن.
7: بله، آیا این پروژه تونسته اهداف رژیم رو محقق کنه یا برعکس نشونه ای از بحران‌های عمیق‌تر اونه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر صادق پشپوش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در اخبار شنیدیم و در مقدمه هم گفتم، خلاصه تنش‌ها بین رژیم آمریکا بالا رفته. نظر شما چیه دانیال؟
10: بله، با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم ایران آزادی. اما در رابطه با پاسخ به سوالی که پرسیدید، خب در مورد بالا گرفتن تنش بین رژیم و آمریکا که تو خبرها در ابتدا بود، باید بگم که این همون بن‌بستیه که رژیم تو تمامیتش بعد از امضای اون توافقنامه باش مواجهه، که از یک طرف اگر مسیر صلح و آرامش رو بره، خب این تبعات سنگینی براش به دنبال داره و باید به مطالبات مردم که به دنبالش خطر قیام و سرنگون رو داره جواب بده، که نمیتونه به اینا پاسخ بده. مسیر جنگ هم اگه بره، خب موجودیتش به خطر میفته. ولی در مجموع به نظرم در دوراهی جنگ و صلح، النهایه راه نجاتش رو در استمرار جنگ و بحران میبینه. به همین دلیل هم که تو مراسم جنازه گردونی فریادهای انتقام از ترامپ تو ایادی رژیم بالا گرفته بود و هر گونه مذاکره با آمریکا رو در واقع این جناح رد می‌کردن. در روزهای گذشته هم شاهد بودیم که علیه عراقچی و پزشکیان شعار مرگ بر سازشکار سر دادن.
7: بله دکتر صادق، در رابطه با هم جنازه گردونی هم بودن، دیدیم که جسد علی خامنه ای رو به کربلا و نجف منتقل کردن. به نظر شما رژیم از برگزاری چنین مراسم هایی چه اهدافی رو دنبال میکنه و آیا به این هدفش میرسه یا رسیده؟
10: به نظر من انتقال این جنازه علی خامنه ای به نجف و کربلا بیش از اون که خب یک مراسم مذهبی باشه و یک اقدام سیاسی تبلیغاتیه. رژیم تلاش داره که این پیام رو القا کنه که خامنه‌ای همچنان در مهمترین مراکز مذهبی شیعه از جایگاه و نفوذ بالایی برخورداره و نفوذ منطقه رژیم هم بعد از مرگ خامنه‌ای هم وجود داره پابرجاست. به همین دلیل این مراسم با حضور برخی از چهره‌های نزدیک به رژیم، چهره‌های شیعیان عراق و گروه‌های همسو با رژیم برگزار شد. اما در مقابل دیدیم که بسیاری از مراجع سنتی نجف از جمله دفتر آیت الله سیستانی برنامه‌ای برای حضور یا برگزاری مراسم ویژه اعلام نکردند و دولت عراق هم این مراسم رو در سطح یک برنامه رسمی دولتی برگزار نکرد. همزمان هم تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراق هم انتقادات و مخالفت های نسبت به این سفر و پیامد های اون مطرح شد. در واقع هدف اصلی رژیم این بود که از نجف و کربلا به عنوان نماد مشروعیت مذهبی و نفوذ سیاسی خودش استفاده کنه، اما بازتاب ها نشون داد که این هدف به طور کامل محقق نشد. حتی بسیاری از رسانه‌های عربی و بین المللی هم بیشتر بر حاشیه‌های سیاسی و اختلافات پیرامون این سفر تمرکز دادن اخبارشون رو تا خود مراسم. بنابراین به نظر من این انتقال نه تنها نتونست تصویری از اقتدار و نفوذ بلا منازع رژیم ارائه بکنه، بلکه بیش از هر چیزی نشون داد که حاکمیت برای حفظ مشروعیت منطقه خودش هم ناچار به سرمایه گذاری تبلیغاتی گسترده‌ایه که میبینیم تو جنازه گردانی خامنه ای این تلاش هم به نتیجه مطلوبی نرسید.
7: بله، تو هم رابطه ما شاهد بودیم که مراسم روز چهارمشون هم تو تهران که قرار بود از خیابون دماوند تا میدون آزادی برگزار شه، اما مسیرش تغییر کرد و این چیزا. این تغییر مسیر رو برای همین جنازه گردانی شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
10: بله،
7: این چه عواملی میتونه تو این تصمیم نقش داشته باشه؟
10: بله، به نظر من این سوالتون و این تغییر مسیر مراسم رو باید که مهمترین اتفاقات این پروژه تبلیغاتی رژیم بدونیم. طبق برنامه ستاد تشییع قرار بود مراسم از ابتدای خیابان دماوند پس از عبور از میدان امام حسین، خیابون انقلاب و میدون انقلاب و خیابون آزادی تا به سمت میدون آزادی و سپس بزرگراه لشکری ادامه پیدا کنه. این مسیر حدوداً 14 تا 15 کیلومتره. اما در عمل این برنامه اجرا نشد و مسیر به حدود 5 کیلومتر، یعنی از میدان انقلاب تا میدان آزادی محدود شد. اما نکته اینجاست که اگر واقعا جمعیتی در حد 15 میلیون نفر، اونطور که این سخنگو فاطمه ماجرانی ادعا کرد، اگر این تعداد تو مراسم حضور می داشتن، خب چرا باید بخش عمده مسیر از برنامه حذف می شد؟ اما بذارید این نکته رو هم بگم که رسانه های بین المللی خب تصویر بسیار متفاوتی ارائه دادن. رویترز و نیویورک تایمز از حضور ده ها هزار نفر و سی این این از صد ها هزار نفر سخن گفتن. اما کسانی هم با محاسبه گفتن که اگر طول مسیر مؤثر رو ما بیاییم 5 کیلومتر حساب کنیم و عرض قابل استفاده رو به طور متوسط 40 متر در نظر بگیریم، خب مساحت تجمع حدود 200 هزار متر مربع میشه. بنابراین حتی با تراکم بسیار فشرده، یعنی هر سه نفر رو ما بیاییم در یک متر مربع قرار بدیم، ظرفیت این مسیر حد اکثر 600 هزار نفر میشه. البته خب ما تو تصاویر دیدیم که چنین فشردگی که سه نفر در یک متر مربع باشن دیده نمیشد. تو این در واقع این تو شرایطیه که ما میریم استان تهران 15 میلیون نفر جمعیت داره، در صورتی که رژیم علاوه بر استانهای ایران از نیابتیهاش از عراق، نیجریه و گروه های وابسته به خودش از زینبیون گرفته تا فاطمیون و هشت و شعبی رو به صورت گسترده با صرف هزینه های زیاد وارد کرد. بنابراین تغییر مسیر به نظر من باید به این خاطر باشه که برای رژیم پیشا پیش از علائم و شواهد براش مشخص بود که چنین جمعیت فشرده‌ای تو این مسیر نمیتونه بیاره و به لحاظ رسانه‌ای اهدافی که رژیم از تبلیغات روی رژیم داشت برآورده نخواهد شد. به همین دلیل طول مسیر رو کم کرد.
7: بعد شما به نکات بسیار دقیق و مهمی اشاره کردین. اجازه بدین کامنت هموطنی هم در همین رابطه بخونیم. گفتن که وقتی مذاکرات به بنبست میرسد دوباره زبان تهدید جای دیپلماسی را میگیرد. این یعنی اختلافات اصلی هرگز حل نشده بود، فقط موقتا به تعویق افتاده بود. بله دکتر صادق، ما یک تصاویری هم از شعار علیه پزشکیان و عراقچی در جریان هم جنازه گردانی خامنه‌ای داریم که اگه آماده هستش از اتاق فرما میخوام برامون پخش کنه، بعد من سوال بعدی خواهش
10: کنم. خواهش میکنم.
7: بله، تصاویر بسیار واضحی بود. دکتر صادق، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در حالی که برها رژیم تلاش میکنه که فضای وحدت و انسجام رو به نمایش میداره، چرا همزمان اختلافات و درگیری ها درون حاکمیت اینطور مثل همین تصاویری که دیدیم آشکار میشه؟
10: بله. خب به نظر من این صحنه ها نشون میده که رژیم حتی تو مراسمی که قرار بود نمایش وحدت باشه و اعلام کرده بود، خب نتونست جنگ باندها رو تو این مراسم پنهان کنه.
7: سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در حالی که خب برها رژیم تلاش میکنه که فضای وحدت و انسجام رو به نمایش میداره، چرا همزمان اختلافات و درگیری ها درون حاکمیت اینطور مثل همین تصاویری که دیدیم آشکار میشه؟
10: بله. خب به نظر من این صحنه ها نشون میده که رژیم

0: پای منتشر شد که نمونهش رو دیدیم که علیه عراقچی و پزشکیان خب شعار بیشرف و مرگ بر سازشکار و مرگ بر وطن فروش خائن دادن. ریشه این اختلافات خب روشنه. بخشی از باندهای تندرو به ویژه جریان نزدیک به پایداری خب تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا رو عقب نشینی میدونن و عراقچی و پزشکیان رو نماد این مسیر میدونن. این حملات هم یک بار شروع نشده، پیشتر هم تو خرداد گذشته تجمعهایی علیه عراقچی با شعارهایی مثل مرگ بر عراقچی بیشرف سازشکار خب دیدیم که برگزار شد. مسئله اصلی فقط اختلاف بر سر دیپلماسی به نظر من نیست، بحث جانشینی، سهم قدرت، آینده نظام هم اینجا مطرحه. بعد از خامنه ای هر باند میخواد که خودش رو وفادارتر، انقلابیتر، صاحب حق بیشتر تو ساختار قدرت نشون بده، به سهم بیشتری داشته باشه. بنابراین مراسم تشییع دیدیم که به جای نمایش انسجام تبدیل شد به صحنه رقابت باندها. پیام سیاسی این اتفاق اینه که رژیم در حساس ترین لحظه انتقال قدرت میبینیم با شکاف جدی روبروه. وقتی رئیس جمهور و وزیر خارجه خودش تو مراسم حکومتی هدف شعار نیروهای داخل نظام قرار میگیرن، یعنی انسجام ادعای رژیم بیشتر یک نمایشه تا یک واقعیت و پایه و اساسی نداره.
1: بله، دو تا صادره. به عنوان آخرین سوال، اگه ما این تحولاتی که شما بهش اشاره کردین رو کنار هم قرار بدیم، به نظر شما رژیم تا چه اندازه تونسته از همین مراسم برای نمایش اقتدار و انسجام خودش استفاده کنه و خلاصه نتیجه نهایی این پروژه رو چطور بود؟
0: بله، به نظر من این پروژه برای رژیم با وجود همه هزینه و تبلیغات به نمایش اقتدار رژیم تبدیل نشد. صحبت‌های رسایی رو در ابتدا شنیدید و این بیشتر به نمایش شکاف، انزوا و فاصله مردم از حاکمیت تبدیل شد. هدف رژیم این بود که با جنازه گردانی هم مشروعیت داخلی خودش رو نشون بده، هم انسجام درونی و هم نفوذ منطقه‌ایشو وقتی برد به عراق نشون بده. اما در عمل چند اتفاق خلاف این هدف رخ داد. یکی این که درباره جمعیت دچار تناقض‌گویی شد. از ادعای 15 میلیون نفر که توسط سخنگوی دولت تا گزارش رسانه‌های خارجی که از ده‌ها هزار یا صدها هزار نفر صحبت کردند که این تناقض وجود داشت. حتی اگر با حد اکثر امتیاز عددی حدود 600 هزار رو در نظر بگیریم، در مقایسه با جمعیت بالای 90 میلیون نفری ایران و بسیج اداری، امنیتی و تبلیغاتی رژیم، این عدد قدرتنمایی محسوب نمیشه. 600 هزار. دوم اینکه رژیم با وجود داشتن بیش از 1 میلیون نیروی سپاه، بسیج، انتظامی و وابستگان حکومتی و با تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بکارگیری امکانات گسترده، باز هم نتونست یک حضور مردمی واقعی و فراگیر رو نشون بده. نکته بعدی، هیچ شخصیت درجه اول بین المللی در این مراسم حضور جدی نداشت. خب این نشون دهنده همون انزوای رژیمه. از طرف دیگه در داخل هم مراسم به صحنه جنگ باندها تبدیل شده بود. شعار علیه عراقچی و پزشکیان نشون داد که حتی در لحظه‌ای که رژیم نیاز به وحدت داشت، شکاف‌ها بیرون زد و پنهان نموند. بنابراین نتیجه نهایی این پروژه نه تثبیت اقتدار، بلکه آشکار شدن ضعف، انزوای بین المللی، بحران جانشینی و فاصله عمیق مردم با رژیم بود. به نظر من با پایان یافتن جنازه گردانی خامنه ای روند

0: گسترش شکاف ها و شقه در ساختار سیاسی و مذهبی رژیم نه تنها متوقف نمیشه بلکه شدت بیشتری هم خواهد گرفت. نشانه های این روند از همین الان در رقابت باندها، اختلاف بر سر جانشینی و تضادهای آشکار درون حاکمیت دیده میشه که افزایش تضادهای درونی راه رو برای اعتراضات اجتماعی و عصیان عمومی باز خواهد کرد. خب ما نتایجش رو به زودی خواهیم دید.
1: بله بسیار عالی. در این فرصت کوتاه فقط اجازه بدین یکی دو تا کامنت دیگه هم از هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن مگر چیزی از خامنه‌ای باقی مانده بود؟ ما مطمئنیم تنها بقایای اندکی از خانواده‌اش مانده بود. حالا اینکه چه چیزی را میخواهند دفن کنند و برای مردم گرفتار ایران به نمایش بگذارند بماند بعد از 5 ماه واقعا عجیب و خنده‌دار است. هموطنان دیگه گفتند وقتی راه حل سیاسی به نتیجه نمیرسد اختلاف میان تصمیم گیرندگان هم عمیق‌تر میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری نشانه های شکاف در رأس قدرت دیده می شود. بله با تشکر از این هموطنی که ما رو در این گفتگو با کامنت های خودشون همراهی کردن، همچنین شما دکتر صادق پشفروش که در این گفتگو همراه ما
0: خواهش کنم. منم تشکر می کنم از شما و همه هموطنانی که ما در این برنامه همراه بودن. خدا نگهدار.

خفت دار خون هزاران.

به تو وفا نمود سرزمین من، سرزمین من کی غم تو را سر

0: وقتی نان هم از سفره مردم دور می شود. سالها گفته می شد اگر مردم توان خرید گوشت، مرغ یا لبنیات را ندارند، دست کم نان از سفرهشان حذف نمی شود. اما امروز همان نان نیز به کالایی تبدیل شده که افزایش قیمت آن نگرانی میلیون ها خانواده را برانگیخته است. در هفته های اخیر اجرای نرخ‌های جدید نان در بسیاری از استانهای کشور بار دیگر فشار معیشتی بر اقشار کم درآمد را افزایش داده، اقشاری که نان مهمترین بخش سبد غذایی آنهاست. گرانی نان فقط افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه نشانه عمیق‌تر شدن بحران معیشت است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از خانوارها مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی برنج را از سبد غذایی روزانه خود حذف کنند. اکنون نان به مهمترین منبع تأمین کالری برای بسیاری از خانواده‌های کم درآمد تبدیل شده است. به همین دلیل هر افزایش قیمت نان مستقیماً فقیرترین اقشار جامعه را هدف قرار می‌دهد. در مقابل مقامات دولت علت گرانی را افزایش هزینه‌های تولید، دستمزد، انرژی و ناتوانی دولت در تأمین یارانه نان عنوان می‌کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده است که دولت دیگر توان پرداخت کامل یارانه نان را ندارد و فشار مالی این بخش افزایش یافته است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند انتقال این هزینه‌ها به مردم در شرایطی که قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته، بحران معیشت را تشدید خواهد کرد. گزارش‌های میدانی نیز از افزایش نارضایتی مردم حکایت دارد. در نخستین روز اجرای نرخ‌های جدید، بسیاری از نانوایی‌ها هنوز نرخ‌های جدید را نصب نکرده بودند و اختلاف میان مشتریان و فروشندگان بر سر نرخ نان افزایش یافت. این وضعیت نشان می‌دهد که گرانی نان تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر آرامش اجتماعی و احساس امنیت معیشتی مردم اثر می‌گذارد.
1: افزایش قیمت نان را نمی‌توان جدای از شرایط کلی اقتصاد ایران بررسی کرد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رشد هزینه‌های تولید، کسری بودجه و سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته باعث شده حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیاز غذایی مردم نیز با دشواری روبرو شود.
0: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند وقتی تورم مهار نشود، یارانه‌ها هدفمند نباشند و اقتصاد با فساد و ناکارآمدی اداره شود، گرانی نان نیز به پدیده تکرار شونده تبدیل خواهد شد.
2: امروز گرانی نان فقط افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه نشانه آن است که بحران اقتصادی به آخرین سنگر معیشت مردم رسیده است. رژیمی که پس از جنگ بخش مهمی از منابع و اهرم‌های بقای خود را از دست داده، برای جبران بن‌بست‌هایش بیش از گذشته برای تأمین هزینه‌هایش دست در جیب مردم می‌کند. از همین رو تا زمانی که ساختار فاسد، سرکوب و اولویت دادن به پروژه‌های نظامی و اتمی بر اقتصاد کشور حاکم باشد، نه تنها سفره مردم کوچکتر خواهد شد، بلکه خشم و نارضایتی اجتماعی نیز بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
3: در روزهای اخیر سفر رضا پهلوی به هلند با مخالفت‌های از سوی برخی مقامات و شخصیت‌های سیاسی همراه بود. سفری که با موجی از اعتراضات گسترده و افشاگری‌های هواداران مقاومت مواجه شد و به یک فضاحت تمام عیار برای بقایای دیکتاتوری سلطنتی تبدیل شد.
4: چون این منافقا هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و از نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. طرفدارای مجاهد دقیقاً خائنین خلق کاملا درسته. اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساسو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی ایشون میاد شرکت بکنیم، ما داریم از یک دیکتاتور حمایت می‌کنیم.
5: Middag sprak ik dus met Reza Pahlavi in de Tweede Kamer en ik vroeg hem allereerst waarom hij hier is.
6: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years.
5: Isn't your family history a problem for you if you want to play that role?
6: No, not at all. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record.
5: Of every part of the heritage?
6: I think my father will go down in Iranian history as the one of the best leaders Iran ever had.
5: Can you name one thing that you condemn?
6: But I would say that the rapidity of economic development
7: But you're talking about economy and not about executions, not about Savak, not about torture.
3: علاوه بر این یک نشریه ایتالیایی در گزارشی که منتشر کرد روایت متفاوتی از جایگاه سیاسی رضا پهلوی ارائه کرد. برای بررسی موضوعات همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که میدونید دیدار رضا پهلوی روز دوشنبه در پارلمان هلند به صورت غیر علنی و به اصطلاح محدود برگزار شد. از نگاه شما این اتفاق چه تصویری از جایگاه اون به طور مشخص تو محافل سیاسی اروپا ایران میکنه؟ صداتون قطع خانم دشتی.
4: ببخشید، سلام میکنم به شما و سلام به بینندگان عزیز. راستش این کلیپ کوتاهی که گذاشتین خودش خیلی از حقایق رو بازگو میکنه. یک حقیقتی که به نظر من با تمام این عصبانیت و خشمی که توی این فرد شاپرست بود نشون میده، یک سازماندهی منسجم، یک کار جمعی و یک به اصطلاح افشاگری گسترده رو نشون میده که از رضا پهلوی و برنامه هاش، چون شخص مطرح نیست، بحث شخص نیست، کسی هست که برنامه هایی رو داره پیش میبره که این برنامه ها در راستای یک دیدگاه دیکتاتوری هست، دیدگاه فاشیستی هست که بارها و بارها اینو گفته. حالا اون جمله هم که این سفر در مجموع اگر بخوایم بگیم یک کاریکاتوری بود از سفری که به سوئد داشت و دقیقاً توی روزنامه ها، نشریات و تلویزیون هلند هم تقریباً همون نکاتی که توی سوئد مطرح شده بود مطرح شد. اما من میتونم به جرئت بگم که سفر هلند بسیار شکست مفتزهانه‌ای بود برای رضا پهلوی، به این علت که و اصلا دستگاهی به اسم شاهپرست یا هر چیزی که خودشون نمیدونن بهش چی میگن، به این علت که به هر حال توی سوئد روز دوشنبه بود و دوشنبه ها مجلس تعطیله. در هلند اصلا مجلس تعطیلات تابستونی شروع شده. در هلند یک ابراز کرده بود یا که خبر داده بودن بهش و هر چیز که من نمیتونم با بقیه بشینم و یه میزگرد خصوصی داشت بدون اینکه به اصطلاح مثل سوئد کسی حاضر و ناظر باشه یا شنوندهی اونجا باشه و حرفاشو بشنوه. به این علت که من فکر میکنم ترسیده بودن که مثل سوئد یه خبرنگار برنش ازش سوال کنه جلوی هواداراش، یا اینکه اون نماینده مجلس سوئد که پرسید ازش راجع به شکنجه و ساواک، خب به هر حال آبروش بره. اما مهمتر از اون، روزنامه ها قبل از اون روزنامه ها و فعالیت هواداران مقاومت خب خیلی دستش رو بسته بود، یعنی کاری نمیتونست بکنه، چون همونجور هم که باز تو فیلم دیدین خود این کسی که گوینده هست میگه که توی مطبوعات، توی رادیو، توی تلویزیون، همه جا بودن اینا و واقعا هواداران مقاومت و تعداد زیادی دیگه که مخالف حضور پهلوی بودن، ایرانیان مقیم هلند، اعتراض کرده بودن. و خب روز چیز دیگه اون افتضاح دیدگاه تمامیت خواهی که درست عین رژیم هست، اون رو دوباره به نمایش گذاشتن با شعارهایی که دادن و با فاشیست خون، یعنی تروریست خوندن مخالفاشون، یا همون شعار متاسفانه، من نمیخوام اینو بگم، اون مرگ بر سفاسدی که همیشه تکرار میکنن و استفاده به خصوص اینو، همین لغتی که خود این گوینده گفت، من میگم دقیقا عبارت منافق که مخصوص رژیمه و در تمامیه، یعنی شناخته شده ادبیات رژیم رو ما دیدیم که توی این به اصطلاح تظاهرات استفاده کردن. چرا اول گفتم شکست بدتری از سوئد؟ به این علت که این همانی رژیم و دستگاه سلطنت کاملا مشخص شد و در معرض دید گذاشته شد، چون کسانی که اونجا بودن شاهدای عینی میگفتن که تعجب میکرد در از که چند بار این ادبیات رژیم در مورد سازمان مجاهدین استفاده شده و خشونت بی حد و حصر که نسبت به خارج از سالن و حتی توی صحن مجلس نشون دادن. صحن مجلس هم به درگیری، یعنی ایجاد درگیری کردن، مقامات انتظامی اونجا یعنی اومدن و جدا کردن این افراد رو. به هر حال اون چیزی که از خودشون نشون دادن یک صحنه‌ای بود که خب بر همه آشکار شد که این دستگاه دردش نه مردم ایرانه و نه خواست دموکراسی. یه نکته هم بگم راجع به حرفای رضا پهلوی، چون حرفاش همش تکرار همونا بود، افتخار به پدرش و اینی که هیچ چیز رو محکوم نکرد، آمده گفته که من اینجا هستم که نه برای این که منو به رسمیت بشناسن، این مظلوم نمایی خیلی نازلی، بلکه مردم ایران رو به رسمیت بشناسید. بعد بلافاصله میگه که خب چرا تو اومدی جلو؟ میگه میلیون ها نفر من رو صدا زدن، پس میخوای که به رسمیت بشناسنت. یعنی این تناقض رو هر شنونده و حالا اون خبرنگارا که آدم های باهوشی هستن، هر شنونده متوجه میشه. از احزاب 17 تا حزب هستن توی مجلس هلند، یک دونه حزب حمایت نکرده از رضا پهلوی. از 50 نماینده ای که توی مجلس هستن، فقط 3 نفر ازش به اصطلاح که حمایت نکردن، چون 2 نفر از اونها سلطنت طلب بود، ضد سلطنتن، و 1 نفر هم که خب چیزه، یک آدم معمولیه. 2 نفر اصلی، یعنی 5 نفر بودن که به حرف رضا پهلوی گوش دادن. 2 نفر اصلیش، یکیشون الیاس الیانه که پسر افشین الیانه، که افشین الیان شناخته شده تو دستگاه خودش آپراستو است، تو دستگاه رضا پهلویه، و فقط 1% خیلی کمی بزنیم از نظر ریاضی، 2% نشستن به حرف رضا پهلوی گوش دادن. از هیچ به اصطلاح فراکسیون سازمانی حزبی اونجا نبوده، از هیچ کمیسیونی توی اونجا نبوده، و خب این نشون میده که حمایتی که از خط و خطوط اون باید بکنن، چون بازم گفتم فردی نیست، تقریبا میشه گفتش که همون 2% که آمدن به حرفاش گوش دادن، ولی هیچ حمایت مستقیمی ازش نشده. حرف خیلی زیاد هست و خب این شاید فکر میکرد این زمینه‌ای بشه برای آیندهش، که به هر حال شکست واقعا مفتضحانه خورد و باید ببینیم که چه خواهد شد.
3: بعد خانم داشت، شما تو صحبتتون اشاره هم به روزنامه ها و نشریات هم کردین. این نشریه پانوراما نوشته که پروژه آلترناتیو سازی برای رضا پهلوی با واقعیت جامعه ایران همخوانی نداشت. این گزارش چه نکاتی رو در رابطه با اون برجسته میکنه؟
4: ببینین این گزارش، خب به هر حال رضا پهلوی بعد از شروع جنگ و به خصوص با سوء استفاده از واقعا میگم خون ریخته شده شهدای قیام دیما و با دستگاه تبلیغاتی وحشتناکی در اختیار خودش بود، یک جوری میخواست خودش رو مطرح کنه که تنها پاسخ شرایط ایران هست. و خب این تنش جنگ ایران و اسرائیل یک جوری اینجوری القا کرد که الان رژیم در حال سقوطه و الانی که پیدا میشه که مثلا بیاد نجات بده مردم ایران رو. این نشریه به نکته اشاره میکنه که به نظر من خیلی مهمه، میگه الگویی که رضا پهلوی داشت پیش میورد اینه که احساس میکرد که غرب در جستجوی یک فرد مناسبه و میخواست خودش رو به عنوان این فرد مناسب نشون بده، چیزی که روزنامه مینویسه که غرب نشناخته جامعه ایرانو که از درون مردم ایرانی میاد بیرون. و این فرصت طلبی رضا پهلوی نشون داد که نمیتونه پاسخگوی مردم ایران باشه. نشریه اشاره میکنه تاریخ نشون داده که تغییر حکومت ها در همایش های بین المللی صورت نمیگیره، از دل کارزارهای سیاسی درون کشور به وجود میاد و چنین تحولاتی باید بازم چیز میکنه، باید به مشروعیت و مدیرانی نیاز داره که بتونن رهبری کنن و از خارج از کشور نمیتونه تامین بشه. نوشته که همون جوری که به اصطلاح به اون سرعتی که اومد رشد کرد به همون سرعت هم میدان سیاست رو داره کنار میذاره، یعنی کنارش میذارن. شاید جامعه غرب به پیچیدگی ساختار درون ایران پی نبرده و قربانی این تبلیغات رسانه‌ای شده که فکر میکردن با پیدا کردن یک چهره به سادگی بتونن اون رو به مردم بفروشن. اما من با همه این اتفاقاتی که افتاده چند تا نکته بگم، شاید یک جنبندی کوتاهی از این بقایی که اتفاق افتاده و این نمایشی که سلطنت داده. ببینین همه سوال میکنن، یک سوال عجیبه که همه سوال میکنن چرا هواداران رضا پهلوی، چرا شاه پرستا این همه بددهنن، این همه غیر معقولن. من فکر میکنم که خودشون میدونن که لازم نیست که معقول خودشون رو نشون بدن، چون یک حزب معقولی نیستن که بخوان قدرت رو به دست بگیرن و نیاز داشته باشن که مردم ازشون حمایت کنن. اینا میخوان با ارعاب فضای سیاسی رو مسموم بکنن و همه اونایی که به اصطلاح دگراندیش هستن و یا مخالف هستن رو از صحنه بیرون بکنن و این همون چیزیه که رژیم جمهوری خواستارش هست. و توی نظر مردم عادی بگه خب این تبلیغ ساواک رو میکنه، تبلیغ شکنجه رو میکنه، پس برای چی؟ خب اون رژیم هم که هست، همه هم میگن ما از یک دیکتاتوری که خودش رو نشون داده نمیخوایم به دامن یک دیکتاتوری دیگه بیفتیم. نکته ای که بسیار رضا پهلوی چشمش رو هم میذاره، حتی حرفای خود پدرش رو که گفت که صدای انقلاب شما رو هم شنیدم و به درد مردم، به گرونی، به سانسور و به نبود آزادی ها اشاره کرد، اون رو هم چشم روش میبنده و میگه من به همه چیز دوران پدرم افتخار میکنم. خب من فکر میکنم که ما، یعنی افشاگری ها ادامه پیدا میکنه و همه میدونن که آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی، همونجور که این نویسنده یه مقاله پانوراما میگه، از بیرون کشور تزریق نمیشه کرد توی جامعه، از درون جامعه بیرون میاد و از مبارزات روزمرهشون به وجود میاد که این مبارزه رو به هر حال مردم ایران در لباس کانونای شورشی، مردم مقاوم ایران در لباس کانونای شورشی دارن نشون میدن و خب این مبارزه به پیش، کما اینکه میبینیم فیلم‌ها و سریال‌هایی که رژیم بر علیه مقاومت ایران می‌سازه که باز اونم خودش جای گفتگوی بسیار داره.
3: بله، ممنون از شما که هم در رابطه با این گزارش نشریه گفتین، هم از این همانی رژیم آخوندی و سلطنت. اما اجازه بدین یکی از سوال‌های هموطنان رو هم بخونیم اگه میشه، اینم خیلی کوتاه پاسخ بدید. هموطنی سوال پرسیدن، گفتن چرا برخی از گروه‌های سلطنت طلب روزی را برای مراجعه به پارلمان هلند انتخاب کردند که پارلمان تعطیل بوده است؟ آیا صرفاً به آنها گفته شده بود در این زمان اجازه ورود دارند یا اینکه از تعطیلی پارلمان بی اطلاع بودند؟
4: من تا اونجا که دنبال کردم نه، از تعطیلی با خبر بودن، فکر میکردن که میتونن در سکوت این جلسه رو برقرار کنن و همین این که توی حرفای اون کسی که اول فیلم نشون دادین مشخص بود که گفت که ما نمیدونیم از کجا فهمیدن که قراره بیاد و خب به هر حال حامیان مقاومت حتما اونقدر فعال بودن که باعث همچین افشاگری شد و همچین شکستی برای رژیم شد. نه، میدونسته که تعطیله، کما اینکه این قرار بوده این ملاقات زمینه‌ای برای جلسه بزرگ آینده بعد از تعطیلی مجلس باشه.
3: بله، با درود به شما و همه این حامیان مقاومت که اشاره کردین. خیلی ممنون ازتون خانم سهیله دشتی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
4: خیلی ممنون از این فرصتی که من
3: خدا نگهدار.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت، اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته‌های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضا شاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختای فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقشه کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی‌خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می خواهد از بالا گرفتن خیزش ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت. یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. میدونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همون جا از هم دریده خواهد شد، از همون جا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست. بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: یک گام تا قیام و پایان عوام فریبی شیخ و شاه در انقلاب دموکراتیک، از درس های قیام 13 آبان 1388.
1: حکمت قیام را بنگرید که چگونه روزهای عوام فریبی و دجالیت را که خمینی برای بقا و دوام نظام ولایت ساخته بود، یکی پس از دیگری بر سر بقایای او خراب می کند. و اکنون پس از روز دجالانی قدس به روز گروگانگیری و مبارزه آخوندی با استکبار جهانی راه برده است. در روز قدس مردم ایران به میدان آمدند و گفتند و به روشنی گفتند: نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی که دجالیت و صدور تروریسم و ارتجاع و نعره های قدس از طریق کربلا به پشیزی نمی ارزد و دیگر اثر ندارد. چنین بود که روز قدس بر سر رژیم خراب شد. امروز هم در روز گروگانگیری و جفتک‌اندازی در برابر استکبار جهانی، برای سرپوش گذاشتن بر خفقان و سرکوب داخلی و برای چانه‌زنی و استمالت خواهی بین المللی که در فرهنگ لغت رژیم ولایت امدادهای غیبی خوانده می شود، مردم و جوانان بیباک و بیم عمود خیمه ارتجاع و دیکتاتوری را نشانه گرفتند. تصویر منحوس ولی فقیه را پایین کشیدند و در همه جا با شعار مرگ بر دیکتاتور به جهانیان اعلام کردند: خامنه ای قاتل است، ولایتش باطل است. چنین بود که روز مبارزه با استکبار هم بر سر رژیم خراب شد و به طناب دار دیگری تبدیل گردید. این است مکافات اجتماعی و تاریخی دجالیت و سرقت حاکمیت یک ملت.

0: امروز در همه جای ایران از تهران تا شیراز و مشهد و اصفهان، از تبریز تا کرمانشاه و عراق و کاشان، از رشت تا بندر عباس و اهواز و زاهدان، از ارومیه تا بروجرد و خرم‌آباد و لاهیجان، از قزوین و ایلام تا همدان، نقطه طلای قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران، با لگد کوب کردن تصویر ولی فقیه ارتجا، با شعارهای اشرف نشان همچون مرگ بر دیکتاتور، می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم. با شرکت تعیین کننده جوانان آزاده و مبارز و مجاهد، با شکستن دوربین های جاسوسی نیروی سرکوبگر انتظامی، با زنانی که همچون اشرفیان برای حفاظت و نجات مردان زنجیر می‌بستند یا به مقابله با مزدوران می‌پرداختند. شگفتا که در همین وانفسا و در همین روز 13 آبان رئیس مجلس ارتجاء در بغداد فرود می آید و در آستانه انتخابات پارلمان عراق اعلام می کند برای حمایت از روند دموکراسی در عراق سر رسیده است. سر ضرب به تعریف و تمجید از دولت عراق برای سرکوب مجاهدان اشرف می پردازد و سپس می گوید که این دولت گام‌های زیادی در مقابل سازمان تروریستی خلق برداشته است، اما این کافی نیست و درد ما را دوا نکرده است. از این رو این سازمان نباید در خاک عراق باشد. اکثر کسانی که در این گروهک حضور دارند مجرم هستند و باید به ایران مسترد شوند و فکر می‌کنیم تعلل در این زمینه برای کشور عراق خوب نباشد. همچنین می‌افزاید در حال حاضر نیز ما بر این نظریم که کشور عراق احتیاج به امنیت پایدار دارد. به راستی تماشایی است در حالی که فریادهای مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌های تهران و شهرهای ایران عالمگیر شده، سرپاسدار مجلس ارتجاء برای حمایت از روند دموکراسی در عراق به بغداد رفته و راه حل را در استرداد مجاهدان محصور در اشرف جستجو می کند. خط و نشان هم می کشد که اگر در این زمینه تعلل شود برای عراق خوب نیست و لابد نیروی تروریستی قدس در بغداد آماده قیام است و ترورها و انفجارهای زنجیره‌ای دیگری در آستین دارد. از قرار تعداد دیگری از مزدوران اطلاعات و خانشاگردان انجمن نجات نظام را هم با خود به هتل منصور آورده است تا در پوشش خانواده‌های مجاهدین پشت در قرارگاه اشرف اشک تمساح بریزند و با آب دیده سوز دل ناشی از شکستن شاخ ولایت در حملات مرداد و در گروگانگیری از اشرف را فرو بنشانند. به نام نامی ملت ایران و مجاهدان اشرفی و اشرف نشان به ولی فقیه و سرپاسدار باد و بلوف در مجلس ارتجاع میگویم غلطهای اضافه نشست پارس کردن و لقمه های بزرگتر از دهان برای طلسم شکستگان ولایت ممنوع است. ما گرز سر بریده می ترسیدیم، 40 سال نمی جنگیدیم و 30 سال بر دهان نظام جهل و جنایت نمی کوبیدیم. هدف از همه محدودیت ها و محاصره و قطع سوخت و ارزاق، هدف از ممانعت از ورود خانواده ها و وکلا و خبرنگاران و هیئت های بین المللی، هدف از لجن پراکنی و سانسور در تلویزیون حکومتی عراق علیه مجاهدان اشرف، هدف از دروغ پردازی های دیوانوار یک دو جین مشاور و مقام امنیتی، هدف از بکار گرفتن برید مزدوران برای زمین سازی و توجیه کشتار اشرفیان، هدف از تحت فشار قرار دادن و تهدید و تطمیع و گروگان گرفتن خانواده ها برای اینکه به سب و لعن فرزندان و خیشاوندان خود تن بدهند، و مخصوصا هدف از هر گونه جابجایی مجاهدان شرف در داخل عراق، هیچ چیز جز سرکوب و انهدام نیروی محوری اپوزیسیون ایران و جز زدن و بستن و استرداد و کشتن مجاهدین نبوده و نیست، مگر اینکه مجاهدین در برابر این رژیم زانو بزنند و پرچم ندامت و تسلیم بالا ببرند، چیزی که خمینی آرزوی آن را به گور برد و سوگند می‌خورم که خامنه‌ای هم آن را به گور خواهد برد. به نظر می‌رسد ولی فقیه ارتجاع و سرپاسدار مجلس نامشروع او، به خصوص از یکی از بزرگترین افشاگری‌های مقاومت ایران در باره پنهانکاری‌های هسته‌ای رژیم که دیروز در فرانسه صورت گرفته و با وسیع‌ترین بازتاب بین المللی همراه بوده است، غالب تهی کردند. ضربه هسته‌ای بسیار مؤثر بوده و خون جلوی چشم آنها را گرفته است. دیروز خامنه‌ای کماکان بر تبل‌های دجالیت می‌کوبید و از آمریکا می‌خواست دست از استکبار بردارد و دست برداشتن از فعالیت هسته‌ای، یعنی دست برداشتن رژیم از بمب اتمی را درخواست نکند. خامنه‌ای می گفت با هیچ وسیله‌ای نخواهند توانست ما را به عقب نشینی وادار کنند، و به این قائله‌هایی هم که بعد از انتخابات پیش آمد دل خوش نکنند. از این رو به خامنه‌ای که خالی بندی‌های او لو رفته است باید گفت آن کس که شیخ را همچون شاه به عقب می‌نشاند، در هم می‌شکند و سرنگون می‌سازد، هرگز این یا آن دولت خارجی نبوده و نیست. این تنها و تنها کار مردم ایران و بر عهده فرزندان رشید و اشرف نشان مردم ایران است که تاریخ را با رنج و خونشان می نویسند و با گوشت و پوست و استخوان خود تغییر می دهند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران بارها گفته است، ما نه از کسی پول می خواهیم و نه سلاح، تنها می خواهیم که بین ما و رژیم بی‌طرف باشند و راه بندهای آزادی را که پیش پای ملت ما و مقاومت ما گذاشتند بردارند.
1: پیام‌ها و شعارهای قیام 23 بهمن 1388.
0: باند غالب تمامی شعارهای سراسری و مردمی را هم به مجاهدین نسبت داد و نوشت: تحریک به سردادن شعار علیه رهبر معظم انقلاب به دلیل عناد بارز این گروهک تروریست با اصل ولایت فقیه از همان ابتدا در بیانیه‌های آنان پیگیری می‌شد. آنها برای روز قدس شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را برای مقابله با ابتکار تاریخی امام خمینی درباره حمایت از فلسطین ساختند و برای 13 آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی شعارهای مرگ بر دیکتاتور، می جنگیم، می میریم، ایران و پس می گیریم، تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت را تدارک دیدند و به درستی در بیانیه‌ها از آنها به عنوان شعارهای اشرف نشان یاد کردند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، جنتی لعنتی تو دشمن ملتی، بسیجی برو گم شو امروز غذا نمیدن، بسیجی دروغگو کارت دانشجویید کو، چی شده چی شده بسیجی وحشی شده، ما همه با هم هستیم دانشجوی نترسیم را در بیانیه هایشان سر دادند و در تهران نیز حامیان موسوی، پشت گرم به حمایت های او و کروبی در قالب بیانیه و مواضع ساختار شکنانه در جریان اختشاشات سر دادند. سردادن شعارهایی همچون میکشم میکشم آن که برادرم کشت، بسیجی یزیدی خشم ما رو ندیدی، تجاوز توی زندان اینم بود توی قرآن، ابوالفضل علمدار خامنه ای رو بردار، پول نفت چی شده خرج بسیجی شده، یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم و بکن، آرزوی منافقین بود که در بیانیه خود به همین مناسبت مورد تأکید قرار دادند.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه در آورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: ما شدن امامه، ما بخاره تمامه.

0: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجایی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
1: آها شما که نقشه میدون باید بدی ازت اون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
2: نوزدهم دی ماه 1356 جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. به آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی این روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: اخلال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن به هیچ وجه معنی ندارن. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهمتر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی مسمی تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه 1357 فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش در رفت.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعظیم می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز، زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید، زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت، و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود، بلکه ذره ذره آن در گنجینه فنا ناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی مختوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمانیافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود. ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

4 روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی‌خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می‌شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کنترادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاه، بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت‌ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت‌های خانواده خود دفاع می‌کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمی تونند تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو پا
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع به زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، دشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. برنامه‌ای که در اون می‌خوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچک‌خان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کاظم

0: خونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضاخان را چشیدند.
1: و حالا میخواییم با نگاهی به سوگند رضاخان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد، ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانتها و جنایتهایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
0: رضاخان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستارخان چه کرد.
2: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضاخان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستارخان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضاخان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجایی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجایی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
3: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 14 حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی، جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
4: چهره های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخان و دیگری رضاخان قزاق.
0: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
2: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضا خانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
0: رضا خان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قذاف درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قذاف وفادار ماند. نیروی قذاف یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملاً یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
3: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
0: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیرکبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیرکبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیرکبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیرکبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیرکبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی دادن. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم دربارش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامگری رضاخان.
0: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیروی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی، اولین مجلس انقلاب مشروطه نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه‌های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
2: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از امرای بعدی ارتش رضا شاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضا شاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
3: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سورسرافی، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواها را توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعد که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
2: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروطه خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروطه خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاق‌خانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاق‌خانه که داشت قزاق‌های اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت فیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پول اندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیر زنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شود. نویسنده ی کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ‌هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می‌نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می‌رسید، حاجی صمدخان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگان پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنابرای دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می مانند، در حالی که از مشروطه خواهان 50 تن شهید می گردند.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون میکنه.
0: فکر میکنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو میکردن.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت میرسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضاخان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت، پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد، میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند، ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضا خان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضا خان میرپنج، رضا آلاشتی، رضا خان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته، دسترسی هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی، یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه‌ای تا اینکه خامنه‌ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه‌ای خواستیم مجموعه شرکت‌ها، کارتل‌ها و هلدینگ‌های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا می‌پردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه ای است. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه‌های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیایی رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردند. در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود، صرفاً باید به جمع‌آوری کمک‌های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا می‌کرد. در حالی که اینا سعی کردند که ثبت کنند سرمایه برای خودشون. و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا می شد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد، بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند. و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت میگیره و به طور معمول هم در گزارش هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت می‌کنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن. که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه‌ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش سفارت آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق 27 فروردین 1392. افخمی رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شد.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل می کنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود.
2: اما کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد شعبه یا

0: در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما میبینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
1: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه، ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرای فرمان خمینی هم در کنار سایر ابرهولدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
2: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایه این رژیم هم در خدمت این غارتگری‌ها و این تصاحب‌های ظالمانه قرار دارند، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیرویی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ای میرسیم.
1: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان ساز و کار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابرهولدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیما بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت به خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می‌گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیر حوزوی خامنه ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس دارن. قدرت ترین فرزند خامنه ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. ثروت خامنه ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاء در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود. در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود. و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. نگاهی به لیست قیام‌های مردم ایران که یا در زمان ریاست جمهوری او یا در دوران سلطنت مطلقه ولایت او به خون کشیده شدند، این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.

0: خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موزه و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین‌ترین جنایت‌های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، در زمان دیکتاتوری خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل‌ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه‌ای البته در سال 1379، یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، به دفاع از جنایت‌های حکومتی‌اش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه ای کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان هم از کارگران و کارمندان ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می‌دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می‌کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه به خاطر جهش تولید. ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورشو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند. مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
7: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دستمزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
8: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
9: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مغازه روز کنیم که لاغه یک چیزی گیر ما بیاد.
10: هیچ کس ما حمایت نمونه. نه دولت نه خیریه نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرد. ما مجبوریم هفته ای لاغر یا یکی بیاییم. در این کار کنیم در
11: من نیست به روز میام که واسه خرج زندگی ما چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دیخاریم خرج زندگی داریم پول آب در کاس تلفن از کجا بدیم.
12: هدف خاصی ندارم چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فهم کنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
13: لنگ هیچی نیست، هم نامدیه.
14: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره. هدف گم شده است توش.
12: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم. هدف خاصی کار رو چه میدونم کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
15: فکر نکردم اجبارا زنده شدم حالا دارم زندگی.
16: تو اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشته چیزی دیگه نبود.
14: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهای بالای 1000 دلار، یعنی دست کم 10 برابر دست مزد کارگران ایرانی میگیرند.
17: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
18: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشنم.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم 2 تریلیون دلار. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری 1 میلیارد دلار و کلن تا امسال 23 میلیارد دلار. هزینه حماس سالانه 700 میلیون دلار. چند سال؟ خدا می داند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم 20 میلیارد دلار. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم 30 میلیارد دلار. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال میکرد در سوریه و دیگر کشورها میجنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
4: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا میجنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
19: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چیکار میتونی بکن، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
20: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسی و توضیح پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل 10 تن مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
19: از توی یه برج 20 طبقه 2 تا فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ به تانک، با هواپیما بمبارون میکردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود، اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا رو برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم آجی آقا باید از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم. و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد. دنبول از زهرا رو آزاد کردیم. اگر درگیر نمی شدیم الان به کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون. برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعدادی گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد. چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم. اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است. جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
4: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و اوامرش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
1: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra in February of 2006. As our intelligence got better, as we conducted more raids on Iranian-backed militias, we discovered a particular type of improvised explosive device that was handmade in Iran. We discovered the latest rocket-propelled grenades and mortars and rockets that had writing on them in Farsi and had the dates with which they were made.
0: پس از افشاگری جنرال کیسی بود که بسیاری از شخصیت‌های مخالف عراقی تراش کردند، شکایتی از رژیم خامنه‌ای و عامل عراقیش نوری مالکی را سازماندهی کنند.
21: اما اليوم فكثير حين اعترف اليوم جورج
0: خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
22: و آخرین نکته من در مورد قطعه زنجیریه. قطعه زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، که میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، قطعه زنجیری آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. به آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ می گفت و عوام فریبی می کرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی می کرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش می گرفت.
2: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردن در مجلس با پول در حقیقت این چیزا معامله می شد. اونجا هم هرچی دل دربار می خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت‌های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
4: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمی خواهیم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم. مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
4: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری

به سکوت هر می کشی چکاوکم، چرا به من شک می کنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: آوردی. بسشونه. فقط برای چوبندی بنویس اگه ذرت و قلاد میخواستین میگفتین مردم آبدانات بریزن جلوتون دیگه.
1: گل گفتی آقا جان.
0: خودم میدونم.

0: قرار بود آخوندا با نمایش جنازه گردونی خامنه ای بسیجی ها رو از گیجی در بیارن، اما گیجترشون کردن. داستان از این قرار بود که ظاهرا اعلام کرده بودن این نمایش از خیابون دماوند شروع میشه، بعد جنازه ها رو از خیابون آزادی آوردن، یعنی خودشون به خودشون ضد تعقیب زدن. طوری شده که صدای بسیجی هم در اومده و یکیشون تو شبکه ایکس نوشته که به مردم زد میزنین؟ چرا در حق خامنه ای جفا میکنین؟ همه رو سرگردون کردین. این هم تصویری از گله سرگردان بسیجی ها که دنبال جنازه صاحبشون میگردن.
1: الان اینجا خیابان دماونده، سر خیابان غفاری، تقریبا 3-4 تا ایستگاه هم تا امام حسین هنون راهه، ولی مردم الان ساعت 9:15 صبح، مردم دارن عمدتا برعکس به سمت شرق بر میگردن. آقا چرا دارن بر میگردن مردم؟
2: یک ساعت و نیم مردم منتظر بودن که به سمت چیز برن، به سمت پیکر مطهر آقا را از دماوند بیارن، برن به سمت میدون امام
3: حسین.
2: ولی لحظه به لحظه خبرهای متناقض از ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بنده من خدا هم خبر نداشتن. و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر از توی تلویزیون دیدن، هم بچه‌ها دیدن که آقا توی خیابون دماوند نمیاد، میره به میدون امام حسین. بازم ما امیدمون از دست ندادیم، گفتیم شاید میدون امام حسین بریم، هی رفتیم باز میدون امام حسین هم نیست، میدون انقلابه، بعد گفتم میدون آزادیه دیگه. همینطور الان فکر کنم نزدیک یک ساعت و نیم مردم دارن خلافه.
0: بله، این هم خودش یک تصویر شماتیک از وضعیت کل رژیم هست. عظماشون مرده، ولی فقیه نورسیده هم که موجود نیست، خودشون هم که دنبال جنازه ها سرگردونن.
4: سلام عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کامنت. همونطور که ملاحظه میکنید برنامه رو شروع کردیم، بابک نیومده، من مجبورم خودم خبرها رو بخونم، کامنت هارم همه رو خط میزنم.
5: چیو خط بزنی؟ میذاشی یه رو میگذش بعد خط بزنی؟
4: اومدی آقا کل برنامه،
5: اصلا سناریو من کجاست بده؟
4: کل برنامه یه رو به من، یه رو منتظر نمونم دو تو بیای.
5: باید منتظر نموندی. حالا دوربین ما بینندگان عزیز، دوربین ما کجاست؟
4: دوستان دوربین مشخص
5: همین دوربین. بینندگان عزیز سلام علیکم، شروع میکنی.
4: بابا یه چند وقتی این پزشکیان تو حال خودش نیست، دیدی؟
5: حال خودش نیست یعنی چی؟ باز کن اینو.
4: نمیدونم، حالا یه چنگولیسم خاصیه.
5: چنگولیسم.
4: ببین تو این عکس‌ها و فیلماشو ببین، تو این مراسم چالسپاری خامنه ای،
5: چالسپاری
4: خامنه ای، مهموناشون که اومدن تو نگاه میکنی تو همه عکس‌ها و فیلم‌های نیکش تا بلانگوش باز، انگار صاحب عزا اونان.
5: انگار ولی فقیه اونان.
4: ببین صحنه رو.

0: دیدی داستان این شنگولی چیه؟ انگار نه انگار ولی فقیهش مرده.
1: انگار تو ظاهر قضیه رو میگی، این سوخته، بدجوری هم سوخته. یعنی بخوام مستاقی بهت بگم، مثل این تعدیک های سیاه میسوزن که نمیتونی یک ذرش هم بخوری. منتها خودش از تک و تان اندازه.
0: بابا از تک و تان نیندازه چی؟ اصلا فرض کن این فیلم ها و عکس های خنده رو بذار کنار، بابا تو مراسم بچه های خامنه ای رو این تحویل نگرفت. ببین اصلا فرض کن مثلا میسمشون رو نمیشناسه، اون یکی رو نمیشناسه، پسر بزرگه خامنه ای مصطفی رو هم نمیشناسه، دست نمیده بهشون. نگاه
2: ایسو هستی ناقابل من میسو رج به رج شل شل از دا.
1: تو چرا منفی نگاه میکنی؟ به مثبت به این قضیه نگاه کن. ببین انقدر خامنه ای ساده زیست بوده که اصلا نمیدونه اینا پسرای خامنه ای هم. فکر میکنه سه تا طلبه رهگذر رو اردن گذاشتن تو سر. الان مشکلی نه، اگه مشتبه ظاهر بشه پزشکان نمیشناستش.
0: بابا نه اونو میشناسه.
1: مشتبه
0: رو میشناسه چون از هر فرصت نه تنها قربون منویاتش نمیره، بلکه از هر فرصتی استفاده میکنه یه لگد بهش میزنه. ببین علل اصول مشتبه رو چجوری رنده میکنه میریزه اون بر. نگاه
3: اصول عدالت و اصول خدمت به مردم و اصول صداقت و این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟
1: بیا ببین آخه مشتبه تازه وارده، این پزشکیان هنوز با منویات اون به قول بچه هایتون هنوز عیاق نشده.
0: باشه با منویات اون عیاق نشده، با بابای مشتبه چی؟ با منویات بابای مشتبه که عیاق بود داره. بابای مشتبه رو چرا دست میندازه؟ ببین
4: من خدمت آقا بودم، شما خوب میدونید تو جنگ 12 روزه که این اصلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خدا آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگم بده صلح هم باید اصطلاح طوری باشه عزت ده. گفتم بگو چجوری مذاکره نکنیم، بگو چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: دیدی آقا این یه چیزی شده اصلا تو یه فاز دیگه است.
1: فهمیدم این از موقعی که اون امضای کذایی رو زد زیر سرش بلند شد.
0: کدوم امضا؟
1: همون امضای زیر تفاهم نامه رو دیگه. میگه ندیدی عکسش، نگاه کن.
0: آها
1: امضای سمت راستی.
0: این پس داستان این امضا است، حاجی یابو برش داشته.
1: آره دیگه
0: این امضا سمت راستیه، امضای آره
1: گفتم سمت راستی.
0: بابا این که امضای یا بازرس دودوی پلنگ صورتیه.
1: بابا تو هم هر فرصتی بزن تو سر پزشکن امضاش میگه پلنگ صورتی بازرس دودو. امضای رئیس جمهور نظام
0: ها. جان من نگاه امضا رو.
1: نه رئیس جمهور نظام امضاش اینه دیگه. بازرس دودو از کجا آوردی؟ Come out with your hands up high. Is this high enough for you, Cooper? Bombs away. به هر حال همین امضای
0: بازرس دودو،
1: نه شبیه بازرس دودو،
0: شبیه بازرس دودو نیست،
1: بد جوری کار دستش داده. الان دیگه فکر میکنه برای خودش کسی شده. تازه این که سهله، قائم پناه معاونش گفته اصلا ولی فقی کیلوی چنده، اگه قراره هرچی ولی فقی بگه همون بشه، پس شعام و مجلس و رئیس جمهور چه کاره؟
5: رهبری نظر دیگری داره. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه، دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره.
0: آقا این چه حرفی نزد که؟ خب میگه بابا باید کارشناسی بشه حرفاش. درسته اینا یه شبه ولی فقیه درست میکنن، اما یه شبه که نمیتونن کارشناس درست کنن.
1: خیلی حرف بدی زد. اصلا خود ولی فقیه اول و آخر کارشناس های عالمه. یاد حرف صمد آقا باید میفتم، میگه که هیچ کی نمیتونه اسمو کارشناسی کنه، هیچ کی نمیتونه مثل ولی فقیه کارشناسی کنه. احمد خاتمی کف بر لب اومده گفته اصلا هرچی یه وام بگیریم از دایره المعارف رئیسی، هرچی از حلقومه ولی فقیه در میاد کارشناسی شده است، نیاز به کارشناسی نداره.
6: ولی فقیه حجت شرعی است، نظر ولی فقیه دون نظر نیست. بعضی ها میگن یه نظر باید کارشناسی بشه، ولی یه فقیه حرفی را که میزنه کارشناسی شده، بررسی شده، تحقیق شده، الان وقت اطاعت، همه باید بگن چشم.
0: بابا بابک دست بردار تو رو خدا، این دعوا جدید نیست تو رژیم، که تا بوده یه مهره مثلا یه پارازیتی مینداخته، بعد اون کیا میگفتن که آوی هرچی ولی فقیه بگه. آره دیگه همیشه این دعوا تو رژیم بوده.
1: یه جوری میگی دعوا،
0: دعوا دیگه،
1: بازم میگه دعوا، یه جوری میگی انگار مثلا جربس بوده. ببین 63 تا نفر که نه 63 رأس از مجلس خبرگان بیانیه دادن که سر تنگه هرمز هستی دارایی مسدود شده نیابتی و و مذاکره نداریم. مثلا چی مذاکره میکنن بس بخورن. 84 تا نماینده مجلس هم اینا رو تایید کردن، گفتن حرف اینا درسته. بعد 22 تا از باقی مانده این رؤوس خبرگان اومدن گفتن نه حرف اونا غیر مرسوم بوده، نبوده بیانیه میدادن. اینا دارن استخونای هم دیگه میجوان. تازه میخوان بعد این مراسم چال سپاری خامنه ای همه این سیرکای شبانه رو، همین پرستو ولاتولون پناه و ارزولوباشو جمع کنن کمپلت بفرستن تیمارستان. بعد قرار بود تو این لاشه کشی خامنه ای یک نمایش وحدت بدن. رئیس جمهور نظام سکه یه پول شده بهش میگن سازشکار، وزیر خارجهشون وزیر خارجهشون عراقچی رو میگن بی شرف خائن وطن فروش. البته کلمه حقه ولی از دهان باطل در میاد. تو باید میگی دعوا
7: بچه رو

0: بابا عراقچه رو که خود عظما انتخاب کرده بود که.
1: بابا همینه میگم وضعیت، تو میگی دعوا، الان بس تو نظام کودتا و شبه کودتاست.
0: کی میخواد کودتا کنه؟
1: همین پزشکان، همین قالیباف، همین شوهان.
0: کی گفته اینو؟
1: قزنفر نظام.
2: در راستای این شبه کودتای سیاسی ببینید جناب پزشکیان و اطرافیانش دارن چه کار میکنن. اینها سعی در پررنگ کردن نقش شوام و کمرنگ کردن نقش رهبری نظام و مجلس دارن. این چه نقشه‌ای کشیدن برای کنار گذاشتن رهبری نظام؟ اینا اومدن گفتن خب پس مجلس چه کار است، شوام چه کار است؟ در اداره من میگم خب مجلس رو هم که 4 ماه تعطیل کردی. کی تعطیل کرده؟ رفیق آقای پزشکیان، جناب آقای قالیباف. میماند فقط یک شوام، یعنی طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شوام. شوام هم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها.
0: این پزشکیانو که گفت که خب وضعش مشخصه، اصلا کلن 6 کار میکنه، ولی قالیبافو چرا میگه؟ بابا قالیباف مگه رفیق تورگی قاسم سلیمانی نبود؟ مگه پامنبری خامنه‌ای نبود؟ مگه این همه سال لوله کشی و چماق کشی نکرده بود؟ اینو چرا بهش بینی کرده؟
1: بله بود، اما اون قالیباف با این قالیباف فرق داره. فرقش چیه؟ اون قالیباف مال مذاکرات غیر مستقیم بود. قالیبافی که میره مذاکرات فیس تو فیس دیگه اون قالیباف نیست. آخون رسایی هم گفته سر تعطیلی مجلس، گفته مختصات دست قالیباف رو میکنن.
3: کی قدرت داره مجلس تعطیل بکنه؟ این چه کاریه؟ تو تاریخ فقط 5 بار این اتفاق افتاده.
0: مری خامنه ای نبود؟ مگه این همه سال لوله کشی و چماق کشی نکرده بود؟ اینو چرا بهش بینی کرده؟
1: بله بود، اما اون قالیباف با این قالیباف فرق داره. فرقش چیه؟ اون قالیباف مال مذاکرات غیر مستقیم بود. قالیبافی که میره مذاکرات فیس تو فیس دیگه اون قالیباف نیست. آخون رسایی هم گفته

0: شما نه اجازه نیاز به اذن داشتید نه استیذان، شما میتونستید طبق تفسیر یک ماده یک عمل بکنید. الان هم آقای قالیباف دستش تو دست ونس سر کردی، خب دیگه چرا جلسه نگرفتید؟
1: بعد همه این حرفا رو بابک قالیباف خورده و دم نزده؟
2: خورده ولی دم زده، در یک کلمه به همه گفته خفه.
3: ببخشید ما خوام به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش، دیگه اذیت نکنید، حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست، بزنید مردم آرامش بگیرن.
2: ببین من میخوام بحثشو خلاص، جملاتشو خلاصه و قابل فهم کنم. داره به باند مقابل میگه اون موقعی که شما به سیب زمینی میگفتید دیب زمینی، من برای خمینی چاقو میکشیدم، لوله کشی میکردم، چماق دستم بود تو خیابون مانو میدادم. خواهشن جلوی من از این لوسبازی ها در نرید کلاف کنید.
1: یعنی تو واقعا فکر میکنی بابک این بسیجی های دل و دماغ سوخته تو این وضعیت قمر در عقرب رژیم کلاف میکنن؟ ببین بسیجی رو نشسته کل تفاهم نامه رو با همه بنداش میجوه قورت میده، نگاه کن.
4: رهبرتون زدن هنوز زیر خاک نکردن، چی کار دارید میکنید؟ چرا راستشو نمیگید رفتید سر اصلی یه مذاکره کردید؟ چرا نمیگید هنوز پولو نگرفته تنگه رو باز کردید؟ چرا نمیگید هر روز توی لبنان داره انواع اقسام جنایت ها صورت میگیره؟ مگه شرط اولتون نیستش به ادامه دادن مذاکره؟ ما هم که مأموریم به صبر، بیشتر از این هم نمیتونیم این دهن رو باز بکنیم که باعث اختلاف بشه، باعث دو دستگی بشه. هر روز هم دهنکجی، هر روز هم دهنکجی.
5: 100 میلیارد دلار طلب داریم، اومدن برای 12 میلیارد کشوندن پای میز مذاکره، اونم گفتن 6 میلیارد داشتیم و شما سویا میدیم و ذرت، تازه بنا به گفته اونا از آمریکا.
1: تازه میگه ما زبونمون بسته است، همه چی رو گفت، اگه میخواست حرف بزنه چی میگفت؟
2: همه چی رو گفت. ببین تازه این که یه بسیجی دوزاری توی محفل داره صحبت میکنه، رفتن یه پاسداری را آوردن که البته پوشش، یعنی کار تقلبیش فیلم کارگردانی آوردن، رسمن به خامنه ای میگه قتیل المذاکرات مع شیطان، یعنی ای کشته شده توسط مذاکرات با شیطان.
1: اسم جدید گذاشته،
2: اسم جدید گذاشته براش.
6: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقتش؟
7: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
8: دوربینم کدومه؟
9: دوربین شما. این
8: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم و رحمت الله.
1: بفهمید. ما فقط نفهمیدیم منظورش از کشته مذاکرات با شیطان چی، یعنی کشته مرده مذاکرات با شیطان بوده یا اینکه مذاکرات با شیطان کشتتش؟
2: ملالو قطعی نشو، این یاروی که دراز به دراز میخوان چالش کنن همونی که برگشت گفت یک جمله گفته باشم، نه مذاکره میشه نه جنگ، هم مذاکره شد هم جنگ، الانم با اختلاف مسخره ترین کفن و دفن تاریخ رو به خودش اختصاص داد.

0: حالا از همه این داستانا که بگذریم، این بسیجی‌ها با انتقام عظما میخوان چیکار کنن؟
1: انتقام؟
0: چون چند تا انتقام توپل تو لیستشون هست که هیچ کدومو نگرفتن. اینا کیو میخوان چیکار کنن؟
1: انتقام قالیباف گفته میگیریم، رسما به صراحت هم گفته پخش کنیم. اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه.
0: یعنی الان به نظرت این انتقام با این چونه سنگین بسیجی ها رو راضی میکنه؟
1: نه نمیکنه. اونا توی لیگ دیگه، اونا توی لیگ، اونا اصلا کلا تو هوا فضان.
0: آها.
1: هوا هم نه، کلا تو فضان. اونا تو لیگ حاجی‌زاده و سلامی بازی میکنن. یادت حاجی‌زاده میگفت خیالتون تخت باشه ایش که به ما حمله نمیکنه؟ اونا همون تو اون لیگ بازی میکنه.
2: انتقام با قصاص فرق میکنه. قصاص نفس در مقابل نفس است. قصاص مقدمه انتقام است. ما خونخواه آقاییم، هم در مرحله قصاص هم در مرحله

0: انتقام که ازاله اسرائیل است.
1: به نظرت اینی که آخونده گفت گمپوز بود یا اینکه نه واقعا میخوان عملیش کنن؟
2: حالا مشکلشون این دیگه، اصلا راه دیگه ای ندارن. ببین آخونده چی میگه.
3: یعنی اگر ما قصاص نکنیم قاتل رهبرمون رو، بلا شک رهبر کنونی و رهبران جمهوری اسلامی همیشه باید در مخفیگاه زندگی بکنه. اجازه مسلمات. آقایونی که رفتن ژنو احتمالا مثل ما این توییتو دیدن که اگر توافق نکنید به کشورتون بر نمیگردید. الان آقای قالیباف در لیست ترور نتانیاهوست. خب با چنین موجودی تو وقتی طرفی میخوای بگی حرف از قصاص و انتقام زدن، حرف از دیروز، دیروز گذشت تمام شد، فکر فردا باش، نه اتفاقا حرف از فردا زدنه.
1: ولی بابا اگه یه دست بسیجی ها بیخیال قضیه شدن، نگاه کن حرفشو اینه که آقا انتقام و این صحبت ها منتفیه.
4: امروز پاسداری خون آقا از انتقام آقا مهمتره، چون آقا 47 سال زحمت چشیده.
5: مثل حضرت سید الشهدا راهشو ادامه بدن. انتقام یعنی این
2: اجالتاً از انتقامشون همین سنگ پرونی و بطری پرونی شد، تونم برمیگرم سرکل خودشون، نمیدونم چرا.
1: این نشکشی و کفن و دفن و اینای خامنه ای حواشی کم نداشت، اما یکی از پربازدیدترین حواشی این تصویر گریه قالیباف بود و اون نگاه عجیب عراقچی. آره
2: آره،
1: یه مارموز ای مارموز حفت خاصی تو نگاه عراقچی داره، موج میزنه.
2: سیاوازی در نیار.
6: خدا خدا
2: در مورد گریه قالیباف و نگاه عراقچی بگذاریم. خواستم چیزی بگم. یه سکانسیه، اون سکانس خوب اینو تعریف میکنه، اونو با هم ببینیم.
1: ما از هر توضیحی
2: بینیاز، از هر توضیحی بینیاز.
7: ستاره ها نهوده در آسمان
8: افتیده. بابا اینجوری نکو، پیش شد بند خدا فوت کرده ها. درست رقیبم بود، ولی خدا شاید راضی به مرگش نبودم.
9: الفاتحه و صلوات.
10: واقعشون قائل توی تو رقبه میکنم شکار. خامنه ای رو من لند دادم، براش خوب دامی گذاشتم، امروزم میگذارمش توی خاک، میشم بزرگترین شغل.

0: موفق شدی.
1: خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای.
2: مهران من کامنت یک جمله‌ای نیستم، از اولم گفتم وقت زیادی ندارم، الان فقط میخوام خداحافظی کنم. من نمیدونم کدوم دوربین. بینندگان عزیز خداحافظ، بینندگان عزیز خداحافظ، بینندگان عزیز خداحافظ. صحنه رو میسپرم دست تو و خدا
1: نگهدار. بله خدا نگهدار شما. این هم کامنت یک جمله‌ای. کامنت کامنت
3: دوستان، ممنون از اینکه این هفته با پیک شادی همراه بودید و میخوایم که پیشنهادات، نکات، ایده ها و سوژه های طنزتون رو مثل همیشه برای ما بفرستید. با آرزوی اینکه تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم، تا دیدار دیگه از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.

0: فیک شادی بر روی شبکه ایکس برای خنده به لبها و شادی به دلها. با فیک شادی بر روی شبکه ایکس همراه باشید. فیک شادی بر روی شبکه ایکس @intv فیک شادی.
1: هفت روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته. جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
2: ما تو این 130 سال چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر میشد و اگر میذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسید. نذاشتن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ الان عرض.
3: راه دشوار آزادی، فرصت‌های تاریخی. یک شنبه 21 تیر از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
4: سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

سلام می‌کنم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه روی خط ایران. در این برنامه به بحران‌های فزاینده رژیم آخوندی می‌پردازیم. نقض حقوق بشر مردم ایران توسط رژیم آخوندی و بیانیه سازمان‌ها و انجمن‌های حقوق بشری و تأثیرات اون رو بررسی خواهیم کرد. همچنین در سال روز 18 تیر و قیام دانشجویان در سال 1378 با یکی از دانشجویان حاضر در اون صحنه‌ها موضوع رو به بحث و بررسی میگذاریم. همچنین از کهکشان مقاومت ایران خواهیم شنید و البته در بخش ویژه صدای شما به تماس‌های هموطنانمون از داخل ایران گوش خواهیم داد. شما بیننده روی خط ایران هستید و امیدوارم فرصت همراهی با ما تا پایان برنامه رو داشته باشید.

0: خواهش می‌کنم در شروع نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعته گذشته. ادامه درگیری و حملات بین آمریکا و رژیم ایران. آمریکا اعلام کرد 90 هدف رو مورد اصابت قرار داده و رژیم هم از پاسخ متقابل و کوبنده خبر داد. صفحه اول 900 سایت در 12 دانشگاه در ایران توسط دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران جایگزین شد. صفحات اول این سایت ها با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مجتبی صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه‌ای ضحاک و درود بر رجوی جایگزین گردید. جواد لاریجانی تئوریسین رژیم خواستار جایزه گذاشتن برای سر تمام دستاندرکاران قتل خامنه‌ای شد و گفت ما باید لیست تمام کسانی که در این جنایت نقش داشتند را تنظیم کنیم و بگوییم آنها محدور الدم هستند و حتی برای سرشان جایزه بگذاریم. خونخواهی این است. و ما سران ناتو در بیانیه اجلاس آنکارا اعلام کردند رژیم ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و خواستار احترام به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدند. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه ترکیهان گفت فاصله ایران با سلاح اتمی اراده است نه تکنولوژی و تغییر آن به نظر خامنه ای بستگی دارد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه حملات رژیم ایران را نقض توافق اسلام آباد دونست و افزود آنها در انجام این حملات اشتباه کردند. در ادامه سقوط ارزش ریال امروز هر دلار در بازار ارز تهران از مرز 181,000 تومان عبور کرد. مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان از توقف حرکت قطارهای مسیر مشهد به تهران پس از حمله آمریکا به بخشی از مسیر ریلی خبر داد. و اما در هفتمین روز مراسم دفن خامنه ای کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی مشتبه خامنه ای جنازه خامنه ای در مشهد گردانده شد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه تماس تلفنی داریم با آقای شریف ریاحی و گزارشی که در رابطه با تحولات جنگ و حملات متقابل آمریکا و رژیم برای ما آماده کرده. آقای ریاحی سلام خدمت شما، بفرمایید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض کنم خدمتتون که از بعد از امضای توافقنامه شب گذشته شدیدترین درگیری‌ها بین آمریکا و رژیم جریان داشته. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به اونچه تجاوزات غیر موجه اخیر ایران علیه کشتی‌های تجاری و نقض آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خوانده شد تقریباً 90 هدف نظامی در ایران رو مورد حمله قرار داده. این حملات وسیع سیستم‌های پدافند هوایی، تجهیزات ساحلی، انبارهای موشک و پهپاد و زیرساخت‌های نظامی رو در شهرهای بوشهر، بندرعباس، چابهار، ایرانشهر و مناطق گسترده ای از جنوب ایران هدف قرار داده. یک مقام آمریکایی همچنین از بمباران دو پل راه‌آهن در شمال شرق ایران و حمله به پادگان سپاه در چابهار خبر داد. خبرگزاری حکومتی ایرنا هم از کشته شدن 14 نفر و مجروح شدن 78 نفر در این حملات گزارش داده و منابع حکومتی از کشته شدن دست کم 3 نفر در اطراف عباس و 1 نفر در فرودگاه ایرانشهر خبر میدن. همچنین تردد قطارهای مسیر تهران مشهد متوقف شد. در مقابل سپاه پاسداران بامداد امروز پنجشنبه با انجام حملاتی زیرساختها و تأسیسات مهم پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین رو هدف قرار داد. این حملات شامل پایگاه در کویت، پایگاه شیخ و همچنین سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین بوده. آژیرهای هشدار در کویت و بحرین به صدا در اومد و سامانه‌های پدافندی بحرین برای رهگیری موشک‌های سپاه فعال شدند. مقامات ارشد هر دو طرف به این درگیری‌ها واکنش نشون دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر حملات ادامه یابد اوضاع خیلی بدتر خواهد شد. در طرف مقابل محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم گفته زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. بزنید میخورید. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز میشه. معاون وزارت خارجه رژیم ایران هم گفته مسیر جنوبی تنگه هرمز کاملا غیر قانونیه و باید بسته باشه. در پی این تحولات CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که آتش بس با ایران به طور موقت تعلیق شده. گزارش ها که از گشتنی بیش از 20 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در منطقه است و گفته میشه که بحرین هم در حملات به ایران مشارکت داشته. این وضعیت پرتنش منطقه رو در آستانه یک بحران جدیتری قرار داده. این گزارش بود از وضعیتی که از دیشب تا حالا در این منطقه جریان داشته.
0: بله، تشکر میکنیم از شریف ریاهی بابت گزارششون. اما این روزها کار مخالفت با تیم مذاکره کننده رژیم از شعار به سنگ پرانی هم رسیده. در مراسم جنازه گردانی خامنه‌ای در تهران شاهد بودیم و توی خبرها هم دیدیم که سنگ پرانی به عراقچی انجام شد. حالا خبر سنگ پرانی و شعار علیه قالیباف و پزشکیان رو داریم. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. سلام دارم خدمت شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: با تشکر از فرصتی که دادید و منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: بله، خب این سنگ پرانی که من الان در مقدمه این گفتگو گفتم بیشتر حول داستان مذاکرات انجام شد، اما سوال اینجاست که خب خود پزشکیان هم گفتش که این در واقع مذاکرات با اجازه مشتاق بود و مشتاق خامنه‌ای بود و اگر اون اجازه نمیدادن ما مذاکره نمی‌کردیم. حالا این حملات که داره به اینها انجام میشه، اون سری به عراقچی، حالا به قالیباف و پزشکیان، از چه نظر هست و چه معنایی میده؟
2: این قبل از هر چیز نشون دهنده عمق شکاف و در واقع جنگ گورکا در درون خود رژیم و عمق شکاف حتی در خود دستگاه مشتبه خامنه ای هم هست. چون وگرنه چرا تو موضع گیری کرده بود، گفته بود علل اصول من نظر دیگری دارم. خب همین باعث شد که شکاف در رأس رژیم و تا بدنه همینطوری رفته. مثلا همین امروز توی مراسم توی نمایش چال کردن خود خامنه ای یه سری پلاکارد دستشون بود، روش نوشته بودن چیزی که باید از ترامپ بگیرید امتیاز نیست، جانش هست. این تا این حد. یا از اون طرف این پاستر عبداللهی که فرمانده ضد قرارگاه خاتم الانبیاء رژیمه، همین امروز یه پیام داده بود، گفته بود که ما باید از قاتلان خامنه ای انتقام بگیریم و اونا را به سزای اعمالشون برسونیم. یعنی از این سر تیف تا اون سر تیف تو درون رژیم از یک طرف میگن مذاکره قالیباف و پزشکیان و عراقچی اینا، از یک طرف میگن نه ما باید اینا رو مجازات کنیم و از این حرفا. حالا این فقط هم به این محدود نمیشه. مثلا تو داستان خبرگان دیدید دیگه، اون 63 نماینده که چه بیانیه داده بودن و گفته بودن اصلا هسته ای را که اصلا نباید واردش بشیم، مجازات متجاوز هم که باید انجام بشه. و از اون طرف هم هیئت رئیسه مجلس خبرگان بیانیه داد، گفته بود شما نباید این به اصطلاح رسم خبرگان به هم میزدید، چون اگه خبرگان بخواد بیانیه بده یا موضع‌گیری بکنه یا رئیس خبرگان باید بده یا هیئت رئیسه باید بده یا دبیرخونه. این که جمعی از نماینده ها بیان یا همچون بیانیه بدن این مرسوم نیست.
0: مرسوم بله.
2: حالا در ادامه همین دوباره حالا مجلس رژیم 80 خورده از نماینده های مجلس اومدن از اون 63 نماینده خبرگان حمایت کردن. یا از اون طرف سر جلسه علنی مجلس که الان 4 ماه خورده تعطیله، کلی با هم دیگه جنگ و دعوا توی رسانه ها، حالا اینکه تو پشت پرده خودشون چه بحثایی میکنن که دیگه اون بماند. ولی حتی رسایی گفته بود در اولین جلسه که قرار گفته بودم یک هفته بعد از کفن و دفن خامنه‌ای میخوام برگزار بکنن، من هیئت رئیسه را استیضاح میکنم و از این حرفا. حالا خود این حمله به قالیباف و عراقچی و پزشکیان هم از روز اول از شب قبل از تفاهم نامه شروع شد و برای دیگه تو مراسم کفن و دفن خامنه ای که دیگه حداقل باید اونجا دیگه رعایت میکردند. ولی خود رژیم دنبال اینه که به حساب بگه من پایگاه اجتماعی دارم و فلان و فسار، خود این تبدیل شد به حساب سگ دعوای و جنگ گورکا رو خیلی بیشتر تشدید کرد. البته بگذاریم از این که پزشکان به قوم هم رفته بود با مراجع هم ملاقات کرده بود که بسا حمایت اونا را جلب بکنه، ولی دیدیم پشتش تلویزیون رژیم قالیباف رو سانسور کرد و اصلا مصاحبه زندش رو قطع کردن. بله. یعنی یکی و دوتا نیست. یعنی از مقایسش هم با جنگ قبلیش مثلا زمانی که روحانی رئیس جمهوری این رژیم بود یا حتی آخوند شیعه محمد خاتمی بود، اون موقع دعوا بین اصولگرا و اصلاحاتی ها خب یه باری داشت، ولی الان به هسته اصلی قدرت رژیم این به باند خود خامنه‌ای رسید، چون قالیباف بالاخره جزء اصولگراهای درون رژیمه.
0: بله.
2: الان دارن سنگ پراکنی میکنن. بنابراین میبینیم که حتی در مراسم چال کردنش هم وضعیت به نقطه یه تشتت و نمیدونم سگ دعوا درون، که حتی مشتبه خامنه‌ای حاضر نشد در مراسم دفن خود پدرش هم حاضر بشه. این اوضاع رژیمو
0: بله.
2: میرسونه به اینکه به شدت ضعیف شدن تو این.
0: بله، فکر میکنم یکی از همون نقاط اوجش هم همون جایی بود که شما الان اشاره کردید، صحبت قالیباف که شب قبلش گفتن ضبط بله. شد و اینا هم داشتن پخش میکردن بخشش رو قطع کردن. حالا این شقه و دوگانگی و این شکاف ها و سگ دعوا ها در درون رژیم، خب به دلیل اینکه ذاتی این رژیم هست، خب قبلا هم بوده و تا ذات این حل نشه طبعا خواهد بود. و ما خامنه‌ای به هر حال یه جوری اینو کنترل میکرد، الان که اون نیست و دیگه دفنش هم کردن، شما چه چشم‌اندازی برای این اختلافات متصور میدونید؟
2: تمام مشکل اصلی الان تقریبا همین نکته است که میگید، چون قبلا که خود خامنه‌ای 37 سال ولی فقیه این رژیم بود، بالاخره یک جوری مهار میکرد، کنترل میکرد، نمیذاشت دیگه به این نقطه برسه که مصاحبه رئیس قوه، یکی از قوای رژیم که یعنی رئیس مجلس رو قطع بکنه، دیگه این بی‌سابقه است مثلا بیان سنگ پراکنی کنن به رئیس جمهورشون و از این حرفا. ولی خب نقش ولی فقیه و نقش خامنه ای به طور خاص این بود. حالا اینکه مشتبه تا بخواد به اون نقطه برسه و بخواد اعمال هژمونی بکنه، حالا طول میکشه. شرایط جامعه هم که میدونیم که انفجاری تر از همیشه هست، دیدیم که در جریان قیام دیما خودش نشون داد و قیام های قبلی. اتفاقا این وضعیت انفجاری جامعه رو خود رژیم بهتر از هر کسی میدونه که چقدر خلاصه وضعیت خطرناکه برای این رژیم از بابت نفرتی که مردم از این رژیم دارن. اتفاقا به همین دلیل هم است که میبینیم این تجمعات شبانه را توی چند ماه گذاشتم تو ادامه داده دیگه.
0: بله.
2: یا حتی در اوج جنگ و بعد از جنگ و اینا، جنگ خارجی، کماکان رژیم اعدام ها رو نه فقط ادامه داد بلکه تشدید هم کرد.
0: بله.
2: به طور خاص اعدام مجاهدین و شورشگران رو. پس بنابراین حالا این نمایشاتی هم که راه انداخته چند روزه، یک هفته، نمیدونم تو قم و تهران و مشهد و نجف و کربلا و اینا، برای سرپوست گذاشتن اتفاقا بر همین وضعیت زار و نزار رژیمه، در حالی که این وضعیت هم فکر نمیکنم کمکی بهش بکنه، چون هر حکومتی وقتی که تو حاکمیت دستگاه بسیج بکنه بالاخره میتونه یکم چون درصدی از جامعه رو، از مزدوران خودش و خانواده هاشون و نون خوراشون رو بسیج بکنه. ولی اگر من مقایسه بکنم با مراسم این خاکسپاری دو نفر از رهبران منطقه، مثلا ملک حسین که در سال 1999 توی اردن مراسم خاکسپاریش برگزار شد، 75 رئیس جمهور و رؤسای دولت کشورهای جهان توش شرکت کردن. مقایسه بکنید با رژیم که فقط از کشورهای منطقه یه تعدادی اومدن و حتی یک مقام غربی نیومد. انزوای رژیم رو داره نشون میده.
0: بله.
2: از اون طرف از یک کشور 4.5 میلیونی اون موقع سال 1999 یک میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه ملک حسین شرکت کردن، اونم فضاش هم بود دیگه خیلی خلاصه، یعنی 20% جمعیت، که خب دیگه هیچ سازماندهی دولتی هم نبود، همش به صورت خودجوش بود، اتوبوس مجانی هم نبود، متروی مجانی هم نبود، غذای مجانی هم نبود، تعطیلات اجباری هم نبود، چون رژیم کشور رو تعطیل کرده به خاطر این نمایش
0: یک هفته.
2: بله. یا از اون طرف عبدالناصر که 5 تا 7 میلیون بر اساس گزارش خبرگزاری اون موقع معتبر شرکت کردن، در جمعیت اون موقع مصر 35.5 میلیون نفر بود، که دوباره اونجا هم 20% مردم مصر با جان و دل شرکت کرده بودن و حتی اینقدر چیزی بود که کنترل از دست ارتش و پلیس و اینا هم خارج شده بود، به صورت خودجوش، اونجا هم از این چیزهای مجانی و اینا نبود. پس بنابراین اگر مقایسه بکنیم بین تشییع جنازه خامنه‌ای با اونا، می‌بینیم که کی پایگاه مردمی داشته و چه جوری بوده، مثل جمال عبدالناصر که یک چهره ملی بود. ولی رژیم با این همه تبلیغاتی کردن، حتی من تمام رسانه‌های خارجی را هم چک کردم، مثل AFP، آسوشیتد، رویتر، اینا هیچ کدومشون به این آماری که رژیم اعلام کرده اصلا نزدیک هم نشدن مطلق، چون میدونی که جفسازی و برای نمایش قدرت و اینجور چیز است. بنابراین ما الان وضعیت رژیم و جنگ گرگاشون به دلیل این وضعیت، اینکه پایگاه اجتماعی ندارن، مورد نفرت مردم هستن، و از اون طرف خب وضعیت رژیم یک جوریه که نیاز داره به این نمایش ها و سگدوای درونش به هم دلیل بیشتر و بیشتر شده.
0: پایه واقعیت نداره. بسیار ممنونم از توضیحاتتون و جزئیاتی که از اختلافات درونی رژیم آخوندی گفتیم. تشکر مجدد. خب بینندگان عزیز، گفتگو با آقای صلاح عبدالله نژاد در رابطه با بحران و تنش بی سابقه در درون رژیم، هموطنانمون از داخل میهن هم در تماسایی که با سیمای آزادی داشتند، نظر و دیدگاه‌های خودشون رو در رابطه با شرایطی که این روزها در میهنمون می‌گذره بیان کردند. در بخش صدای شما همراه می‌شیم با تماسای هموطنان از داخل میهن. صحبت‌های دوستان عزیز سارا از کرج و حسن از آباده رو با هم میشنویم.
3: با سلام، بنده حسین هستم از آباده. از نظر مردم ایران، مری خامنه‌ای یعنی یک جلاد بود که با از شادمانی مردم گه کارنامه خامنه‌ای هم که فقط اعدام و زندان و دروغ در زم برای سرپانی گه داشتن رژیم، وضعیت اقتصاد ایران را هم به نابودی کشم و معیشت مردم صد برابر بدتر از قبل شده. حالا که خامنه‌ای به درک واصف شده، وضعیت رژیم صد بار بدتر است. جامعه در حال انفجار است. باندهای خودشون هم به جان هم افتادن سهم آقایی میکنه. بسافه همه این رضالت ها و اعدام ها را هر شب قانون های شورشی در همه شهرهای میهن دارند میکنه و انشالله با پیشتازی قانون های شورشی و مردم این رژیم را سرنگون
4: سلام عرض میکنم، من سارا هستم از کرج. راستش خیلی حرف دارم ولی نمیدونم از کجا بگم دیگه، چی از این میهن اسیر ما مونده که ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم. از یه طرفی گرونی سرسام‌آور که هر روز قیمت‌ها به صورت نجومی میره بالا، و از یه طرف مصیبت‌هایی که سر مردم میاد ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم و حساب این همه جنایت رو باید پس بدن. همونطور که دیدیم در شهرهای مختلف و شعار دادن میکشم میکشم آنکه برادرم کش. البته این شرایط خودش نشانه این هستش که آزادی ایران خیلی نزدیکه. ما هم عزممون جزمه که با کانونهای شورشی ایران با هم دیگه ایران رو خود با هم دیگه آزاد بکنیم. همونطور که برادر مسعود گفتن، هیچ قدرتی در جهان نمیتونه مانع قیام و پیروزی مردم ایران بشه. درود بر همه شما.
0: تقریبا 7 از روز 3 خرداد که تظاهرات مقاومت ایران در پاریس لغو شد میگذره، و این موضوع باز هم شاهد هستیم که همچنان مورد توجه هموطنانمون و ایرانیان آزاده هست. این قسمت همراه میشیم با خانم راضیه قدرتی تا نگاهی به پیامدهای این واقعه داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم قدرتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
5: منم سلام میکنم به شما و به مردم عزیز ایران، با درود به کانونای شورشی قهرمان هستم در خدمت شما.
0: خانم قدرتی، شما از جمله دست اندرکارانی بودید که جمعی رو، جمعی از اشرف نشان ها رو و هم‌میهنان آزادمون رو از سوئیس همراهشون به پاریس رفتید و اونها رو روانه اونجا کردید. طبق معمول هر سال حتما اونها هم با یک پیشداوری از حتمیت برگزاری کهکشان امسال میرفتن مثل بقیه که اومدن، ولی خب در صحنه با چیز دیگری مواجه شدن. سوالم این هستش که این واقعه در بازگشت چه بازتابی در اونها داشت و شما چی دیدید؟
5: بله درسته، در واقع ابعاد این تظاهرات اونقدر وسیع بوده، اونقدر حماسه داشته که پای صحبت هر کدوم از اشرف نشانان و دوستایی که شرکت کرده بودن میشینیم تازه و بسیار شنیدنی هستش، که به اعتقاد من دلیلش اینه که صحنه از یک رویارویی واقعی بودش که فراتر از انتظار همه ما بود، حالا چه برسه به دوستان که تازه به جمع ما اومده بودن. اما ببینید واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که در 30 خرداد امسال به واقع مقاومت ایران در 3 جبهه استادگی کرد. جبهه شیخ، جبهه شاه و جبهه مماشات. یعنی تمامی دشمنان مقاومت ایران دست در دست همدیگه علیه مقاومت ایران وارد صحنه شده بودن. شیخ با تهدید، تطمیع و فشار وارد شد، شاه با تهدید به بمب‌گذاری و ایجاد تنش، و مماشات هم که خب تجربه گذشته رو داریم، بارها آثارش رو دیدیم به خاطر منافع اقتصادیشون توی این 45 سال همیشه با شیخ مماشات کرده و این بار هم به طور خیلی آشکار و علنی این کار را کرد و برای همگان هم روشن بود. 3 جبهه در برابر مقاومت ایران ایستادن. اما خب دیدیم که در مقابلش هواداران مقاومت محکم و بی‌شکاف در برابر شیخ و شاه و مماشات ایستادن و مانع اون شدن، که اجازه ندادن که منافع مردم ایران توسط شیخ و شاه و مماشات به غارت بره. در واقع اون چیزی که 20 ژوئن 30 خرداد امسال اتفاق افتاد، بار دیگه یادآور 30 خرداد سال 60 بودش، با این تفاوت که در سال 60 مقاومت ایران با یک جبهه می جنگی با یک دشمن که آخوندا بودن، اما در 30 خرداد امسال در 3 جبهه جنگی، که خب دیگه خودتونم می دونید. و باز نکته دیگه این که اشرف نشان‌ها تونستن این گرد همایی رو به یک تظاهرات موضعی و اعتراضی تبدیل بکنن، که این خودش یادآور روحیه ایستادگی مقاومت در 30 خرداد سال 60 بودش. اما نکته مهم دیگه ای که خیلی هم حائز اهمیت هستش این بود که هوادارهای مقاومت خیلی شفاف و آشکار دشمنشون رو جلوی چششون دیدن، دشمنشون اون رو که همون شاه و شیخ هستش رو در روی خودشون دیدن، و دقیقا به خاطر همین بود که سرسختانه بی تردید و بی محابا جلوشون وایستادن و لحظه ای پرچم ایران و پرچم مقاومت از دستشون نیفتاد. و علارغم هوای گرم، علارغم کتکایی که خوردن، ایستاد و تنها یک شعار میدادن: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و این دقیقا نشون از اون داره که ما دشمن خودمون رو گم نکردیم. در مقابل تمامی فشارهایی که به ما وارد شد در صحنه های مختلف، با دشمن اصلی خودمون رو در رو شدیم و با فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به تمام دنیا نشون دادیم که یک مقاومت ریشه دار و منسجم رو نمیتونید از بین ببرید. میتونید برای ما مانع ایجاد بکنید، ولی نمیتونید ما رو خاموش بکنید. نمیتونید ما رو خاموش بکنید که صدای زندانیان سیاسی نباشیم، صدای زندانیانی که زیر شکنجه هستن، حکم اعدام دارن نباشید. نمیتونید مانع بشید که ما صدای مادران داغدار نباشیم. نمیتونید ما رو خاموش کنید. وقتی این مقاومت 3 نسل رو همراه خودش داره، این یه خیال واهیه که فکر بکنیم میشه این صدا رو خاموش کرد و یا به حاشیه بردش. و ما گفتیم واکنش ها، واقعا واکنش ها غیر قابل تصور بودن. برای خود من وقتی با چند تن از دوستانی که برای اولین بار با ما همراه بودن و به این تظاهرات اومده بودن، وقتی من ازشون سوال کردم که صحنه رو چطور دیدید، گفتن که از این همه مقاومت، ایستادگی، از این همه شجاعت زنان، مردان و جوانان حاضر در صحنه شگفت زده شدیم. میگفتن که این یک نمایش اراده مقاومت که حاضر برای آزادی هر چقدر لازمه بها بده، و این واقعا خیلی برای من جالب بود. مثلا در حالی که من انتظار داشتم اونا از سختی ها، از فشارهایی که هست، مثلا نمونه مثلا از هوای گرم و هر چیز دیگه گله بکنم، ولی دقیقا دیدیم که برعکسش بود. خب البته که بها داده شد، خیلی ها خودتونم همه شاهد بودیم مورد ضرب شمس قرار گرفتن، کتک خوردن، با حمله و هجومی که صورت گرفت توسط پلیس آسیب دیدم. من خودم بر اثر ضربه‌ای که به پام خورد، پام آسیب شدید دید، تا مدت‌ها نمیتونستم خوب راه برم. ولی خب اینها همه در حاشیه قرار دارن. اون چیزی که باید برجسته میشد که به نظر من شد، خونسا کردن توطئه ها بود، روحیه یک پارچه جمعیت حاضر پس از لغو تظاهرات، و با این باور که این یک توطئه شاه و شیخ مماشاته و بایستی که به هر قیمتی این توطئه در هم شکسته بشه، به واقع نتیجه داد. اونا میخواستن که صدای مقاومت ایران رو محدود بکنن که شنیده نشه. من فکر میکنم امسال خیلی رساتل از هر سال دیگه این صدا به گوش جهانیان رسید. میخواستم حضور هواداران و هموطنانی که شرکت کرده بودن کمرنگ بکنن، کمرنگ جلوه بدن که به چشم نیاد. من فکر میکنم که پایداریشون بیشتر دیده شد، همینطور که میخواستن امید رو تضعیف بکنن، که اتفاقا من با یکی از این بچه ها که داشتم برمیگشتم صحبت کردم، اعتماد و امید اینا خیلی بیشتر شده بود. به امید داشتم به تنها آلترناتیو سازمان یافته شورای ملی مقاومت ایران که بسیار چشمگیرتر بوده، و این وسط در واقع دشمنان آزادی، دموکراسی و دشمنان انقلاب دموکراتیک مردم ایران که در واقع همون شاه، شیخ و مماشات بود، رسوا و مفتضح شدن.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون به زیبایی، و همچنان با همون قدرتی که در 30 خرداد فریاد برآوردن هم مهنانمون، شما هم اینجا دوباره پژواک اون صدا بودید و با روحیه که گفتید از تک تک این اشرف نشانهای عزیز و ایرانیان آزاده، نکات زیادی رو روش انگوش گذاشتید و سریع رد شدید، ولی بسیار گویا بود. تشکر میکنم ازتون و باز هم سپاسگزارم از بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
5: من بسیار تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادید، واقعا ممنونم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، قربان شما. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با خانم راضیه قدرتی در رابطه با رویکرد و نقش اشرف نشان ها در محقق کردن کهکشان و تظاهرات 30 خرداد در پاریس. در گردهمای پاریس شخصیت های برجسته سیاسی هم به سخنرانی پرداختن. اجازه بدید گزیده ای از سخنرانی در گردهمای پاریس رو با هم دیگه ببینیم.
6: I'm above all honored to be speaking in the presence of so many wonderful people from Iran and to be supporting Iranian freedom and your fight for democracy, for human rights, for free speech, of all the things that Charles mentioned in Madame Rajavi's brilliant 10-point plan for the equality of the sexes and an independent judiciary. The right not to be detained and arbitrarily tortured, the right, all the essential freedoms and values that we believe in and that are treated with daily contempt by the regime in Tehran. And I think, and by the way, I think you will, listening to the speeches, listening to what I've heard from Adam, I think you will. I think you're going to succeed. Thank you very much for your bravery. It is going to be rewarded. Your country is going to be free. There will be a free Iran next year, if not in the Invalid. Then next year, meet in Tehran. Thank you.
7: Madam President, as many dignitaries present in this room, I also had the honor to observe and engage with several world leaders throughout my career. And I would like to say that although we never met before, but your speech, your words, your passion and emotion is one of the strongest impressions I ever had. And dear people of Iran, you are lucky to have such a leader.

0: I admire your commitment, your resolve, but more than anything else, I admire your love to your own country. Stay strong and prevail. Thank you. Mrs. Maryam Rajavi, a champion of liberty, a heroine for humanity, and I think we can agree, my friends, ladies and gentlemen, one and all, one of the bravest people on the face of the planet. It is a privilege to be invited to be amongst your number. Mrs. Rajavi has never argued for war. She's never called for military intervention. She's never supposed the solution to be delivered by boots, persons, or weapons. And what I found so interesting in my 22 years in Parliament was that we disagreed about so many foreign affairs issues, but on Iran, on the Conservative side, on the Labour side, amongst Liberal Democrats and smaller parties in the House, the support for the National Council of Resistance of Iran, for the MEC resistance units, and for Mrs. Rajavi was strong, compelling, insistent, and steady throughout my parliamentary experience. That's what we want.
1: خب بینندگان عزیز، امروز 18 تیر مصادف با قیام بزرگ دانشجویان در سال 1378 در تهران و چند شهر دیگر هست. همراه هستیم با مهندس مجید حاجی رضایی که در اون زمان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران درس می‌خوند. سلام در خدمت شما آقای حاجی رضایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: با سلام به شما و بینندگان سیمای آزادی.
1: بله آقای حاجی رضایی، به عنوان کسی که در سال 78 دانشجو بودید و اون سالها اون وقایع رو به چشم دیدید، سالم این هستش که برای نسلهای بعد اگه بخواید بگید که اون قیام چگونه شکل گرفت و روند اون روزها به چه صورت بود، چطور بازگو میکنید؟
2: بله، در واقع 18 تیر نقطه جوش یک نسل بود. همه چیز از 17 تیر شروع شد، وقتی که روزنامه سلام توقیف شد و دانشجوها در اعتراض به این چیز این به اعتراض در اومدن. چیزی که این اعتراض رو به قیام تبدیل کرد در واقع یورش وحشیانه لباس شخصی ها و پلیس، اونم تو دل تاریکی شب به کوی دانشگاه بود. جنایتی که در ابعاد خودش تقریبا بی‌نظیر بود، دانشجوها رو از طبقات بالای ساختمان های کوی دانشگاه به پایین پرت می کردن. در واقع روند اون روزها اینطوری بود که 18 تیر دانشجوها در اعتراض به همین اقدام و همین جنایت به خیابون ها سرازیر شدن، اقدامی که تو 19 تیر با حمایت همه مردم تهران به اوج دیگه ای رسید. روز 20 تیر اعتراضات توی سایر شهرهای ایران گسترش پیدا کرد و به شعارهای ضد حکومتی بالغ شد. 21 و 22 تیر مانور سرکوب بسیج و سپاه برای ایجاد وحشت تو دل جامعه بود و 23 تیر هم رژیم با سرکوب خونین و برگزاری تظاهرات اجباری فضا رو ظاهراً آروم کرد. اما شعله‌ای که توی 18 تیر برافروخته شد هرگز خاموش نشد.
1: بله، خیلی خلاصه گفتید اون روزها رو که تا روز چندم ادامه داشت؟
2: در واقع تا روز 23 تیر که اون سرکوب خونین رو رژیم اعمال کرد.
1: بله، حالا میخوام، شما گفتید نقطه جوش در واقع یه نسلی بود، همون نسلی که در اون دوران شما هم جزوش بودید. اگر بخوایم بگیم این قیام چه تأثیری بر نگاه خود شما و هم نسلان شما داشت و خلاصه چه درسایی از اون سرکوب که الان بهش اشاره کردید، در 23 تیر ماه سرکوب خونین دارین شما ازش یاد میکنید، چه درسایی از اون گرفتین؟
2: در واقع ما تو موقعیت سختی بودیم، نسلی بودیم که بعد از انقلاب ضد سلطنتی رشد کرده بودیم و چهره واقعی این دسته اصلاح طلب رو نمیشناختیم. کسایی که توی دهه 60 عاملین شکنجه و اعدام بودن و همین باعث میشد که ما ناچار بشیم که فریب این دار و دسته رو بخوریم. 20 میلیونی که خامنه‌ای برای خاتمی به خیابون به پای صندوق‌های رأی آورد ما رو هم نیز متوهم کرده بود. اما 18 تیر این بادکنه که تو خالی رو برای ما ترکون. ما به چشم خودمون دیدیم که اصلاح طلبا در برابر سرکوب حکومت نه تنها در کنار ما نایستادن، بلکه همدست قاتلین ما شدن. ما فهمیدیم که اصلاحات توی این رژیم یک سراب و یک دروغ بزرگه. اصلاحات واقعی 5 مؤلفه داره. یکی این که زندانی سیاسی نباشه، آزادی مطبوعات باشه، آزادی احزاب باشه، انتخابات آزاد باشه و حکومتی که متکی به رأی یک فرد نباشه و مردم مستقیماً تو اداره اون نقش داشته باشن. تو ایران تحت سلطه سلطنت و ولایت تنها اصلاح طلب واقعی فقط میرزا طی‌خان امیرکبیر و دکتر محمد مصدق بودند که برای حاکمیت ملی جنگیدند، نه این کاسبان حقوق، نه این کاسبان قدرت که به اسم اصلاح طلبی در واقع جاده صاف کن دیکتاتوری هستند.
1: بله، پس در واقع دارید میگید که اصلی ترین درس قیام و اون سرکوب خونین این بودش که اصلاحاتی که البته از قبلش مقاومت ایران همواره میگفتن که این رژیم اصلاح شدنی نیست، رو به چشم تونستن هم نسلان شما ببینن که چطور واقعی هست. اگر موافقید قطعاتی هست از صحبتهای سران رژیم در همون دوران احتمالا براتون یادآور همون روزها باشه، این رو با هم ببینیم و بعد سال بعدی رو من خدمتون بگم.
3: لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تصریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرز شکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش آشوب.
4: اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم، آقای سلیمانی بودیم با هم. این رو چرا دارم میگم؟ وقتی ما اومدیم اونجا واسطه خیلی به ما حرف زدن، هم یعنی هم کجا بریم به ما دارن حرف زدن. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم، عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست، آقای حسین خالقی. باستادم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم، جلوی چوبزنهای افتخارمونم هست، از سال 58 هم با مسعود رجبی چوب بزنیم تو خیابون دانشگاه دانشگاه اونجا میزدیم، جلوشون رو میگرفتیم. خب ما جزو داردسته بچه شهید بهشتی بودیم، اونا هم داردسته مسعود رجبی بودن. از روز ما کجا که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. نگاه نکردیم من سردار فرمانده نیروی هوایی هم طوره چی کف خیابون نمانگی اینجا کف خیابونه. ولی همین قالیباف فرمانده نیروی انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟
1: بله خب دیدیم که چطوری به سرکوبگری خودشون افتخار میکنن از خاتمی که گفت لطمه با آرامش زدین شما و هم نسلان شما و اهانت کردید به مقام معظم رهبری و روحانی که گفت عناصر فرصت طلب و این هم که به اصطلاح افتخار میکرد به در واقع سرکوب دانشجویان مظلوم در اون دوران. حالا به نظر شما آیا این تجربه‌ای که شما گفتید که فهمیدید فرصت طلب اصلاح طلبی در این نظام جایی نداره، آیا خودش رو در ادامه و قیام‌های سال‌های بعد تونست نشون بده؟ آیا میشه گفت که در واقع هم نسلان شما، خود شما یک بذری رو در 18 تیر ماه کاشتید که بعداً در قیام‌های بعدی میوه داد؟
2: بله دقیقاً 18 تیر در واقع مدرسه آگاهی نسل ما بود، اما ریشه های این مبارزه خیلی از این حرف ها عمیق تره. سرکوب دانشگاه تو جمهوری اسلامی فقط منحصر به 18 تیر سال 78 نیست. پس از انقلاب ضد سلطنتی، بعد از قضیه حجاب اجباری، یعنی داستان یا روسری یا توسری، دانشگاه اولین نهاد عمومی و دانشجوها و دانشگاهی‌ها اولین قشری بودند که مورد تاخت و تاز مستقیم شخص خمینی قرار گرفتند. خمینی با داستان کودتای ضد فرهنگی دانشگاه‌ها رو تعطیل کرد و دانشجوها رو هزار هزار اعدام کرد. خون این دانشجوها تو تاریخ مبارزات این مردم و تو تاریخ این جنبش ثبت شده و دانشگاه رو به موتور محرک قیام‌ها تبدیل کرده. این جامعه انفجاری امروز محصول یک شبه نیست، بلکه جامعه ایه که به یمن 120 سال مبارزه و بعضهایی که با خون آگاه ترین جوانها و نسلهای این مرز و بوم آبیاری شده، امروز مترصد شکار هر فرصتی برای سرنگونیه. این بلوغ تاریخی امروز تو قامت کانونهای شورشی متبلور شده. جوانایی مثل فرمانده نعیم عبداللهی، پویا قبادی و فرمانده وحید بنی عامریان که با تکیه به همین میراث خونین به پیشتازان آزادی در داخل ایران تبدیل شدند. وقتی سال 96 مردم شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، در واقع یک مهر
1: تاریخ. ببخشید یک خبر فوری داریم، اجازه بدید این خبر پخش بشه و بعد ادامه گفتگو رو خواهش می‌کنم.

پخش شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار در میدان 15 خرداد ابتدای خیابان خرمشهر در ساعت 17:15 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی. شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار جنب بازار رضا در ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی.

0: بله، درود میفرستیم به کانونهای قهرمان شورشی که در اوج آمادگی رژیم آخوندی در جریان جنازه گردانی خامنه‌ای در مشهد در ساعتی که واقعا اوج قضیه بود. اینچنین شما هم داشتیم در مورد رشادت کانونهای شورشی میگفتید که چجوری همون پیام قیاممون 18 تیر ماه در قامت اونها خودش رو نشون داده. به نظرم شاید از غیب رسید آقای حاجی رضایی.
1: بله دقیقا، درود بر این کانونهای شورشی که عهدشون رو با عهد یگان فرمانده وحید و برای سرنگونی این رژیم بستن و حاضر به هر جانفشانی برای محقق کردن این آرمان هستن.
0: بله درود میفرستیم. خب شما میگفتید آقای حاجی رضایی در مورد آثار در واقع 18 تیر ماه در قیام‌های بعدی.
1: بله، در واقع رسیدیم به اینجا که این شعار اصلاح طلب اصولگرا رو که وقتی مردم گفتن، خود این یک مهر تایید بر این درس تاریخی بود که تو دل این جامعه گرفته شده بود. 18 تیر ثابت کرد که وقتی دانشجو و قشر پیشگام آرمان خودش رو با آرمان‌های آزادی و سرنگونی این رژیم گره می‌زنه، دیگه هیچ نقابی دووم نمیاره. همین که خودتون نشون دادین، پاستور قالیباف مجبور افتخار کنه به این که وسط خیابون داشت چوب می‌زد. خاتمی مجبور بگه آره من دشمن ملتم. در ادامه می‌بینیم که این مسیر 18 تیر در واقع در امتداد همون مسیر 16 آذر، همون مسیر اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران و در امتداد همون خط سرخ و خونین مبارزاتیه که به سمت براندازی و سرنگونی محتوم این رژیم پیش میره. هر جوان شورشگر امروز خودش وارث و میراثدار 120 سال فداکاری و جانفشانیه تا بذر آزادی رو توی این میهن اسیر به بار بنشونه.
0: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون و مجدداً سپاسگزارم بابت اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید.
1: با تشکر از فرصتی که توی 18 تیر در اختیارم قرار دادید.
0: بله خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، اجازه بدید یک بار دیگه خبر فوری در رابطه با پخش شعارهای لعنت بر خامنه‌ای، درود بر رجوی در اوج آماده باش رژیم در مشهد و در جریان جنازه گردانی خامنه‌ای رو با هم ببینیم.

پخش شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار در میدان 15 خرداد ابتدای خیابان خرمشهر در ساعت 17:15 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی. شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار جنب بازار رضا در ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی.

0: مشروع 62 اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو شاهد بیانیه 9 سازمان غیردولتی و مشورتی ملل متحد و همراه 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف در محکومیت اعدام‌های سیاسی در میهنمون ایران بودیم. اجازه بدید همراه بشیم با خانم شیلا نینوایی، زندانی سیاسی و از شاهدان قتل عام زندانیان در تابستان 67 برای نگاهی به این بیانیه. سلام دارم خدمت شما خانم نینوایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و درود میفرستم بر قهرمان که الان شما قسمتی از فعالیت های اونها رو نشون دادید.
0: بله.
1: واقعا درود.
0: بله، ما هم همراه میشیم با شما در ادای چنین درودهایی. خانم نینوایی، در مورد همین بیانیه که در واقع 9 سازمان غیر دولتی و مشورتی ملل متحد و 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف در مورد محکومیت اعدام زندانیان سیاسی گفتن، لطفا یک تصویری از بین این انجمن ها بدید.
1: این بیانیه در واقع یک هشدار جدی درباره تشدید اعدام‌های سیاسی توی ایرانه که توش تاکید کردن که ابعاد اعدام‌ها از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بی‌سابقه بوده و در ادامهش تاکید کردن که اعدام 10 زندانی سیاسی دیگه انجام شده که پس از دادرسی‌های به شدت ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی جان خودشون رو از دست دادن. از جمله 8 نفر از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق ایران که اخیراً اعدام شدن، نامشون خصوصاً به خصوص نام برده شدن و همچنین یادآوری میکنه این بیانیه که در میان اعدام شدگان معترضانی وجود دارند که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند و همینطور تاکید میکنه که این روند متوقف نشده و همچنان 10 زندانی سیاسی از جمله دست کم 11 زندانی که وابسته به سازمان در خطر اعدام هستند. و در آخر از جامعه جهانی میخواد که برای جلوگیری از ادامه این روند اقدام فوری انجام بده.
0: بله خانم نینوایی، به نظر شما برجسته ترین نکته در این بیانیه چی هست و روی چه موضوعی انگشت گذاشته شده؟
1: چیزی که بیشتر از همه توجه من رو جلب کرد بخش پایانی این بیانیه بود، چون این بیانیه تنها نمیگه که چه اتفاقی افتاده، توضیح میده چرا این اتفاقا همچنان داره تکرار میشه و هر زمان که جهان درگیر بحران دیگه‌ای میشه نگاه ها از وضعیت حقوق بشر در ایران برداشته میشه و رژیم این فرصت رو غنیمت میشماره برای سرکوب بیشتر و اعدام‌های بیشتر. یعنی تاکید میکنه که اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیستش، بیشتر شبیه ابزاریه که قدرت خودش رو با اون حفظ میکنه و وقتی که اعدام میشه یک نفر، این فقط حذف یک مخالف نیست بلکه تلاشیه که برای تغییر رفتار میلیون ها ایرانی انجام میدن. وقتی یک نفر اعدام میشه، مخاطب اون فقط اون زندانی نیست، در واقع این یک پیامی رو برای کل جامعه میفرستن که مردم رو بترسونن و وادار به عقب نشینی کنن و کاری بکنن که مردم سکوت رو انتخاب بکنن. اما از طرف دیگه وقتی که اعدام انجام میشه، فقط جان یک انسان گرفته نمیشه، پشت هر اعدام یک خانواده فرو میریزه، مادری داغدار میشه، کودکی پدر یا مادرش رو از دست میده و زخمی عمیق روی وجدان و بر پیکر جامعه و خانواده مینشینه. به همین دلیل آزاد نیست، اثری که سالها توی یک جامعه باقی میمونه و این بیانیه در واقع تاکید میکنه که سکوت و بیعملی جامعه جهانی بیطرفی نیست. وقتی حکومتی میبینه برای چنین جنایتی هزینه ای نمیده، طبیعیه که مسیرش رو ادامه میده و وقتی که بی هزینه میمونه این جنایتاش، مشوقی میشه برای تکرار اون. من فقط اینو از روی گزارش ها نمیگم، من خودم اون زمانها رو زندگی کردم، من از بازماندگانم طور که شما قید کردید قتل عام 67 هستم و رژیم با اون کار نمیخواست فقط زندانیان رو از بین ببره، میخواست حقیقت اون رو هم پشت دیوارهای زندان در این حال دفن بکنه. اما خوشبختانه مقاومت ایران که همیشه بیدار هستش تو تمام این سالها اجازه نداده که قربانیان اون سالها به چند عدد فقط توی بلکه سعی کرده نامها، چهره ها، خاطره ها و آرمان های اونها زنده بمونه، به گوش جهانیان برسه و این جنایت همیشه تازه باشه برای همه. به نظر من الانم این مسئولیت روی دوش همه ماست. نباید اجازه بدیم هر اعدام فقط به یک عدد تازه تبدیل بشه. پشت هر عدد یک انسان ایستاده، انسانی که هویت داشته، خانواده داشته، رویا داشته و میتونسته زندگی کنه، یاد بگیره، خلق کنه و برای جامعهش مفید باشه. داره تلاش میکنه انسانها رو به عدد تبدیل کنه، ولی وظیفه ما در مقابل اون اینه که هر عدد رو دوباره به یک انسان تبدیل کنیم. بنابراین به نظر من مهمترین پیام این بیانیه اینه که نذاریم اعداد، ببخشید، اعدام ها به یک خبر عادی تبدیل بشن. هر بار که نام یک قربانی به زبان میاریم، هر بار که داستان یک زندگی رو روایت میکنیم، در واقع در برابر فراموشی ایستادیم. و اگر قرار باشه از تجربه سال 67 فقط یه درس بگیریم، اون درس اینه که جنایتی که دیده نشود راحت تکرار میشه. مسئولیت امروز همه ما این است که اجازه ندیم هیچ انسانی در آمار گم بشه و هزینه این جنایت ها اونقدر بالا ببریم که دیگه هیچ حکومتی نتونه طناب دار رو به ابزار حکمرانی خودش تبدیل کنه.
0: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون و تعبیر زیبایی که به کار بردید سر این که حکومت تلاش میکنه اعدام ها رو به عدد تبدیل کنه، ولی مسئولیت هر ایرانی آزاده است که این رو انسانی و این وقایعی که پشتش هست رو ببینه و تبدیل به مسئولیت کنه. تشکر میکنم مجددا و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: منم ممنون از شما و از دعوت.
0: خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.
0: بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم.

پخش شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای. بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405، پخش شعار در میدان 15 خرداد ابتدای خیابان خرمشهر در ساعت 17:15 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی. شعار جنب بازار رضا در ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی.

خب همراهان عزیز برنامه روی خط ایران، به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه توجه و رضایتتون رو جلب کنه. در این برنامه از بحران‌های رژیم آخوندی گفتیم، در سال روز قیام 18 تیر 1378، از دیدگاه در اون قیام به بررسی 18 تیر و وقایع و آثار ادامه دار اون پرداختیم. به فراسایت کهکشان امهات ایران و شرکت کنندگان در اون اشاره کردیم و تماس‌های هموطنانمون از داخل میهن رو شنیدید. برای شما بهترین آرزوها رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.

در داستانهای اساطیر و در دفتر روزگاران چنین آمده: در زمانی ستم و بی‌عدالتی و در عهدی مهالود و سنگین در این خاک، سلطانی پدیدار گشت از تبار تاریکی و ستم، چه نفسش خوشه را می سوزند و نگاهش امید را. مردمان در چنبره فقر و خاموشی فرو رفتند و از زمین صدای خود را به فراموشی سپرد. در آن شبهای بی صبح ندایی از دل کوه برخاست و فریادی. آتشی برافروخته شد برای ساختن شمشیری از فولاد، بنا شده بر رنج‌ها و دردهای برخاست از ستم و نابرابری. در دل کوه آتش برافروخته شد و کوره گدازان پذیرای شمشیر شد. هر ضربه پتک بانگی از سینه تاریخ بود و هر شعله فروغ اشکهایی که بر خاک ریخته شده بود. آتش در پی آتش و پتک از پی پتک. هزاران روز و هزاران شب، آزمایش از پس آزمایش، تا شمشیر از دل آتش سرخ برون آمد. آزموده و بی خلل.

سپاه ظلم را شکافت و سلطان تباهی در قوار ناودی فرو غلطید. باد داستان شمشیر را به هر کجا رساند. از آن پس در سینه قصه گویان مانده است که هرگاه شب سایه گستر و هراسناک شود، شمشیری دیگر در آتش زاده می شود و ضربتی چنان بر دیو سیاهی و تباهی تا آزادی براید از دل ایمان و آتش.

با سلام بینندگان عزیز، اسم من سرعیاست. میخواستم بگم که 20 جوان چه اتفاقی افتاد و اون روز ساعت 8 صبح ما دیدیم هیچ تدارکاتی انجام نشده بود. کامیونا آماده بودن برای زدن سن، برای صوت، برای نور پردازی. آدم های زیادی کم کم داشتن جمع می شدن، صندلی آورده بودن که خسته نشن تا تظاهرات شروع بشه، بشینن اونجا منتظر بشن و یا کمک کنن برای هر آماده سازی که لازم بود. بعد دیدیم پلیس اونجا وایستاده، گفتن نه شما اجازه ندارین هیچ کاری رو انجام بدید، ما باید بهتون اجازه بدید. با اینکه تا اون لحظه کسی ما رو ممنوع نکرده بودن رسماً و شنیده بودم که روز قبلش در این مورد یک دادگاهی تشکیل شده بود چون شایع بود که منتفی میشه، ولی گفتم تو اون فضا مثبت بود و همه آماده بودیم که تظاهرات رو اجرا کنن. کسی هم رسما ممنون نکرده بودن، ولی پلیس گفت شما نمیتونید شروع کنید و از این خیلی تعجب کردم و خیلی ناراحت شدم چون میدونستم الان مردم میان خسته از سفر یا بسیار طولانی در سفر بودن و خسته بودن و تلاش کرده بودن که به موقع بیان که بتونن این تظاهره به شکل خیلی عالی انجام بشه. منتها ولی متاسفانه هیچ کس نمیدونست با چی کار کنه. این ساعتها طول کشید این وضعیت، هرچی هم مصاحبه کردیم بالاخره اجازه هست اجازه نیست مشخص نبود، نمی گفتن به ما چیکار کنیم. در نتیجه ساعت 10 فکر کنم شروع کردیم کم کم دیگه شکل بدیم چون مردم گفته بودن مثلا خب حالا با چیکار کنیم. ما شروع کردیم کار کردن، پلیس گفت نه شما با جمع کنیم که ما اعتراض کردیم خب ما اجازه داریم و کی ممنوع کرده و چرا ممنوع کرده و این همه 100,000 نفر دارن میان که کم کم گفتن که شما اگه جمع نکنی ما جمع میکنیم. ما گفتیم نه ما جمع نمیکنیم. بعد کم کم دیدیم نیروی پلیس زیاد شدن و شروع کردن هول دادن و صندلی جمع کردن و پرچم برداشتن و کارهای عجیب غریب که من اصلا تا حالا ندیده بودم. اینقدر بی‌ادبانه و ناهماهنگ و بدون اینکه هیچ اجازه از ما بگیرن صندلی رو جمع میکردن، پرچم ما رو برمیداشتن میبردن. بعد نفرات ناراحت شدن، گفتم ما اینجا اومدیم میخوام باشیم. تازه خیلی مونده بود به شروع تظاهرات که پلیس ردیف شدن و به شکل خیلی حرفه‌ای شروع کردن جمع کردن و هل دادن مردم از توی این میدون که من تو این جمع بودم. من درست جلو بودم که حدودا ساعت 11 بود که پلیس ردیف شده بودن جلو ما با سپر و باباتون تو دست. خیلی خشن برخورد میکردن، آدم ها رو برمیداشتن مینداختن بیرون یا مینداختن زمین یا بالاخره هولشون میدادن و یکی از اونا من بودم که من متوجه نشدم چجوری انجام شد، ولی من فهمیدم پام یه جایی گیر کرد با اینکه جایی نبوده اونجا گیر بکنه، ولی پام گیر کرد. احساس کردم پامو گرفته بودن و از اون ور با سپر محکم هولم دادن که عقب افتادم و افتادم رو دست چپم. دست چپم دیگه از کار افتاد اونجا که همه اعتراض کردن، گفتن این چه برخوردی شما میکنین با همه این کارو میکردن. اصلا عجیب غریب بود. من بعدن شنیدم از آدمای زیادی که این صحنه رو دیدن، گفتم ما تازه فهمیدیم که ماماشاد یعنی چی، چون شما همیشه این صحبت رو میکردین شما قربانی ماماشاد رژیم ایران و سیاست غرب هستی. ما اونجا با چش دیدیم که شما چجوری حتی مینیمم آزادی های بیانو ندارین، حتی توی کشوری که به اصطلاح اسمش دموکراسی و آزادی هستش. و خیلی دلشون هم ناراحت شدم، خیلی جنگنده شده بودن چون حقیقت رو دیده بودن و این همه ظلم میشه برای یه تظاهراتی که این سرکوب در ایران اجازه نداشتن که مردم خیلی جنگنده، حتی خارجی ها که اومده بودن یا مثلا آدمایی که زیاد ما رو نمیشناختن اصلا آدم دیگه شده بودن.
که چون حقیقت رو دیده بودن و ظلمی که بی مقاومت میشه. من تو این فاصله چون دیدم دستم از کار افتاده بود، میگافونم رو دادم به یه نفر دیگه، گفتم من یه لحظه برم آمبولانس ببینم دستم چی شد، چون دستم تقریبا دو برابر دست راستم شده بود. رفتم آمبولانس که یک خانمی اونجا گفتش چی شده، گفتم من دستم از کار افتاد میخوام ببینم چی شده، که یه ذره انگشتام بالا پایین کرد گفت نه هیچی نشده، که گفتم خب من میبینم تفاوت این دوتا دست چجوریه که هیچی نشده، گفت نه چیزی جدی نیستش، نه شکست به هر حال. گفتم خب نمیخوای یه بندی یه چیزی ببندین بهش که من بتونم تحمل کنم درشو؟ گفت نه دیگه چون باد کرده است بهتر نبندی. گفتم خب بعد حالا چی؟ گفت خب هیچی برین. گفتم خب یه ذره یه خطو نمیدی به من؟ گفت یخ. و تو این فاصله همکارش داشت اینا رو میشنید، خودش متناقض شده بود، گفتش که نمیخوای ایکس ری ازش بگیری یا عکس برداری کنی؟ گفت ما ایکس ری نداریم. خب این حرف متناقضی بود، چون خودش کارمند همونجا بود، چجوری اون متوجه نبود که ایکس ری ندارم، ولی اون یکی میدونست که ایکس ری ندارم دیگه، مینیمم چیزی میتونستم منو بفرستم بیمارستان که این بررسی بشه، ولی اصلا حاضر نشدن هیچ رسیدگی بکنن، گفتن شما برین. که من با همین دست شکسته ساعتها تو صحنه بودم، نمیذاشتنم برم از اون زنجیره بیام بیرون، حتی نمیتونستم برم تو ماشینم، گفتم من ماشینم اونجا پارک شد میخوام برم، گفتن نه. و گفتم چرا؟ گفت چون یه کلای زرد سرته. یعنی در این حد حتی دموکراسی فرانسه هستش که تو اجازه نداری که هر کلایی که دلت میخواد سرت کنی. اصلا یه چیزی خیلی خنده‌داری بود که خود فرانسوی اینجا همه هو میکشیدن، میگفتن این چه حرفایی. به هر حال من ساعت ها با این دستم اونجا مجبور شدم بسازم با وضعیتم، و بعدش تو ترافیک افتادیم و نه ساعت ها تازه شب من تونستم برم پیش دکتر که گفتش واضح هستش که شکسته و عاطل کردن و گچ گرفتن، که خب این نتیجه این برخورد این پلیس بود. در نهایت میخواستم بگم که هیچ مانعی وجود نداره که ما نتونیم بن‌بستشون رو بشکنیم، و نه مماشات و نه سرکوب رژیم میتونه ما رو بترسونه، ما قوی تر و جنگنده تر میشیم و با اشرف نشانا پیش میرویم. درود بر رجبی.

درود بر زندانی سیاسی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی حمایتت می کنی، تنها رهی

استوب استوب اکسیکیوشنز این ایران قسم به خون یاران ایستاده این را پایان. دام نه دام نه شیخ و شاه بدنام، نه زندان نه اعدام نه شیخ و شاه بدنام. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دنمارک تیک اکشن سایلنس ایز نات ان اپشن. دموکراسی است فور لاست نو دی آر تروریست دی ماست گو. دموکراسی است فور لاست نو دی آر تروریست دی ماست گو. اکبر ستمگر چشا باشه چرابر، اکبر ستمگر چشا باشه چرابر. اکبر اسم ولایت فرمان، زنده باد ارتش آزادی. اکبر اسم ولایت فرمان، زنده باد ارتش آزادی. Down with terrorist regime of Iran. Down with

0: Их некому спасать.
1: فیلم نجات لنینگراد به کارگردانی الکسی گوزلوف بر اساس رخدادهای واقعی در سال 1941 در جنگ جهانی دوم ساخته شده. هنگامی که با پیشروی نیروهای آلمان نازی در جبهه شرقی شهر لنینگراد به محاصره درآمد. میلیون ها نفر در شهر گرفتار شدند و با گرسنگی، سرما و بمباران دست و پنجه نرمی کردند. تنها راه ارتباطی شهر با بیرون دریاچه لادوگا بود که بعدها به جاده زندگی شهرت یافت. فیلم نجات لنینگراد بر گوشه‌ای از همین رخداد متمرکز است.

پخش شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار در میدان 15 خرداد ابتدای خیابان خرمشهر در ساعت 17:15 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی. شعار جنب بازار رضا در ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی.

در آغاز سفر همه چیز آرام به نظر می رسد. مردم خسته اما امیدوارند. با این حال شناور پیش از ظرفیت خود مسافر حمل می کند و شرایط جوی به تدریج رو به وخامت می رود.

0: ناگهان دریاچه به صحنه یک فاجعه تبدیل می شود. بادهای شدید و امواج سهمگین کشتی را در بر می گیرند. ترس و آشوب در میان مسافران گسترش می یابد و امید جای خود را به وحشت می دهد.
1: Дамочка! Идите вперед! Здесь опасно!
2: Товарищи, без паники! Всем оставаться на своих местах!
3: Товарищи! Мне нужно! Накрыть инструмент!
1: Спусти струм, я сказал!
4: Галина Сергеевна, идите к нам, со мной все хорошо! Иди струм, сказала я! Крыжи!
5: Я, наверное, пойду, она сумасшедшая!

Yeah.

Bitch!

در حالی که مسافران با طوفان دست و پنجه نرم می‌کنند، هواپیماهای دشمن نیز ظاهر می‌شوند. اکنون انسان‌ها نه تنها با خشم طبیعت، بلکه با خشونت جنگ نیز روبرو هستند.

0: товарищ старшина.
1: А?
0: Вы его знаете?
1: Да. Этот парень с нашей роты.

کوستیا، ناستیا و دیگر بازماندگان تلاش می‌کنند خود را از میان آب‌های یخ‌زده نجات دهند. در این بخش از فیلم، داستان از یک درام جنگی به روایتی درباره اراده انسان برای زنده ماندن تبدیل می‌شود.

Körper, Stück leiser!

فیلم با یادآوری سرنوشت صدها انسانی پایان می‌یابد که در این حادثه جان خود را از دست دادند. نجات لنینگراد بیش از آن که درباره نبردهای نظامی باشد، درباره انسان‌هایی است که میان جنگ، طبیعت و سرنوشت گرفتار شدند. فیلم نشان می‌دهد که گاهی بزرگترین قهرمانی‌ها نه در میدان نبرد، بلکه در تلاش برای حفظ امید و نبرد با سختی‌ها رخ می‌دهد.

پخش شعار در مشهد در جریان جنازه گردانی خامنه ای بعد از ظهر پنجشنبه 18 تیر 1405. پخش شعار در میدان 15 خرداد ابتدای خیابان خرمشهر در ساعت 17:15 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی. شعار جنب بازار رضا در ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در جریان جنازه گردانی خامنه ای در مشهد. لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی.

سلام میکنیم به شما هموطنان عزیز و همه همراهان سیمای آزادی. همراه شما هستیم با برنامه روزنگاه و برای شما در همه تلاشاتون در مسیر آزادی بهترین آرزوها رو داریم و البته برنامه رو با درود به دانشجویان و جوانان شجاعی شروع میکنیم که در قیام 18 تیر سال 78 زمین رو زیر پای آخوندها لرزوندند و مهر ابطالی بر افسانه اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه زدند که در واقع مهر اثباتی بر مواضع اصولی مقاومت ایران بود که از سالها قبل گفته بود افعی کبوتر نمی‌زاید. بله، خاطره این روز رو گرامی می‌داریم.

دانشجویان صفحات اول 900 سایت را در 12 دانشگاه ایران جایگزین کردند. صفحات اول سایت های دانشگاه های خوارزمی، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، یاسوج، گنبد کاووس، امام صادق، علوم قضایی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، اصفهان و دانشگاه آزاد سراسری توسط دانشجویان با تصاویر رهبری مقاومت ایران و شعارهای مرگ بر کینگ مشتبای صفاک، لعنت بر خمینی خوناشام، لعنت بر خامنه ضحاک و درود بر رجوی جایگزین گردید. دانشجویان انقلابی و شورشگر، ما برانیم که دور باطل شاه و شیخ را در تاریخ ایران در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران،

بینندگان گرامی با نگاهی به چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. در هفتمین روز نمایشات حکومتی برای دفن خامنه ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی مشتبه خامنه ای، جنازه وی در مشهد گردانده شد. مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان از توقف حرکت قطارهای مسیر مشهد به تهران به دلیل حمله آمریکا به نقطه‌ای از مسیر ریلی تهران مشهد خبر داد. رویترز گزارش داد قیمت نفت برنت و وست تگزاس صبح پنجشنبه کاهش یافت. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان گفت فاصله رژیم ایران با سلاح اتمی اراده است نه تکنولوژی. تغییر دکترین هسته‌ای به نظر رهبر انقلاب بستگی دارد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه حملات رژیم ایران را نقض توافق و اشتباه خواند. او گفت این حملات با توافق اسلام آباد مغایر است، اما هنوز در مهلت 60 روزه قرار داریم. سران ناتو در بیانیه‌ای از اجلاس آنکارا اعلام کردند رژیم ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از این رژیم خواستند به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. در ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی یک جامعه آزاد و عادلانه هستند، همون جوانانی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می داشت، بدون شک سرنوشت قیام های مردم ایران در سالهای 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است.

0: موج جدید گرانی دارو، این عنوان گزارشی که روزنامه حکومتی جهان صنعت منتشر کرده. اما بحران دارو بسیار فراتر از گزارشات رسانه‌های حکومتی هست. این موضوعی که می‌خوام امروز با خانم شهرزاد احسانی مورد بررسی قرار بدیم. خانم احسانی عزیز، با سلام به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
1: با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
0: بله، درود بر شما خانم احسانی عزیز. شما ابتدا توضیح بدین از اینکه الان وضعیت دارو در داخل میهن ما به چه صورت هست و این بحران، یعنی بحران گرانی دارو و کمبود دارو، چه ابعادی داره؟
1: بله، بررسی گزارشات منتشر شده در سالهای اخیر نشون میده که بازار دارو در ایران با بحران‌های بسیاری مواجه هستش که سه بعد اصلی اون عبارتند از بالا رفتن قیمت‌های دارو که به طور سرسام‌آوری بالا میره، و کمبود داروهای حیاتی، و سومین بعد اون کاهش دسترسی مردم به دارو هستش. در ابتدا قرار بود که این گرانی دارو مقطعی باشه، ولی الان به عنوان یک روش جاری هست و روزافزون قیمت داروها بالا میره. یکی از مهمترین تحولاتی که در این حوزه اتفاق افتاده، حذف ارز ترجیحی بوده و همینطور اجرای یک طرحی به نام دارویار که در سال 1401 به اجرا در اومد. بر اساس این طرح قرار بود که قیمت‌های دارو واقعی سازی بشه و هیچ هزینه اضافی روی اون نیاد. ولی اونچه که در عمل اجرا شد، رشد روزافزون قیمت دارو و از اون طرف هم کاهش دسترسی مردم به داروهای حیاتی بود. بر اساس گزارش روزنامه اقتصاد، ده تیر 405، هزینه یک سیکل از شیمی درمانی که دو سال پیش حدود 7 میلیون تومان بود، الان برابر هست با 70 میلیون تومان. یعنی یک رشد
0: برابر شد،
1: یعنی دقیقاً، یعنی یک رشد 10 برابر. و به طور واقعی کسانی که دچار چنین بیماری هستند عملاً ناتوان از ادامه درمان میشن و با پیامدهای فاجعه‌آمیزی روبرو هستن. همینطور در همین گزارش قیمت 18 داروی منتخب که در از میونه سال 404 تا همین خرداد 405 افزایش قیمتی بین 7 تا 20 درصد داشته، حتی در بعضی موارد افزایش قیمت دو برابری. گزارش بهار نیوز هم خبر از افزایش 900 درصدی قیمت داروها میده که این در واقع عملا به غیر از گرانی، مردم رو با کمبود داروهای حیاتی مواجه کرده. البته بیشترین فشار هم روی بیماران مبتلا به بیماری های خاص و یا بیماران مبتلا به بیماری های مزمن هست، چرا که باید در یک زمان مشخص داروی مشخصی رو دریافت کنن، ولی عملا با مشکل مواجه هستن. خبر آنلاین 19 اردیبهشت 405 به نقل از یک بیمار سرطانی میگه که یک داروی رو که چندی پیش میتونست با 1 میلیون تومان تهیه بکنه، الان 30 میلیون تومان شده. یعنی اصلا فاجعه آمیزه چنین افزایش قیمتی، و طبعا خیلی از بیماران سرطانی از ادامه درمان پرهیز میکنن، چون اصلا توانه ادامه دادنش رو ندارن، که همین بیماران با پیامدهای خیلی خطرناک و فاجعه آمیزی روبرو میشن. حتی در این گزارش از کمبود انسولین و نایاب بودن کیت‌های آزمایشگاهی خبر میده و همینطور کمبود داروهای حیاتی و برخی داروهای سرطانی که عملاً کمبود اونها مردم رو با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده. در یکی از همین مهره‌های رژیم در یک برنامه تلویزیونی میگه که افزایش قیمت بین 7 تا 10 برابر هست. یعنی خودشون دیگه دارن میگن. و که بسیاری از خانواده‌ها توان روبرو شدن با این مشکلات رو اساساً ندارن. و اما در کنار
0: بله، شما از افزایش 30 درصدی حتی وزن
1: بله بله
0: صحبت کردین و این بحران، حالا علت این بحران چی هست؟
1: بله، علت این بحران، بحران کمبود دارو و افزایش سرسام‌آور هزینه دارو رو دارو در ایران به چندین علت میتونه داشته باشه. یکی از اونها کمبود بودجه هست. اون چه که روی کاغذ تصویب شده بود در سال 405 قرار بود که 20% اضافه بودجه به این بخش به وزارت بهداشت داده بشه، ولی بالا رفتن سرسام‌آور نرخ دلار تقریبا اجازه چنین افزایش بودجه رو به وزارت بهداشت نداد. همچنین از طرفی هم گزارش پایگاه اطلاعاتی گلوبال اکونومی این گزارش رو داده که تولید اعتباری که به سلامت اختصاص داده شده از تولید ناخالص ملی در ایران نرخش 4.9% هست که با این نرخ در میان 184 کشور جهان ایران رو در رتبه 122 قرار میده که در ببخشید 112 قرار میده که این یعنی یک رقمی هستش که عملا بسیار پایین هست. و به عنوان یک مقایسه برای اینکه بینندگانمون به اشراف برسن، در آمریکا 17.5% از تولید ناخالص ملی به حوزه سلامت اختصاص داده میشه، در آلمان 13%، در کانادا 12.6%، در برزیل 9.6%، در تاجیکستان 8.1% و در ازبکستان 7.7%. پس میبینین چه فرق فاحشی هست بین چنین اعتباری که به این حوزه سلامت در ایران اختصاص داده میشه. و اما اگه بخواین علت اصلی این بحران رو جستجو بکنین، باید در نظام مافیایی که در سیستم دارو در ایران اجرا میشه جستجو کنیم این مشکل رو، چرا که بر اساس این رژیم غارتگر و که سهم به حق مردم ایران رو به جیب خودش میریزه و اون رو غارت میکنه، خاص دو ارگان دوز و چپاولگر رژیم هست که وابسته به خامنه ای و سپاه پاسداران هست که انحصار تولید و واردات دارو به این ارگان ها اختصاص داده میشه که در واقع در صدرشون ستاد اجرایی فرمان خمینی و قرارگاه ضد خاتم و بنیاد تعاون سپاه هستش که در واقع با یک سرمایه 100 میلیارد دلاری که مشخصا از جیب مردم ایران دزدیده شده، این در واقع همین امکانات رو در اختیار خودشون قرار دادن. شرکت برکت در صدر این شرکت‌های دارویی مافیایی هست که وابسته به سپاه هستش. در واقع به قول مهرهای رژیم، به قول یکی از مهرهای رژیم، 5 ماه هست که هیچ اعتباری به این حوزه سلامت اختصاص داده نشده. در عوض در مقابلش هم 2 میلیارد دلار فقط برای واردات خودرو به کار برده. یعنی مشکل کم بوده بودجه نیست، بلکه انحصاری کردن و اولویت بندی اون بر اساس غارتگری خود عناصر رژیم هست. و به همین خاطر هم هستش که بازنشستگان محروم در 7 تیر 405 در خیابان‌ها فریاد می‌زدند که نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان، با گرانی دارو درمان شده درد ما. خلاصه اینکه با این وضعیتی که این رژیم غارتگر و خانمان سوز در ایران پیاده کرده و هر روز حق و حقوق مردم ایران رو به تاراج میده، تنها چیزی که براش ارزش نداره جان و سلامت مردم هست و دشمن ایران ایرانی هست و تنها راه برای پایان همین دردها و مشکلات سرنگونی تام و تمام این رژیم هست که مهر پایانی بر دردهای مردم خواهد بود.
0: بله، خیلی ممنون خانم احسانی عزیز از حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که ارائه کردید در رابطه با بحران گرانی دارو و همچنین مافیای دارو و همینطور که گفتید مردم به درستی شعاری که دادن در واقع بازی با حیات جان مردم. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خدا نگهدارتون. بینندگان گرامی، برنامه رو ادامه میدیم.
2: این یه اخطاره حاجی، دیگه راه نداره.

Sono un bellezza, c'è di oggi con Come era il volo

0: بینندگان گرامی، حالا میرسیم به بازتاب صدای شما از شهرهای مختلف کشورمون ایران و این بار صحبت‌های دوست گرامی حمید از همدان رو میشنویم که با صمیمیت و هیجان تمام اونچه که در کهکشان پاریس از طریق سیمای آزادی دیده رو صحبت میکنند و بازتاب این تلاش‌ها در میون مردم و همینطور امیدی که در دل مردم ایران صحبت کرده رو با ما در میون میذاره. اجازه بدیم که حرفای دوستمون حمید از همدان رو بشنویم.
1: سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول بعد من انقدر هیجان زدم که اصلا نمیدونم چی بگم. این حمایت بین‌المللی از این تلاشی که این بچه‌ها کردن چند روزه تو سیما، بالاخره من شاهد هستم، همش دارم نگاه میکنم میبینم چقدر این بچه ها دارن کار میکنن، از این همه اشتیاق، از این همه، از این بازتابش که تو مردم داشت. من از هر کی سوال میکنم میگم شنیدید گرد همایی رو؟ میگه بله، فقط خودت نگاه میکنی. ما هم نگاه میکردیم سخنرانی خانم رجبی، حمایت های بین المللی، واقعا محشر بود. دستتون درد نکنه. اصلا همین تلاش جمعی خودش کل موفقیته که یه همچین تلاشی هست، همچین کارهایی میکنه. بعد یه چیزی هم میگم، من دیروز پیروز سیما رو نگاه میکردم، از یکی از دوستای قدیم هم صحبت شد، خواهرش داشت صحبت میکرد، از دوستای من بود، با هم همکار بودیم، خیلی خاطره ازش دارم، واقعا بچه گلی بود. اصلا من بهش همیشه میگفتم، گفتم تو انگار مال چند سال پیشی، مال اوایل انقلابی، چون این مثلا مال 68 و 69 اینا بود، همون سالا. بعد این افرادش این میلیشیای اول انقلاب، طرز لباس پوشیدنش، طرز صحبت کردنش، سادگیش، اون عشقش به سازمان، زحمت کشیدین، واقعا دستتون درد نکنه، خیلی خوب بود. اصلا باعث امیدواری شده تو مردم. مردم وقتی این کهکشان رو دیدن خیلی امیدوار شدن. مثلا من خیلی قبلا میدم ناامید بودن، ولی الان میگن نه، این رژیم دیگه کارش تمومه. باور کنید حوادث که الان در جریان شما اطلاع دارید، این که کهکشان ایجاد کرده تو مردم. آرزو موفقیت میکنم برای همتون، برای این تلاش. قربان شما، خداحافظ.
0: بله، صحبت‌های گرم و پر اشتیاق دوستمون حمید از همدان رو شنیدیم که از تلاش‌های جمعی برای برگزاری کهکشان و به ویژه صحبت‌های خانم رجبی گفتن. ما هم بهترین آرزوها رو برای حمید از شهر شورشی همدان داریم. درود بر شما. و اما سایت معروف و پرمخاطب تاون هال در مقاله‌ای به قلم استران استیونسون، نماینده پیشین پارلمان اروپا، با عنوان تشییع جنازه ستمگر نمیتواند حقیقت را دفن کند، از جمله به اینکه اون یکی از وحشی‌ترین دیکتاتوری‌های مذهبی جهان رو هدایت می‌کرد اشاره کرده و به جنایت‌هایی که از حضور در حاکمیت تا مرگ خامنه‌ای در این رژیم در اون شراکت و رهبری داشته هم اشاره می‌کنه و اینکه چطور ثروت و دارایی‌های مردم ایران خامنه اینها رو صرف جنگ‌های نیابتی و صدور تروریسم و ارتجاع به منطقه و جهان کرد. بخشی از این مقاله رو با هم بشنویم.
2: تشییع جنازه ستمگر نمی‌تواند حقیقت را دفن کند. استراون استیونسون، نماینده پیشین پارلمان اروپا، در مقاله‌ای در سایت تاونال با عنوان تشییع جنازه ستمگر نمیتواند حقیقت را دفن کند، از جمله می‌نویسد: به مدت 6 روز رژیم آخوندی علی خامنه‌ای رهبر سابق را در ردای شهادت می‌پیچد. جمعیت‌های هماهنگ شده دولتی، سیل عزاداران سیاه‌پوش، نمایش‌های نظامی و نمایش‌های با دقت طراحی شده تلاش خواهند کرد